for you, I guess you moved on really easily. FM 957.

0: Bókað stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókað stund fyrir bók.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
3: Skilnaðabönn landsins athugið. Við ætlum að sýna samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Náu ykkur í miða á tix.is
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

kvöldum í breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu ós

0: 7-10.
1: Ná, hann er besta dæmi um það að það er hægt að læra að syngja.
2: Það geta allir að læra að syngja.
1: Já.
3: Það eru líka mættur Elvar Bóra
2: Rokk. Nei, byrju, tölum að þess meira um mig.
3: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér enda færið.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino. Það er
2: rosalegt.
1: Það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú?
2: Það er rosalegt.
1: Róman Pacino.
2: Ok.
1: Hver er pappiðinn? Það virðist vera Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
1: Það er árangur.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöfn.

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbos.

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Topp tónlist á FM 957.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
2: Jesu. Lítið þessi.
3: Ég gef hún að þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: En þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var ekki að því var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
2: Ég vil ekki að tala
0: Pepsi Max og Apple.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, miðvikudagurinn 14. oktober. Þessi mánuði bara verða hálnaður. Hér setja Rikki G og Egill plóter í brennslunni til klukkan 10 í, já, stormi.
2: Já, í oktober lægðinni og það er nú þannig að hérna, það er nú búið að vera svona fréttir að segja frá því að það eru 47 metrar á sekundi sem mældist þarna í kringum Stórhöfða í Vestmanni. Sérst í kviðum en mældist sko vindur 37 metrar á sekundu klukkan 6 í morgun. Þannig að þetta er, og það var breytt svona seint í gær, eða svona í gær kvöldi var að tala að það var breytt þá í appi sinni gult já, á Suðurlandi sömuleiðis, þannig að það er núna appilsínu gul viðvörun vegna við Suðurlandi breyða fyrir Vestfjörðum strandir og Norðurlandi vestra og svo gul viðvörun hérna á höfuðborgarsvæðinu Faxaflóa, Breiðafjörður, Vestfjörður Vestfjörðir, Norðurland eistra, Austurlandi glettingi Austfjörðir, Suðausturland, Miðhálendi og strandir og Norðurland vestra þannig að það er bara allstar annarstaðar gul viðvörun
1: Þetta sér maður ekki oftin á viðvörun.is en óvenju lágum þrýstingi allt niður í 937 HPA er spáði yfir landin á morgun einnig er allvíð að vona á mikilli ölduhæð nærri ströndum líkur er á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norður ströndina
2: Einmitt það þarf að fylgjast með það var einhverja sögusegnur einhverja fréttir af ringveginum hafa verið lokað
1: Já.
2: Þannig að það þarf að kíkja á umferðin.is líka til að skoða það eins bara hvað, ef þú ert að fara að gera ykkur staðar hérna nálagt að kíkja þar inn á nú ferða stað en þetta er svona, þú veist maður nú gætt nú alveg fóta síðan á höfubruksæðinu
1: já,
2: nú ekki það
1: og sko þetta, allavega hérna hjá okkur gengur þetta rætt yfir því að veðrið hér í Reykjavík á höfubruksæðinu bara um hádegið þá meðal vindræði að vera kominir í 5 metra á sekundu
2: já, það er þannig
1: já, okay. Og hérna smá rigning og síðan bara eftir hádegi bara stíði bara kíkjum þrjúleitið þá bara gæti glitta í sól
2: Já, já
1: 8 gráður og
2: Mitt.
1: Það með að þetta fer fljótt yfir en allavega hjá okkur en það var að vera ansi vont viður meðal annars á vestfjörðum og það er bara meiri hlutana að deginum sko.
2: Já, alveg fram á fimmtudag sko.
1: Já,
2: þannig að hérna
1: Það eru engar, það eru ekkit flug til Ísafjörðar örugglega næstu tvo daga
2: Nei, það maður sá nú líka því maður var nú hérna, það var ekki búið að leggja niður neinn flug frá Keflavík en þá,
1: Nei.
2: Þau eru öll á áætlun og svo staðan núna
1: það fótur geta lett alveg í
2: svakalegt sko
1: Það er samt ekki gaman að vera borð sko
2: Ég er svona hýmynda mér sko, myndið þú eða ætti flug núna bara vera að henda þér bara til tenni núna fyrstand ótt Hvernig myndi ég líða mig bara á leiðin upp á flugvöll? Skilur?
1: Ég var stressaður. Að taka á lofti þessu?
2: Já, þú ert náttúrulega ekki hérna, þú ert búin að komast yfir.
1: Já,
2: ekki,
1: já.
2: Nú komast yfir flugvöll.
1: Ég væri alls ekki sama, sko.
2: Nei.
1: Ég verð bara að vera hreinskil með það, sko. Ég bara...
2: Nei.
1: Já, ég... Og hvað þá, en sko, ég myndi freka vel að taka á lofti þessu öllu en að lendi í þessu.
2: Ég, sammála, sko.
1: Ekki tala um að lendingin
2: Það?
1: Það ekki Annars hef ég ekki hugmynd sko Það er gamla að spyrja gervigrundur hvort að sem er að hætta í flugtaki eða lendingu Hverju líður mér eins og svo frekar í lendingu
2: Mér líður þess að sé Já, jú, ok
1: Gæti verið í flugtaki líka
2: Nei, sko. Ok, þetta er rétt fjör
1: Já, það ekki
2: Lending er almennt hættulegir en flugtak
1: Já
2: sem hvað sögulegum tölum flugslis í atvinnulífi þá verða fleiri banaslis við lendingu og aðflug en við flugtak og uppaf flugs hlutfall banaslisa þetta er náttúrulega, þú veist, við verðum að tala um veist, það er mjög lítið það, þessu sko þú veist við erum ekkert að tala
1: nei, nei, nei.
2: En þú veist, þá er aðflug að lending með 48% flugtak og uppafskrifur um 27% og önnur flugslis um 25% þannig að það er alveg það er helmingur slisa sem gerist í aðflugi og lendingu sko.
1: Já.
2: Þannig að hún er alveg töluvert hættulegri
1: Já.
2: En stendur hérna, þótt flugvélar eigði langmestum tíma sínum í farflugi verða 3/4 banaslis í kringum flugtak og lendingu samkvæmt þessum sölu tölum Það þýðir þó ekki þessi áfengar sé líklegir til að enda með slysi þar sem að farþega flug er enn einn örugasti ferðamáti
1: já.
2: Sem völ er á
1: já.
2: Svo sé sagt
1: Það er nú alla staðarendir sem hérna stiga það
2: Já Já, já, hvað, hérna Það er hérna, hvað, oft gott að setja það í samhengi, finnst mér
1: Já
2: Svo það, þú veist, það eru líklegri held ég að verða fyrir hákallárás
1: Já, já, já
2: Töluvert, sko
1: Ertu ekki líka líklegri til þess að vinna stóra vinningin í lottón?
2: Jú, allir það ekki Það veist
1: Eitthvað staðar las í það, þá veist Þetta er skemmtilegt, þú veist Að setja þetta upp, hvað er líklegri en þú lendir í flugslysi? Er það til að mynda stór vinningur í lottó? Er það að verða fyrir eldingu? Er það að verða fyrir hákarlárás? Gaman að setja þetta í samingi, sko?
2: Já, við skulum bara að fá þetta Það er ekkert mál
1: Svona skemmtileg umræða svona í morgunsárum?
2: Já, sko Samburinn í tölum Banaslys í atvinnulíð er einn af 5.600.000 á hvert flug
1: Ok
2: Þú veist af hverskins skráð flugslys þú veist, þá erum við að tala bara eitthvað hvað er kallað flugslys þú veist, bara að hún rennur aðeins til á brautinni þú veist, þá er það einn á móti 760.000
1: Já, já
2: En, jú, fyrsti vinningur í íslenska lottóni þú veist, og notabene, banaslys í atvinnulíði einn á móti 5.600.000
1: mm-hmm.
2: Fyrsti vinningur í íslenska lottóni er einn á móti 1.200.000
1: Akkurat, þú veist, mun líklega til þess að vinna fyrsta vinning í lottó
2: Já Þannig að það er 4,6 sinnum líklegri að fá fyrsta vinning í íslensku lottóinu með sko einni röð en að flugferð lendi í banaslysi
1: Þannig að Já, já, það er alveg úst, við erum í raunin að peppa flugi hérna núna, sko, úst, sína já, já. Hversu örugt þetta er, sko
2: Já, já, ég er einallt að ég næ að hugsa þetta, en það er ekkit margir sem ná því, sko
1: Nei, sko, eins og ég þegar ég komst yfir sko þess að flur varandi ókyrðina
2: Já, ég er ekki ennþá sko mér finnst það alveg ennþá óþægilegt
1: Nei,
2: sko.
1: ég er hættur að finnast óþægilegt því að ég á góðan vin sem núna fljúa fyrir Fly Emirates
2: Já
1: Minn besti maður Andri hann tók mig í svona smá simulator
2: Já,
1: bara svona útskýrði
2: Já.
1: Hvað er að gerast þegar að kemur ókyrð
2: mm-hmm.
1: Og ég Man því ég sagði við hann, þú veist, er eitthvað, þú veist, með við tæknina, getið þið flugmanns drastlinni ekki bara haldið henni stöður, ég sjáu þeir að fara að koma eitthvað, getið ekki bara hækkað ykkur eða lækkað ykkur, eitthvað þeir að vera ókýr í dag,
2: þannig
1: að þú kemst aldrei, þú veist, það er ekki hægt,
2: nei.
1: Getur ekki
2: Sérðan oft ekki þetta, þú veist, þú
1: nei, veist ekki þetta Nei, þú veist, ekki hann sagði, það
2: þarf
1: ekki að vera nema flugvél eitthvað undar þér, sem er með reik og eitthvað svona, og svo ferðinni í einhver konar ókyrð í flugi þannig að þú kemur ekki veð þú ætlar að keira í stykkisólm mm-hmm. og þú lendir á lélugum vegi
2: Já, þetta er bara það
1: þú veist, þá hristist bílina aðeins til og þannig að þetta er bara nokkalega sama
2: Ég veit ekki einhver, ég var svona aðeins mér þetta svona óþægilega þegar ég eignaði spött sko en þú var alveg ókyrð á leiðinu frá Portugal
1: mm-hmm.
2: eiginlega bara svona í flugtæki og eitthvað
1: Já
2: Það er ótrúlegt sinni mínum sko fjárvara slétt sama
1: já. Og sama með sem er mína Svandísi, ég meni við erum búin að fljúfa með hana sem hún fættist og það kemur ykkur ókyrð og hún bara svona
2: já.
1: Horfir eitthvað svona bara í iPadnum og
2: já.
1: Það er óslega næs
2: og heldur að þess fastar í sæti
1: sinni. já, ég meni að ég ætla ekki að fara að leika ykkur kall hérna að kemur mega ókyrð mér það bara
2: óþægilegt
1: finnst það öllum ekkert hérna ekkert meira með það sko
2: en þú er ekkert lent í neinu svona hræðil
1: þar kom flugræslan
2: já ok, hún kom það
1: já,
2: ég held að það hefði bara verið eitthvað svona
1: nei, ég meina ég flög ekki í 6 ár
2: nú, var það þannig
1: 2007 flög ég heim frá Marmaris í einhverju gripaflutningavél sko þetta var eitthvað leiguflug sko
2: já.
1: Erlend vél sko, þetta var bara hún var þetta í sundur sko
2: já
1: Geðvikir brak og brestir og svo vorum
2: við Hljóðin
1: Já, svo vorum við að fljúga yfir það verið Grikkland þetta var í ágúst nema það voru sem rosalir gróður eldar hana Við erum að fljúga yfir Grikkland og það verður svo svag og flugstjórinn segir húst, og hann bara tekur fram þessi gott fólk við þurfum að spenna sætispeldina þetta er ekkert þess að fara á að ágjur af Þannig að það er bara, hérna, við þurfum að fljúga yfir svona gróðvelda þannig að loftið er mjög óstabilt
2: mm-hmm.
1: og þannig að þetta verður svona þetta verður kannski svona hálftími
2: mm-hmm.
1: en þessi hálftími var svona 5 klukkutímar að liða sko
2: Já, en þetta var hálftími
1: Já, þetta var hálftími, þú veist að hann vissi það
2: Já En hvað hva var það að tala? Var þetta eitthvað meiri ókýrð en mannleg?
1: Já, ég meina bara svona bara, húst,
2: Já, alveg það
1: mist, Man mist alveg hæð og maður fekk svona í magan og,
2: Já, já, já
1: Og ég var bara svona
2: Súrum skrýmunar, komu henni
1: Nei, gerðu það ekki, sko
2: Nei.
1: En því ég opnuðust einhver hólf og
2: Farungur
1: að Já, einhver einn sem ætlaði að reyna að fara á klósti Eitthvað var það óglatt og flugfreyjan segir bara Sestu neyðar
2: Já Það var svona tráma
1: já, fyrir RGM Já, og ég flög næst Þetta var 2007, ég flög næst 2012
2: Það er þannig
1: Já, og líka innanland svo allt sko Kerð allt
2: Vá wow.
1: Fór ekki til útlanda í 5 ára eftir þetta
2: Það hefur nú verið erut fyrir þig
1: Já, já
2: Hvað ferðu 3 ára núna?
1: Já, ég reyni það
2: Já, minimum
1: Við skaman að fljúga sko
2: Já
1: Skaman að fara á nýja staði og
2: mm-hmm. Já, ég finnst gaman að fara sömu staði nótt
1: Já, reyndar sömu en ég meina það gaman að
2: Já
1: veist, Mér langar ennþá sko að veist, Ég ekki múin lokað en Þú veist, lokað á en Við erum náttúrulega bara að fara með Útsendingakitti út og vera í Þýskalandi sko Þú veist, við förum í millirilina í handboltanum sko
2: Einmitt
1: Eða við förum í áttalúðslið eitthvað sko Við erum að fara sko
2: Já Það alveg þannig
1: Men þetta í Þýskalandi sko
2: mm-hmm. Það svolítið
1: okkar Það var gaman síðast
2: Það svolítið okkar land með hvernig það var síðast Við áttum bara alvarlega heima þar
1: Nei, ég meina þetta bara Það bara ein skemmtilegast utanlandsferð sem ég fór í Hef farið í sko
2: Já, ég get alveg bakkað upp Og það var geðveikt
1: Það var ekkert eðlilega gaman annar sko
2: Já
1: Bara gullkornum bara frá því við fórum bara við lentum og fórum á fyrsta veitingastæðin því ég pantaði medium spicy sko
2: Já
1: Ég var í andarslitrunum sko
2: Og þetta íþróttu deild rúf að væla úr hlátri yfir
1: Já, já, já Flög hérna á langsessa reyna, flög hérna yfir
2: Vöxtu, bekkin
1: Og lent á andlitinu, faceplant og lappirnar svona hangandi upp
2: Já, tók strengangur utan
1: völdin Já, já, já
2: Við hittum þýska landsli og tókum mynd með þeim
1: Já, já
2: Ég... vorum að reyna að koma Kristínu út bara frá Keflavíkur flugvelli
1: já, já, við vorum bara að reyna já, já, við vorum
2: ég var alltaf að búa þig grúppur mástu
1: alltaf að búa þig grúppur og búna samtal virt
2: ég var að tengja saman Kristínu við einhverju gaura og svo lífa ég alltaf grúppuna
1: ógæðslega fyndið
2: ég var full að fara að fyndið maður
1: já, þetta var
2: já,
1: já, þetta var ferð bara þú veist
2: já
1: var stórkostleg
2: já, það var líka svo fallegt við þetta Ískaldan kölsku
1: Erðu, World Cup 2007 handball
2: Já, ég veit að hvað við spilum
1: Ég ætla að fá, rennum við
2: Það
1: er bara stutt í þetta sko.
2: Því að máli sko að hérna,
1: Byrja 13. janúar
2: Já, það ég var akkurat að segja sko, Það verðum hálf, þú veist að þú sagðir morgun Hálfnum og oktober
1: Já,
2: það
1: já
2: Það er svakalega fljótur að líða
1: Erðu, ég meina, skal bara setja þetta í samming Það 3 mánuður
2: Já, það ekki nema
1: 3 mánuður Það HM byrjar, sko.
2: Já, já.
1: Sko,
2: þetta er eitt af þessu sem maður er alltaf með svona maður er alltaf með hérna FOMO yfir ef maður er ekki úti sko og meðan á sér stendur
1: Já, það er rétt
2: Já.
1: Sko, við við spilum reyðlana okkar í Magdeburg
2: Já, ok
1: Síðan förum við
2: Er það ekki svolítið stórt að með Gísla Þorgeir og Ómar á heima ætli
1: Jú

0: Ómar á heimavelli eða?
1: Jú.
0: Það er ekki bara geðvegt.
2: Herðu, við verðum síðan Jó, við erum svo í millirilunum í Köln.
0: Í alvörunni. Við förum bara sama hótel og síðast.
2: Við erum bara 100% með róbótinum.
0: Með róbótinum.
2: Sem var að taka diskan eftir okkur.
0: Já. Og... Horfðu aðeins á okkur þegar við komum niður klukkan 8
2: og segja á vírusin.
0: Já. Herðu, það var alltaf í kringlíka á.
2: Vísi
0: sem mátt ekki byrja að tala með það. Mátt ekki byrja að tala með það. Ekki ægt.
2: Við verðum bara í langsess. God damn.
0: Já, við þurfum eitthvað að heyri í einhverjum fari eitthvað gott samstarf með þetta
2: 100% Svo, meina, svo eru áttalegustildin í Köln. Ég meina ef við tökum síðustu tvo leikin í millirilinum og við förum í áttalegustild þá eru alltaf að fara framlengja sko.
0: Já, verður við þannig, við erum bara með græjuna með okkur.
2: Já, já.
0: Nú veist.
2: Ég meina við getum alveg að vera í útsendingu þarna sko.
0: Já, það er ekkert mál.
2: Þú veitir erum alltaf spenntur maður.
0: Já, ég var innstætt spenntur og mátti eiginlega ekkert. Já, þetta var eiginlega mikið hjá þér sko.
2: Og núna ætla ég bara, sorry, nú ætla ég bara að gefa Nei, ekki gefa því, nú ætla ég bara að gera þá kröfu.
0: Já.
2: Að við förum alla við undanúrslit á HM sko. Við erum bara með þannig liðum, mér finnst það ekki einu frekja byggðum það sko.
0: Nei, við þurfum að fá hérna sérfræðingin til okkar líka til að fara þessi yfir deginn og fljótlega. Þetta er fyrir að byrja, ég meina
2: Nei, ég meina Gísli Þorgeir er að hérna
0: Gísli Þorgeir og
2: Ómar er bara að segja mörg og skora sig ykkur 11 mörgin fyrir besta félagsliði í heimi sko.
0: Já. Við skoruðu 22 mörg, við skoruðu 68% mörgur liðsins. Já, 78% eitthvað, hvað þetta var.
2: Nei, ég meina bara unreal.
0: Já, við þurfum að sjá
2: sama landinu sko.
0: Já. Við þurfum að sjá þessa gaur að gera þetta í landsliðinu.
2: Rosalegt sko.
0: Já.
2: Hvað gerðu í gær?
0: Herðu einmitt, þriðjudagur í gær, já, við, hérna, þegar ég var nú bara búin í vinnu, þá fórum við nú bara að sækja eldri guttan og við fórum að kiptum gjöf handa Birni vinn okkar.
2: Mm-hmm.
0: Og vorum í barnaafmæli í gær í Ævindirlandi.
2: Mm-hmm.
0: Það var bara mikil og góð stemming og svo þegar það heima komið, þá var nú bara verið að svæfa og græja og gera og tekin einn mobland og svo bara í betta sko. Ég var bara komin upp í rúm um 9:30 í gær.
2: Já, vel gert.
0: Fylgist aðeins með byrjunina á Arsenal Lille sem varst að lýsa hann í gær. Það var nú svona, ég var vonast til að Hákon myndi setja sitt mark á leikinn.
2: Já, bara svo segi
0: Erfitt.
2: Þetta er eins og Arsenal og bara þessi ensku lið. Það er bara mikill gæðumunur á sem bestu ensku liðum og sem bestu frönsku liðum sko.
0: Já, en bestu ensku liðum og sem bestu spænsku liðum, það var nú eitthvað aðeins annað í gær.
2: Já, já, ég meina þú veist, þú ert með Real og Barça.
0: Mm-hmm. Allt í góð.
2: Já, já, allt í góð, náttúrulega United er náttúrulega ekki eitt af bestu ensku liðunum sko.
0: Helviti
2: langt frá því sko.
0: Þeir eru nú í meistardeildinni.
2: Já, ég veit það alveg. Mm-hmm. En eins og staðan í dag þá erum við ekki með eitt af betri ensku liðunum sko. Við erum bara United, ég heldur séu. Og þetta segja þið, við erum bara bang afrétt sko.
0: Mm. Já, já.
2: Ekkert mikið meira það sko.
0: Nei, það var rosalega ummæli frá Lisandro Martínez.
2: Já, ég hérna sagt að, jú, hann kannski hefði United mátt styrki eitthvað en þetta komið frá honum sko, í góða hugmynd fyrir hann sko, húst, eins og Dave Chappelle sagði, húst, here's an idea, húst, you could just shut the fuck up.
0: Mm-hmm.
2: Húst, ég held að hann ætti nú bara að fara að gera eitthvað sjálfur á novellinum og þegja.
0: Já, sko, þetta er náttúrulega bara alla fyrirsegnir í dag eftir leikin í gær, þá er hérna þá eru fyrirsegnar að leikmaður ræðist á stjórn félagsins.
2: Mm.
0: Gaggrindi bara stjórn United harlega og sagði félagið hafði ekki styrkt leikmannahópin nægilega í sumar og það hafði verið að spurja aðra mennum þetta, ég sá að verið að spurja allir mis Júri Tílemans.
2: Mm-hmm.
0: Þetta.
2: Mm-hmm.
0: Þetta er náttúrulega svona beint skot í rauninni á hann og
2: fleiri.
0: Ég meina United styrkti sig alveg í sumar.
2: Gerðu það en hvort að þeir hafði styrkt sig rétt.
0: Já, það er svo annað atrið.
2: En jú, þeir eittu peningum.
0: Já.
2: Hellingspeningum. Já. Í leikmenn en hérna en Lisandro Martínez, hann hérna ég mæli bara eindreið með því fyrir hann að hérna byrja að geta eitthvað sjálfur.
0: Já. Maður spyrja þér sko, hver ber að þínu mati, hver ber mesta ábyrgð á vandræðum United síðustu árin?
2: Leikmenn.
0: Ok.
2: Sem að vera að það lengi. Eitthvað svona stjórn.
0: Mm.
2: Stjórnun
0: sem sagt eigendur þá
2: að... Já, og líka bara í umagnarsmyndumála

0: og fleira og, og...
1: En ef þú þurftir að nefna eitt nafn sem það eru svona
0: veiðimaðurinn sem veiðir hérna á, á, á...
1: Já, það væri Radcliffe-in.
0: Já, ég meina, held að hann viti bara ekkert hvað hann er að gera sko. Og ég held að hann skipti sér ómikið að hlutum sem hann bara hefur ekki hundsveit á En svo náttúrulega þarf Júna þetta hætt alltaf að vera í þessum sömu hjólförum að reyna að ná ykkur gamlar hetjur frá Ferguson,
1: já.
0: Leikmenn og held að þeir kom öllu á kjölinni minni svo líkuna sólskifa bara búin að þjóla karti frá Molde þegar hann tekur við liðinu Jú, gerði fína hluti þegar hann byrjaði svo fór allt í skrúfuna, saman hún með Karrik og var búin að þjóla millesporu
1: Já Einmitt
0: Júna þetta þarf bara sterkan stóran karakter í stjórnastólin
1: En af hverju af öllum eins og stjórnum hjá Ferguson af hverju er alltaf hort fram hjá Roy Keane?
0: Ég held að myndi bara ekki þóra í hann Ég held og ég hef oft sagt að á einhverjum tímpúnti held ég að Júna þetta þyrfti bara svoleið skæði að halda sko
1: Já Svona sem kann bara sem kemur með þess að geðveiki aftur inn
0: Já, ég menna
1: Hún bara, er engin
0: Já, hún er bara ekki nein og bara menn nennar þess ekki og En hann ekki að gera þennan miðvikudags morgun leiðilegri Hérna, hlum, tala með eitthvað skemmtilegt
1: Já, hvernig var dagurinn þér ekki?
0: Herðu, hann var frábær
1: Já, frábær dagur
0: Við, já, ég fór í padel og hérna Við erum aðeins að, hérna, gera og græja heima og Búna að, hérna, þess að segja, við erum búin að vera í smá svona Hústu, búin að safna okkur aðeins og
1: Aðeins að græja stofuna
0: já,
1: og ekki að breyta henni
0: já, úst, við erum búin að kaupa úst, keftum okkur nýjan sófa við keftum nýtt sófaborð, keftum nýtt borðstofuborð djúprensaði stólana síðan í gær sem eru með borðstofuborðinu þeir eru svo nýjir núna satisfæðingar djúprensa hluti
1: já, hvað, legður þú djúprensi vel eða?
0: Nei, á hana
1: við dátana
0: svo var rúsinin í pelsöndanum við erum núna komið nýtt sjónvarp
1: Já Geðvögt
0: Fór í hérna Fór í heimilstæki ger
1: Elsmaður einhvern tímann af þessu að vera svona Það er svo gaman að fá svona nýja græjur
0: Nei, ég meina, úst, ekki það, ég ekki að gera þetta oft Ég meina, sjónvarpum mitt var átt ára
1: Einmitt.
0: Ég veist ekkert Hvað þetta var í, svo fór hinn er í heimilstæki Okkar besti maður Arnar
1: Já
0: Voru að með hinn
1: Já, hann græjaði fyrir alvöru
0: Herðu,
1: alvöru sjónvarp
0: Fjónust hann í heimilstækjum, hún er hún er stórkostlega, hún er frábær
1: já.
0: Og við fórum í gegnum og bæði og ég borgaði fyrir sjónvarpið mitt
1: já, já.
0: Svo, það fylgi, svo það fylgir sögunni
1: Þetta er bara credit where credit's due
0: sko. Þetta er bara fyrirtæki sem er búið að vera ógjöfslega lengi að það veit bara nákvæmlega og bara já. Hvernig er útskýri fyrir mér ég boraði og setti það sjálfur upp
1: Æ, geðvægt
0: Þeir kendu mig bara skref fyrir skref
1: Já að setja þetta upp
0: hvernig ég ætti að gera þetta og þetta er svo gegn úst, þeir þurfti ekkert að gera það
1: Nei.
0: Þetta er bara svo ógæslega góð þjónusta að þeir bara herru, ok
1: var það alveg þráð beint á vegna mér
0: það skeikar ekki millimetr hvorki hæðin í breytt
1: geðvikt
0: og hef ég ekki fengið þetta þessar tíu mínútur sem hann tók sér auka til þess að sína mér þetta
1: Já.
0: Þá Já. Ég þurfti að borga einhverju manni fyrir að koma og setja upp
1: Já.
0: Og eftir að ég var búin að fá allar þessar leiðbeiningar þá var þetta bara piece of cake og ég kefti mér hérna svona freimtæki
1: Já.
0: Og þetta er svo úst, myndgæðin á þessum nýju sjónvarpum í dag
1: Já, ég meina þetta er svona þetta er þessi sjónvarp sem að, hérna, að því ég er í sambakku þú, ég er búin að eiga sama sjónvarpi núna í 6-7 ár
0: Já.
1: Ég þarf alveg að fara að skipta sko.
0: Já, ég þurfti alveg að skipta hann ég gat ekki downloada lengur neinum öppum í það sko.
1: Nei,
0: þessu það nýju öppum það er bara, þau styðja það ekki
1: Það er löngu dotti út hjá mér í mínu sjónvarpi ég er bara Apple TV, þess vegna get ég bara tengt við það Ég er ekki eins og með net á nýja sjónvarpinu minni, ég veit ekki akkur, bara datt allt í nú, þú skilur Já, nýja, á gamla Þannig að ég þarf alveg að fara að kaupa með sjónvarp líka En hérna, en þessi nýju sjónvarp líka eru, hérna, þessum svona þú getur freymið, ekki?
0: Jú
1: Svo verður það bara svona Svo
0: breytist því
1: málverki? Er það góð gæði í þessu að það bara þú sérði ekki mun á málverkið að sjónvarpi, sko, veist ekki hvort þetta er, sko
0: Og ég ætla bara að segja það er eitthvað gekk í tilbúinna ástæðan fyrir við gerum þetta öðru er eitthvað gekk í tilbúi í heimilistækjum það er svona fórum við og keiftum þetta en ég meina ég að borga eitthvað þú veist 280 skall fyrir 75 tómu og þetta gæða tæki sorry, það er bara ógeðsla ódýrt
1: Já,
0: með við margt annað sko ég skil ekki eitthvað svo sjónvarp þau eru bara frekar sjónvarp eru frekar ódýr vara ég man sko í gamla dag þegar Þegar mamma kefti fyrsta í fyrsta skipti 29 tómi túputæki og vorum alltaf með 21 tómi í stofunni
1: Já
0: Loksins hún náði að safna sig fyrir 29 tómum Það var bara dýrara
1: Miklu dýrara.
0: Heldur en að þessi tækjara kosti í dag, sko.
1: Já, og maður að sjá þetta líka núna, það hérna, þú veist, ég veit ekki, ég held að sé ekkit pláss fyrir mikið meir en 65 tómur hefa, sko.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, ég, þá er það held ég bara orðið svona frekar furðulegt.
0: Ég hefði ekki að fara, mér langaði alveg að fara í stærri, en það bara stofan hefði ekki borið það.
1: En manstu bara þegar það var að keift nýtt 32 tómur
0: Já, maður
1: var
0: bara,
1: maður var bara,
0: Herru, þá voruðu að kaupa sér eitthvað svona grátt 30 og eitthvað þá var 35 tómi eitthvað
1: já, já.
0: Herru, mér já. Fannst bara að ég væri í bíósal
1: bara bíótjald það er rosalegt sko
0: gaman
1: það er fljótt að breytast maður já. Já, það eru víst einhver mér sýnist að vera set, sko, heimilistæki er henni á síðan það er einhver bíavörur hérna mm-hmm. á trubluðum aðslati sko
0: alltaf þetta gera góð kaup þegar eru svona tilbúi í gangi Herru, við þurfum að koma okkur á stað við erum að fara í afmælisbar dagsins eftir smástund, það er alvöru kanóna
1: já, ok
0: ég er búin að búa til alvöru sirpu með þeirri kanónu
1: spennandi
0: svo er að fyrir þetta stofan á sínum stað og við verðum bara eins og alltaf í góðum fíling
1: já, það er engar ágjörð því við ekki gefa eilblótir með okkur í brennslinni til tíu

0: Breakdown. Afmælisbarn dagsins í dag er alvöru legend í músikbransanum, heitir Usher Raymond the Fifth.
1: Usher baby.
0: Usher.
1: Hefur ekki ennþá með það í öllu lögunum sínum?
0: Jú, Usher baby. 48 í dag, þann 14. oktober. Usher er náttúrulega raunverulegt nafnjón. Þetta er ekki því sviðsnafn, eins og kannski einhverjar halda. Hann heitir Usher Raymond the Fifth. Fættist í Dallas.
1: Já.
0: Og hérna ólst upp mikið í kirkju.
1: Og já, hann var hann í kirkjukórnum.
0: Já, mamman snefla stjórnaði kirkjukórnum. Og hann er bara hvað 6-7 ára þegar hann kemur þangað og fyrir að vera með. Og mammans endaði svo með að verða umbósmaðurnas til þess að byrja með.
1: Já.
0: Hún sem þess að tjálpa honum með fyrstu nótinnar og svo fyrstu skrefin í bransanum. Hann var aðeins 15 ára þegar hann gaf út fyrstu plötuna sína. Var í hæfileika þætti sem heitir Star Search sem múlingur. Og hann fekk bara plötusamning.
1: Já.
0: Það með að frumraun Össér kemur út 1994.
1: Mitt. Það er svona smá bíperfílingur yfir honum.
0: Já, og talandi um það.
1: Já.
0: Justin Bieber á Össér helviti mikið að þakka.
1: Já.
0: Því að Össér og Scooter Braun sömdu sem sagt við Bieber árið 2008 í gegnum sameiginlegt fyrirtæki sem þeir áttu báður, Raymond Braun Media Group. Braun alltaf var búinn að finna Bieber, en Össér var síðan mikilvægur bakhjarl hans og leiðbeinandi, því að Össér var alltaf búinn að gangi í gegnum sem sagt sjálfur bransan sem sagt að performa.
1: Kom Össér með ykkur peningin í þetta? Því að minni nú það að Scooter Braun hafi ekkit átt neitt mikið af peningum þegar hann var að fá Bieber yfir, þannig að sko Bieber var bara eiginlega svona hann síðasta sjensku.
0: Já.
1: Hann þurfti bara að láta það að virka, hann hitti heldur betur á jackpot þar.
0: Vissur það að Össér hefur sagt í viðtali að hann náttúrulega í rauninni var stór þáttur af því að Bieber gekk til liðs við það, því að Össér var náttúrulega
1: hátindinum
0: í rauninni þarna. Og líka annar maður, því að Justin Timberlake reyndi þetta að fá Justin Bieber til sig.
1: Já, ok.
0: Og þá getur spyrjun á ferli eins og hjá Justin Bieber, hú veist, JT og Össér að berjast þig. Þá hlýtur að vita að þú hafir þetta.
1: Allt út frá nokkrum YouTube-myndum, pældi þessu.
0: Akkurat, hvað YouTube að mikilvægt þarna.
1: Já.
0: Náttúrulega, Össér hefur leikið í bíómyndum, þáttum, hann hefur leikið á sviði, hann hefur hérna leikið á Broadway og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo má ekki gleyma því að hann hefur komið tvisasunum fram í halftime show á Super Bowl, fyrst sem gestur árið 2011 um Black Eyed Peas, og svo var hann bara aðal númeri fyrir nokkrum árið síðan 2024.
1: Já.
0: Og hann var á hjólaskautum 2024 í laginu OMG.
1: Einmitt. Oh my god.
0: Og hvað heldur hann hafi gerst eftir Super Bowl sýninguna 2024?
1: Hvað gerði hann? Já, ég veit ekki.
0: Jú, hann hendi sér til að sveika sá samt unnustu sinni og þau giftu sig sama kvöld.
1: Á, fallegt.
0: Og það var Elvis eftirherma sem gaf þau saman. Hún fannst það svo skemmtilegt.
1: Já, og þetta er raunverulegt hjónaband.
0: Já.
1: Á, gerðið.
0: Hátindur Össér er að sjálfsögðu 2004. Hann átti semst fjögur lög árið 2004 sem að fóra á toppin á bandaríska Billboard Hot 100 listanum. Yeah, Burn, Confessions Part 2 og My Boo.
1: Já,
0: allt
1: lag
0: sem fór á toppin.
1: Alveg ár.
0: Rosalegt. Hann stofnaði góðgerðarsamtök tvítugur og hann er ennþá að hjálpa þessast ungum listamönnum í dag.
1: Hann er giftur í dag.
0: Já. Sko,
1: þetta er alltaf bara sjó, skilur hann, hvernig heldur að sé að vera, þú veist, þegar Chris Brown og Össér eru báðir að vinna með þetta, fá svona einhverja stelp upp á svið og vera eitthvað að þess að dunda sér með þeim, sko. Svona hálfurulegt.
0: Þau hefur heyrt lagið Confessions Part 2.
1: Já, rápart lag.
0: Veistu um hvað er?
1: Hvað er?
0: Já.
1: Nei.
0: Hann sem syngur að hafa gert aðra konu ólétta á meðan er í sambandi.
1: Já.
0: Og tengdi það margir auðvitað við sambandslit hans og Chili or TLC. En lagið það hefur verið tekið fyrir sambandslitin og sagan byggði á ástæðum samstarfsmannsins Jeremy Dubri.
1: Ok.
0: Þar með að þetta var
1: Þar með rosalegt að segja það.
0: Já. Ég ætla að enda þetta.
1: Já.
0: DJ-in í mér.
1: Já.
0: Ég ætla að koma hérna með 90 sekundar sirpu.
1: Já. En við finnst þér ekkert magnaði punktur áðunni fyrir 90 sekundar. Hann alltaf bjó hjá P. Diddy, sko. Össur sko.
0: Ha?
1: Já, já. Var úlingur á dvaldan í New York og kynntist tónlistabransanum undir handa.
0: Var það Bessi sko. Pítýri sem fann upp á honum?
1: Og Össur hefur svo talað að hafa séð hlut á þessum tíma sem voru óeinlegir fyrir ungan strák.
0: Fuck.
1: Það er svona.
0: Shit.
1: Herra, já, ok, þú ert með hvað séru
0: 90 sekundar sirpu. Bara best of Össer, þetta eru bara bestu lögin hans að mínum mati,
1: já,
0: spilum þetta áðurinn fyrir mig í auðlýsingar, Össer til hammingjum í daginn 48 í dag.

0: vinsælasti morgunþáttur landsins. Brenslan.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með voga í því gerir allt betra.
2: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
8: Bluetooth Pastor á dundurverði út október eða meðan birgðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is
9: Pjesi Brakkari glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
10: Hér ég!
11: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
9: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnt í Sambíóunum.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Brúkusbrautin fyrir alla. Tan.is
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Já, komið að furðu fréttastofu dagsins og já, það alltaf eitthvað,
1: Ok, hvað erum við að fá hérna? Og hvert förum við í heiminum?
0: Herru, við ætlum að byrja í Svíþjóð.
1: Jæja.
0: En þar var öryggisvörður sem var að kanna brotna rúðu í háskóla.
1: Ok.
0: Og kerfið fór í gang, svona silent kerfi.
1: Já.
0: Og þegar hann kemur á staðinn, þessi öryggisvörður, þá fer hann inn í eina skólastofuna og þar rakst hann á buxnalausan mann sem satt bera neðan.
1: Já, bara tippinu?
0: Já, sem satt í kennarastól og var að borða pítsu.
1: Já.
0: Og þegar vörðurinn spurði hann hvað í ósköpunum hann væri að gera, þá sagðist hann vera að bíða eftir lögreglunni. Sem stað sög lögreglu lá maðurinn undir grun að minnsta kosti 12 afbrot á seinasta sólarhringum.
1: Já, hann fór bara ákvæða að velja það
0: bara,
1: að vakna.
0: Hann fór bara á spree.
1: Hann vaknaði bara ákvæða bara að heyra, ég ætla að gera alls konar steikta hluti í dag.
0: Já, hann búin að ræna fullt af einhverjum búðum og sjást í myndavélum og svo þegar öryggisvörðurinn kannaði, já, þá var maðurinn vissulega eftirlýstur á lögreglu.
1: Já, og athyglisvert að hérna að hann hafi verið hann á tippinu, er eitthvað sagt okkur eitthvað ástæða á tippinu að borða pítsu í kennarastól?
0: Nei, þannig hafi ekki bara eitthvað verið, þú veist, ég er pæli hvort hann hafi verið okkur vegferð.
1: Já.
0: Þannig hafi verið okkur ferðalagi sem
1: hann hafi verið okkur svona djúpu andlegu ferðalagi.
0: Já, og já. Þetta hafi verið svona rúsinin í pilsendunum.
1: Með mitt.
0: Klára að borða og láta handtaka sig og vera bara á limnum, sko.
1: Já. Ég, þetta er skemmtileg furðufrétt.
0: Er það ekki?
1: Jó. Minnstu svona, maður svona þarf að pæla þessi í þessu líka?
0: Þú veist, þeir hljóta taka vel á mótorum á lögreglustöðunum, þeir hljóta bara hlæja.
1: Já, fyrir eftir kannski alvarleika brota sem hann gerði við
0: já,
1: dag.
0: Já, þetta voru bara allt einhverju svona þjófnaður úr veslunum, þú veist, ekkit vopnarán, bara hann var að stela.
1: Já.
0: Og eitthvað svona.
1: Já, hann var ekki lægi í samt
0: en. Nei, en þú veist, hann var ekki að meiða neitt þannig sko.
1: Nei, veistu, var hann að stela mentospakka, skilur
0: við, þetta var bara 12 smábrotin allt á sama sólarhringum.
1: En hann var sérst í buxum á hann labbaði inn í skólan. Er það að vita það?
0: Það er ekki vitað.
1: Okay.
0: Nefnum hann hafði farið inn í buxum, klætt sig úr á falegar ekstar. Það skýtu hann nærbuxur í einhverjum skáp eitthvað. Í.
1: Já. Henni er þetta bara svo. Já, þú þarftur að vera svona, þetta er góð lesning hjá þér sko. Þú þarftur að vera á ákveðinni vegferð sko.
0: Já,
1: kanski
0: já.
1: Til þess að henda
0: þær úr og
1: fara
0: Færum okkur til Bandaríkjana en Deidre Adams í Milwaukee hún er búið í hverfi sama hverfinu í 35 ár en nýjust atbyrðu þar hafa heldur betur komið inn á óvart en öryggismyndavélar náðu þessast öryggismyndavélina sem hún er með náðu manni á gangi fyrir aftan húsu meðan nótt, sérst með grímu en ekki einni einustu spjör að öðru leiti hann var bara með lambúsettu og allsber.
1: Strýpalingar eru.
0: Já, hún fór í myndavælakerfið og listi ekkert á blikuna, hringdi í lögregluna, lögreglan kom og eitthvað svona, já, bara reyna að fylgjast með og eitthvað svona og herru, hann kom aftur næstu nótt og í ljós kom að hann náðist líka á myndavél þegar hún fór að fara aftur í tíman.
1: Já, ok.
0: Hún fór að kíkja.
1: Stunda þetta.
0: Hún búin að stunda þetta.
1: Og alltaf bara með lampusett á tippinu.
0: Já. Nágrannir vonast hins verst til að þetta komist í ljós hver maðurinn er því að hann hefur ekki ennþá náðst.
1: Já, hann sleppur alltaf.
0: Já.
1: Er þetta svolítið eins og gæðin sem var alltaf að kúka bílinn hérna? Er búið að ná honum með það?
0: Held ég ekki.
1: Manstu þetta því?
0: Manstu það var líka eitthvað grunar og hann var að neita fyrir það?
1: Já. Sem var alltaf að mæta og kúka bíl nágranns?
0: Já. Alltaf sama.
1: Já.
0: Það hlýtur að vera persónulegt, sko. Já. Nei, hef aldrei verið svoleiðis.
1: Ég hef svolítið gaman að þið.
0: Ég hef alltaf verið svona pínu spjarhættur sko.
1: Laup út botlangan á tippinu.
0: Gerðurðu það?
1: Fram og tilbaka.
0: Bara utan þeirra?
1: Já, já.
0: Var þetta svona mönun eða?
1: Já, þetta var eitthvað þannig.
0: Og hvað varstu gaman? Það eru bara að tala kannski 7 ára, 8
1: já,
0: ára.
1: Já, óxlis. Varstu óxlega fyndið.
0: Já, já. Það er
1: furðulegt samt.
0: Það er ógeð, þetta er bara eiginlega besta furðufréttin. Klótir hlaupandi um allsber.
1: Já, þetta var nú bara í botlanganum. Og veist bara fram og tilbaka og
0: þannig í hafnafyrinum?
1: Nei. Nei, þetta var þetta seltjarnis.
0: Sétt maður.
1: Já,
0: já, gaman að þessu. Þetta var fyrir þetta stóða dagsins. Fyrir minns að vera í alvöru umræðu hér eftir augnablik.

0: Við veitum að henda okkur í umræðuna og við byrjum að sjálfsögðu á veðri en óveður er núna búið að nálgast landið og hafa veður viðvarnir tekið gildi á öllu landinu. Appelsínugular viðvarnir tóku gildi á Suðurlandi núna klukkan 5 í morgunsári og það byrjað að hvessa verulega á suðurhluta landsins. Á Breiðafirði tekur appelsínugul viðvörun gildi klukkan 11 og eftir og á Vestfjörðum klukkan 17 og á Ströndum á Norðurlandi vestra klukkan 21 í kvöld en vindhraði á Stórhöfða í Vestmannum, mældist tæpir 40 metrar á sekundu núna klukkan 6 í morgun. Þá búið að loka hringveginum á Suðurlandi á Stórhöfða, mældist vindhraði 37 metrar á sekundu klukkan 6 og vindur í mestu kviðum fór upp í 45 metra á sekundu. Þó allt flug á Keflavíkurflugvöll á áætlun,
1: Já.
0: En á vef Reykjavíkurflugvallar kemur fram að næstu upplýsingar fyrir flug til Akureyrar, Egilsstaða og Höfn í Hornafirði verið gefnar klukkan 9 en þó líklegt að þeim verði öllum aflýst.
1: Einmitt, herrið hins vegar, þá hvetjum við fólk til að fara varlega inn í morguninn og þetta kíkinu umferðum út úr eins og svona að vera að ferast eitthvað milli landsluta, þetta ekkert ferðaveður í rauninni, sko.
0: Nei.
1: En, fara bara yfir þetta velin að bæði umferðin.is og veður.is
0: Gæti líka komið þrumu með þessu en talað eldingar
1: Herðu, einn var handtekinn í miðbæ Reykjavíkur í nótt grunaður líkamsárás alls var tilkynnt 50 mál til lögreglu í gærkvöldu og í morgun og gista þrír fangageymslu lögreglunar en þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar segir að tilkynnt hafi verið líkamsárás í hverfi 101 einn var handtekinn og vistaður í fangageymslu en sá sem ráðist var á var fluttur á bráðamóttöku til skoðunar en upplýsingar líðan koma sem sagt ekki fram Þá var svo tilkynnt innbrot og þjófnaði íbúðarhúsnaði í miðbænum. Í tilkynningu lögreglu segir að gerandi sé ókunnur og máli sé til rannsóknar. Einnig voru fjórir handteknir vegna grunns akstur undir áhrifum fíkniefna og við athugun kom í ljós að þrír þeirra voru próflausir þar að auki. Var þeim öllum sleppt lausum að lokinni blóðsýnatöku. Alls voru svo 50 mál skráði kerfi eins og aðsæði frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í nótt og það þessi þrír sem að gistu fangaklefa lögreglunar. Herri, svo Pávin, fréttir af Pávanum sem bárust í morgun.
0: Nú?
1: En Leo Pávi, 71 árs, hann gekkst undir skurð aðgerð í Róm í gær og það eru læknar sem voru að fjarlæga neðra blað hægra lungans og staðfesti í aðgerðinni að hnútur sem þar hafi fundist væri illkynja. Aðgerðin gekk vel samkvæmt upplýsingum Páfakarsins og það sem er svona áhugaverðast að í þessu að mínum að þetta er að dagskrá Pávans hefur verið rýmt fram til 20. oktober og meðan hann jafna sig.
0: Já.
1: Fær sex daga
0: þessi jafna sig
1: Það var í aðgerð og var að finna illkinn í æxli
0: Áttræðis aldri
1: 71 árs Erri, við þurfum að rýma þetta til 20. oktober
0: Já, herri, þú fær tímavinns
1: Já, þú fær bara góðan tíma Þú fær góða tíma sex daga til að jafna þessi aðgerð
0: Svo bara back to work, sko
1: Þetta alveg ólíkt og með ólíkt
0: Herri, það var rosalegu þáttur af kveik í gærkvöldi
1: Já
0: En Ölgerðin hyggst taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum til skoðunar Eftir umfjöllum kveiks í gærkvöld viðskiptahætti félagsins en seint í gærkvöldi sendi Ölgerðin frá sér yfirlýsingu sem að Jón Þorsteinn Oddleifsson forstjóri Beru ritar undir. Í yfirlýsingunni segir hann að viðskiptahættir líkt og þeir sem líst var í fréttaskýringaþættinum kveik og í umfjöllum fjölmiðla undanfarið hafi lengi tíðkast á markanum. Samkeppnis eftirlitið fór fyrir helgi í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar á meintum brotum á samkeppnislögum og í kveiki gærkvöldi var rætt við samkeppnis aðila Ölgerðarinnar sem telja félagið markaðsráðandi stöðu á drykkjavörumarkaði og sýni einokunar tilburði. Ölgerðin hafi gert samninga við bari og skemmtistaði til að koma í veg fyrir sölu á vörum keppinauta og sömuleiðis í nemendafélög háskóla sem skuldbinda sig þá til að versla aðeins við Ölgerðina. En ég horfði hann að þátt í gær en ég svona velti ég fyrir mér, þú veist, er þetta ekki bara eitthvað sem hefur alltaf tíðkast að þú reynir að
1: loka samningum
0: og þú sért bara það sé bara að vera að vesla við þig
1: ég veit ekki, svo er spurning bara en ég sammála, þú veist, maður hefur einhvern veginn haldið að þetta væri alltaf svona en
0: kannski er þetta svo, kannski er þetta kannski löglegt
1: svo er þetta kannski ekki rétta leiðin ég veit nei, ekki, nei, en maður nei. Hefur nú alltaf heyrt af þessu að ákunnir bari eru með þetta og ákunnir bari eru með þetta og það sé eiginlega ekkit verið að selja samkeppnisaðal á sama staðnum það nú ekki oft hannig
0: Nei, herruðu, ég verið að koma meitt hérna þetta nokkuð skemmtilegt með neina og halva Eiður Smári Guðjónsson fyrirandi landsliðsmaður auðvitað í fótbolta og nú er þetta þjálfari KA í bestu deildinni það verið ekkit farið neitt fram hjá neinum að hann með beautiful set of hair í dag
1: Já.
0: Hann gekkst undir háríkgræslu síðasta sumar og Eiður fór til Tyrklands í aðgerðina var framkvæmda doktor Dr. Sinni klíninginni sem segir að við sér hár ígræðslu aðferðum Stofan í eigu doktor Emra Sinik og hefur hann meðalans framkvæmt aðgerðir á Gabriel, sem sagt varnarmann Arsenal, sem og fyrirhandi knattspyrnumanninu Rio Ferdinand. Og hann birti á dögunum innsla með Eiður Smára sem í auglýsingadreifingu á samfélagsmiðlunum Instagram þar sem að Eiður ræði ferlið við fylgjendur klíníkunar.
1: Mm-hmm.
0: Og hann segir, ég heiti Eiður Smári Guðjónsson, ég mætti til Istanbul á doktor sinni klíníkina. Og ég á leiðin í aðgerð og hlakka ég til en ég líka stressaður því ég hef aldrei gert þetta áður. Vonandi verður við ánægð með útkomuna og ég verð að viðurkenna það. Þessi útkoma helvíti góð. Eiður bara komið þykkan makka eins og þú.
1: Nei mitt, þetta bara stórkostlegt, þetta bara leiðin.
0: Þetta algjörlega leiðin.
1: Og svo kannski aðeins að var stórt úr íslensku íþróttalífi að hérna. Íslenska landslið, kvennalandslið í fótbolta fór ansi létt með Króatíu í gær á mótusvelli. Voru að leika sér svolítið bræðin. 5-0 sigur og Ísland vann innvíði samanlagt 9-0. Þannig að það næsta verkefni. Það Portugal í tveggja leikja úrslita innvíði sæti á heimsmeistara mótinu í Brasilíu. Þetta spennandi og við óskum stelpunum innilega til hamingju. Og öllum Íslendingum, þetta alltaf gerast maður.
0: Hvað sérðu?
1: Nei, ekki, við ætlum bara að fara yfir það sem er framöndan hérna hjá okkur eftir röskumastund, ekki fara neitt.
2: Subway og World Class.
3: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
4: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slipfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
8: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
9: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
11: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
13: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin, sterkari lausnir.
14: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
15: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, bara stendur áfram hér á ljómandi fínum miðvikudegi þrátt fyrir veðrið, við látum það ekki á okkur fá, við erum í góðum gír, við ætlum að koma fólki í vinnuna og þetta bara svona dagur, þú þarft að taka þér tíma.
1: Já.
0: Og ef þú býrir þetta stáður út á landi, þetta umferðin.is, þú skoðar aðstæður.
1: Einmitt. Og líka bara, þú veist, ég hef veit að það var nú einhverjir, hérna, vinnuveitendur búin að gefa þá út að það, maður bara að vinna heima í dag og svona.
0: Já, já.
1: Ef að það veðrið allavega, þá á ekki að vera að ferast mikið út. En hins vegar nóg framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma, við mættum að gera heilan helling, fá meðalann að skoða gesti. Og það eru okkar konur frá tan.is sem að mæta hérna til okkur eftir og það hefur verið að taka svolítið athyglisvert mál fyrir. Við ætlum kannski að opna þess fyrir síma líka. Við viljum fá að heyra helstu, sko, tanslis hjá fólki. Það verður svolítið skemmtilegt af því að það var náttúrulega eiga held í allir sem að voru að setja sér tann allan að back in the days þetta, mm-hmm. er ekki eins í dag,
0: mm-hmm.
1: en það var það svona hvað var það aftur svona eitthvað Brazilian tann eitthvað og allir voru appisnugulir og flekkóttir og svona þetta erfiðar í dag að gera sér flekkóttan en við förum mjög góða sögur af því og eftir og fáum einhverja fræðslu í leiðinni og þetta var miklu meira til á næsta klukktíma. En Riki, hvað er heilabrotið í dag?
0: Heilabrotið í dag er þetta. Sankar rannsók 17% karlmanna nota þetta aldrei.
1: 17% karlmanna nota þetta aldrei. Ok, ég með þetta.
0: Já.
1: Þetta er auðvelt.
0: Ok.
1: Viltu að ég skrifa þetta fyrir þig?
0: Skrifa þetta fyrir mig. Má ég sjá hversu góður þú ert. Já. How good are you?
1: Já, hefur þú trúið mér eða ekki?
0: Já. Það er rétt.
1: Eða ekki?
0: Ert að grínast.
1: Já. Þetta var rúið auðvelt. Aha. En kannski ekki, legum fólki að hugsa þetta. Eða ekki?
0: Þú neldir þetta.
1: Já, langar þér að breyta það? Nei, við breytum ekkert. Þá er þetta bara þægilegt. Kemur ljós, tvö lög og svo eru þetta vinningur í bóði fyrir þann sem nær hér inn og nær þessu fyrsta gerir ráð fyrir.

0: on.
1: Það er bara þannig þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og heila brot í dag var þetta 17% karlmanna nota þetta ekki
2: Það spurning hvort þetta sé eitthvað að flækist fyrir fólki eða ekki Það auðvitað glæðningur í bóði fyrir rétt svar
1: Góðan dag
0: Góðan daginn, það svitalitraðir
1: Svitalitraðir, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Góðan daginn, það rakspíri Fire!
2: Ná Sá að tilbúinu takkanum Það var eiginlega bara 20 góti grein Þetta var svona aðeins latt heila brot hjá okkar mál í dag Við verum að við
1: ekki Bara latt hjá
2: síðunni
1: latt hjá síðunni minni sko.
2: Herri, hvað nafnið það, mistari?
0: Björgvin
2: Björgvin, hvað svon?
0: Og Sigur Vegar svon
2: Ertu í gimminu, Björgvin?
0: Já, ekki til betri
2: Gætu verið betri, ertu til í að taka þeins á og neglaður að staði í dag? Ekki?
0: Andan.
2: Ég ætla að henda þig vikukort í World Class og svo ætla ég að bjóða þær upp á graut, salat eða krisp að einn vali og svo að því, að ég í rosalegum gýr og ætla ég að gefa líka 16 söbbi það er svo vont veður og lægði yfir landinu það gott að vera þess í gjöfum þannig að þú ert að fá hérna alvöru pakka bara fyrir að ná rakspjörnum björgun þannig að þetta bara hérna á Sjölandsbrautinni býður eftir þér hér á þínu nafni
0: Lítlis, nýlingurinn
2: Það er það, hefur góðan dag, takk fyrir ringja
1: Notarðu rakspíra daglega?
2: Já, það gerir ég og hérna og býttu nú við, það var eitthvað að svelgjast á hérna gaman Já, já, rakspírin er alltaf notaður á hverjum degi
1: Ertu með markað?
2: Nei, bara... ég sko þetta er það sem við höfum rætt svolítið við gumma kýr og helunni þannig að þau koma sko maður ávist að vera með nokkra skipta út og svona ég bara með mína signature leikt sko ég á tvo líka ég á alveg þrjá
1: já.
2: En ég nota hina tvo eiginlega bara aldrei sko. Ég bara með lyktina sem ég nota í all tilefni sko. Og búin að vera með það bara síðan sko, tíundabæk eða bara vera með sömu lyktina bara mín lykt Ert þú eitthvað að skipta út?
1: Já, ég með tvær
2: sem úr svona rótirar
1: Já.
2: Já. Og hvað, búin að vera með tvær sömu í langan tíma?
1: Já. Já, bara þú veist en maður ávíst að vera duglegir að hérna prófa sig áfram
2: Sérfræðingarnir segir það
1: Já.
2: Að maður á að vera svona eitthvað svona fyrir ykkur ákveðin tilefni og svona þetta er ekki með vetur og að kaldar að það átt að vera ykkur öðru pælingum og sumrin átt að vera léttari pælingum ég held að minn sér orða svo sumalugur sko. Svona svolítið léttur og sumalugur en 17% sem nota þetta bara ekki og ég held að það sé líka út frá einhverjum svona pælingum það er nú margir sem tala fyrir því að þetta sé ekkit endilega holt að vera neglis alltaf á bera húð
1: nei.
2: En þú notast svækilega mikið spreyja nokkum spreyjum
1: Já, nei, samt ekki
2: ég... Hvað ætlum enni að spreyja mörgum spreyjum?
1: Ég spreyja einn undir hálsin og svo bara segir hverju megin á kinninu
2: Já, ok, það er nú ekki mikið
1: Nei, og svo set ég aðeins svona í kringum eyrnasnepil og svona, þú veist, því ég búin að setja kinna Já,
2: akkurru
1: Bara eitthvað

0: snepilin og svona, þú veist því ég búin að setja kynna Já
1: Akkurru?
0: Bara eitthvað
1: Bara eitthvað kringum eyrna snepil?
0: Já, bara svona eitthvað einað sem frú ofan
1: Já, já Ok Hvað lærður það?
0: Já, bara sagt að gera það
1: Einhver árur sentilmaður sem
0: já,
1: að
0: segja Já, já, já,
1: já
0: Tengist lott á hann á Íslandi, sko
1: Kongurinn?
0: Já, já Það bara þannig
1: Biggi?
0: Já, já, já
1: Ok Var hann
0: Tísku gúrú sko
1: Já, var hann í gúldúr og eitthvað
0: Já, jö, bara gæði sem kann
1: Og hann sagði við þig, þú verður að setja líka eyrna snepluna
0: Já, svona, þú veist, það er að spreja og svona setur aðeins veist, og spreyjar bara svona, veist, ekki alveg við munnin heldur aðeins aftar
1: Já, okkur þú spreja við munnin
0: Nei, þú veist, hérna við kinnina
1: Já, jú
0: Ég treysti honum
1: Já, ég trú þín
0: Það er bara þannig Þú ert að fara að blendranga mig
1: Herri, já, við erum fara að hendi blendrang Það er skemmtilegt, það er áhugavert blendrang í dag Þetta er svona aðeins að Við fáum að kynnast þér svolítið út frá þessu fyrst mér líka Það er einhverju liti
0: en, hérna,
1: Já, þetta er svona smá Þetta er alveg smá pressa sem fylgir þessu Og það, mér finnst það alveg Þú átt það inni eftir hrottalegt svitasæti Sem hún setti mig í gær Þannig að hérna, ég ætla að setja þig í smá svona óþægilegt, jafnvel.
0: Flakka til, já.

0: Jæja,
1: nú, hvað er það var hvað... rosa miðgudagslag eitthvað í lægðinni maður Svakalegt Herri, við erum að fara blændranga og ég er svona veltið fyrir mig hvað er íslensk orðið við blændrang Blindröðun
0: Blindröðun
1: Það komið að blindröðun
0: Já, já
1: Röðun í blindni
0: mm-hmm.
1: Já Þú færð fimm mögulega
0: Já
1: Og þú ætlar að raða þeim upp í röð aðeins að vita hvað kemur næst
0: Ok
1: Ok Þarna ertu fara að raða í hálgjörum kollegum Þannig að þú ætlar að blindranga eða blindraða bestu íslensku sjónvarsmönnum allra tíma
0: Shit
1: Já, það ómögulegt að setja einhver fimm nöfn það vantar alltaf einhvern á listan, skilur du? Þú veist, það aldrei
0: Þetta ekki hægt
1: Já, þetta bara svona Þetta svolítið skemmtilegt nefnilega Þetta fimm nöfn og hérna og það ekki kom þú veist, ekki, don't come at me með, þú veist,
0: okay.
1: að vant eitthvað á listan svona, okay. það alveg klart mál, það okay. mun alltaf gera það okay. en fyrsta nafni sem þú færð og þú ert að ræða þessu frá einum upp í fimm og ég vil rökstuðning með hverju vali hjá þér, ok?
0: Ok
1: Logi Bergmann Eiðsson
0: Vá wow.
1: Logi Bergmann, fyrsta nafna og blaði
0: reynslu bara með hann
1: fréttum og skemmtu þóttum gætt farið einhvern einu og getur farið
0: ég er náttúrulega bara alinn upp með Loga
1: já
0: þú veist, byrja bara að horfa upp til hans því ég var úlingur sko.
1: Ég verð að heyra, Kurban Kovic kýpi, ég verð að heyra það nennir að setja á var sko, það ekki, það var sko, moment
0: það
1: já,
0: að, sko málið það, það sem er svo gott þar
1: já.
0: Er að þá voru tveir að lesa
1: já.
0: Og þau voru tvö
1: já.
0: Og þau voru alltaf eitthvað að kýtast og eitthvað
1: já, þá var verið að reyna ná honum
0: þá var verið að ná honum mm-hmm. og láta hann fara í hláturskast
1: mm-hmm.
0: en hann bara neldi fréttina svo svakalega að hún endaði síðan hérna
1: í hláturskasti sjálf
0: sko, hérna er þetta
1: hver var með honum að það? Var að telma
0: nei, man ekki hvað hann heitir hérna, du, hérna.
2: Kurban Kuli, Mía Kuli, ég veit, Berti Makoptof, sóri dag, umbættisegði sem fórsetni mið asíðilegöldi sem Turkmenistans við hátíðlega athöfn. Skömmu fyrir athöfnuna greindi yfir kjörstjórn landsins frá því að maðurinn hefði hlotið 89% atkvæðið í kosningunum sem fram fórum helgina, þeim fyrstu í sögu landsins, þar sem fleiri en eitt frambjóðandi fengar bjóða sig fram. Fórsetin fær það erfiða hlutskiptið að þetta í fótspor Sabu Murads Niyazov sem bektur var sem Turkmenabasi eða faðir allra Turkmena en hann andaðist í desember síðalli.
1: Bara ykkur bautfrétt, svo byrjar hún að lesa.
3: Dómari í Baugsmálinu, Dómari í Baugsmálinu veitti í dag, segjóði Tómasi Magnússinni, settum saksóknara. Ítrekkað ákúrur fyrir að spyrja ekki neitt með þeirra spurninga í yfirheyrslum yfir Jóni Áskari Jóhannessyni Fórstjóra Baugs Þriðja daginn í röð satt fórstjóri Baugs fyrir svörum nú varðandi meint bókhaldsbrot tengd Baugi Tölverðar spennu
1: Því að sko að því að hann
0: Þetta er alveg frétt sko
1: logi, já, Hitt var ekki veist, hitt
0: Nei,
1: var bara,
0: bara,
1: bara uppspunni
0: Bara eitthvað bull
1: Það var ógeðslega fundið
0: Og hann
1: lesi þetta bara flawless bara öll þessi nöfn sem átt að ná honum út af læginu sko.
0: Þetta er stórkostlegt Logi Bergmann, Logi Bergmann.
1: Hann er fyrsta nafn við erum að blendranga bestu íslensku sjóhásmenn allra tíma
0: og ég Logi veit bara Bergmann. Ekki hann erfið að blendrangi ég veit ekki hvar
1: og veist ekki hvað kemur næst
0: nei. Nei ég verð að setja Loga hann er náttúrulega bara öppir þetta er bara legend
1: já
0: ég verð að henda honum í þriðasætið
1: já Logi Bergmann í
0: þriðasætið
1: Herri, þá komið að góðsögn úr fréttamennskunni, Bogi Ágústsson
0: Vá
1: Tiltulega ný hættur og hvernig var það svo, það var svo góð lokorð hjá honum hvað sagði hann eftir maður það var þetta sko það var orðið svona, þetta var hann það mikið legend,
0: mm.
1: að það var fara sko, það var hægt að veðja á hvaða lokorðina sérðu þannig var engin með það rétt sko af því að hann fór í ykkur að Hann fór í alltaf að, hvað var það aftur? Áfúsu gestur
0: mm.
1: Loka orðið hans í útsendingu
0: Við hans Loka orð Boga Ágústssonar
1: Já, hvað var það aftur? Áfúsu gestur held ég
0: Herðu, byrju, já, byrju, hérna kemur þetta Hérðu, hérna Hverðinu má sjá hér Byrju Sjá
1: Ég vona að ég hafi verið
4: laufúsu gestur. Mestu vefnir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefnum okkar rúm.is má nálgast allar nýjustu fréttinnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma að ljúka. síðasta fréttatíma sem að þulur flytur í sjónvarpinu. Ég verð þó áfram að ræða erlend málefni á morgunvaktinni á Rás 1 á 15. og hef því ekki alveg sagt skilið í Ríkisútvarpið en kveð og þakka sjónvarpsáhorfendum fyrir að hafa tekið að móti mér í 48 ár. Verðið sæl og ég vona að ég hef verið aufúsugestur.
1: Aufúsugestur. Loka orðið. Á 50 ára ferli hans í fréttamennsku hjá Ríkisútvarpinu. Ég vona að hef verið aufúsugestur, það gæti engin gískað það. Það er eitthvað ógislega nett við það. Hvert setur þú? Boga Ágústsson. Þú með Loga Bergmann nr. 3.
0: Viltu setja hann nr. 4?
1: Ok. 4?
0: Mm-hmm.
1: Jæja.
0: Mm.
1: Og koma að næsta.
0: Já.
1: Gísli Marteinn Baldursson.
0: 5.
1: Já, þú vilt ekki fara nánar út í það?
0: Nei, nei.
1: Þú setur hann bara í nr. 5.
0: 5.
1: Ágústsson svo fljótur svo það.
0: Bara auðvelt.
1: Já, ok. Bara, ok, hann búin að vera lengi bara með föstudagana og
0: algjörlega.
1: Þvílíkt áhor og þættina og
0: magnað.
1: Og hann hefur ekki eldst, hann alltaf eldist vel gallinn og...
0: Já, við erum ekki að blændranga hver eldast best.
1: Nei.
0: Bara 5.
1: Góður í Eurovisionu
0: og... Já, já, bara frábært.
1: Já.
0: Hann er 5.
1: Það er 5.
0: Mm-hmm.
1: Það förum við í næsta Auðun Blöndal. Eitt þekktasti skemmtikraftur íslensk sjónvarpsfrá.
0: Ég vissi þú kem með að næsta var ég að bíða með þetta.
1: Já, Auðun Blöndal.
0: Ég náttúrulega ekki hlutlaus en ég vil nú ekkit alltaf vil ekki hrósa honum ómikið.
1: Nei.
0: En að mínu mati þá er hann besti bara TV guy
1: allra tíma.
0: Já.
1: Þú setur hann í fyrsta
0: set. Það er bara efstur.
1: Auðun Blöndal.
0: Það er gæja sem liggur eftir hennar gæja. Fólk bara gerir sig ekki alveg grein fyrir.
1: Nei, þar nefnilega sko, það er oft þannig að það er ekki endilega hort á það þegar hlutirnir eru teknir saman. Sko.
0: Nei, bara...
1: Lítlu seriurnar sem að...
0: Sem hann er búin að gera, bara tónlistamennirnir okkar, atvinnumennirnir okkar, þetta er stórkostlegt sjónvarp.
1: Já, já.
0: Bara ödd og sveppi þættirnir, hú veist, svínasúpan, hú veist, júrókar, hú veist, bara...
1: Ríkis...
0: Það sem liggur eftir hennar gæja er... Unreal.
1: Banna að hlæja
0: bara,
1: draumarnir.
0: Já, ég bara eins og segi það er þetta að telja þetta endalust.
1: Já.
0: Hann gaf mér líka fyrsta breykið.
1: Já, og Ríki fyrir til Ameríku.
0: Já.
1: Hann ætla með ólíkindum að það sé ekki búið að gera aðra seriá því.
0: Já, já, ég er alveg sammála því.
1: Það er alveg kvöld seriá, sko.
0: Já, já.
1: Menn að horfa á aftur og ég veit að Bolli var að horfa á hann daginn.
0: Já, já.
1: Rósaði þér hástir, það er þetta æðisli serið.
0: Ég fæ alveg ennþá reglulega skilaboð það sem ykkur eru að horfa.
1: Já. Við þurfum eitthvað að spjalla við Björgun og Nanni, sko.
0: Já, já, mögulega.
1: Að fara að henda þér út í aftur í aðra seríu, sko.
0: Það er rosalegt, sko.
1: Hvert myndirðu fara? Ríki fer til...
0: Já, ég myndi bara taka part 2.
1: Já, bara part 2 í Ameríku.
0: Já. Ég verður til að fara til Suðurríkjana og svona, þú veist.
1: Já,
0: og það er... framandi staði, aldrei komið.
1: Mm-hmm.
0: En já, Auðun Blöndal
1: hlær... Geti ég ekki einhvern veginn teika þá seríu, eða?
0: Jú, jú.
1: Þótti ég ekki bara nema hljóð, bara á búminni.
0: Jú, 100%.
1: Leðum við bara, settum við bara hljóðið eða eitthvað.
0: Já, eða þú bara tekur hlutverk Auðun Blöndal, nú fer ég til Ameríku með þér.
1: Nei, þú ert með besta sjónvarpsmann allra tíma
0: sér þetta sjálfur. Já, hann hefur okkur engan tími í
1: þetta. Blöð selur, sko, þú verður alltaf að blöða.
0: Já, ég held hann bara hafa engan tími í þetta, nóg að gera hjá hann.
1: Ég er bara flottur hljóðmaður í þessari seríu.
0: Mögulega. En hann fer nummer 1. Þannig þá er bara eitt sæti eftir.
1: Þá er bara eitt sæti eftir, það er annað sætið.
0: Já.
1: Það er svaglega nafn.
0: Mm-hmm.
1: Margir myndu setja hann automatist nummer 1.
0: Mm-hmm. Hemmi Gunn.
1: Hemmi Gunn.
0: Fuck.
1: Hemmi Gunn var nafni sem var eftir.
0: Já. Já.
1: Svona mesta sjónvarpsgóðsögn Íslands. Ég held að það sé það óvægt að segja.
0: Frá upphafi.
1: Já.
0: Ég hefði samt alltaf sett hann hefði fengið að ráðanum með 2 og eftir auðvitað.
1: Já, ef ég hefði sett Hemma á undan.
0: Já.
1: Ef ég hefði
0: talið um Hemma á undan. Ég hef sett hann í 2.
1: Þú hefði sett hann í
0: 2. Að ég vissu hún kemur þetta.
1: Mm-hmm.
0: Ég er náttúrulega bara tengi meira við úst, alltaf besta sem ég séð í TV kemur frá auðvitað.
1: Já.
0: Úst, á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Sem ég séð í TV á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Kemur frá honum.
1: Mm-hmm.
0: Ég er náttúrulega bara svo ungur þegar Hemmi er upp á sitt besta.
1: Hvað var þitt, svona, þitt hemmagun, þinn hemmigun þáttur?
0: Ég hafði ógæslega gaman að þættinu en það var lægir.
1: Það er sama ég.
0: Það var ógæslega skemmtilegu sjónvarsþáttur.
1: Hvað er sjónvarsþáttur? Það var lægir. Pálmi á píanónum.
0: Þetta var drullu skemmtilegt.
1: Geðveiku þáttur.
0: Já, svona alltaf mann í, mann svona glittur í, á tali.
1: Mm-hmm.
0: Á tali og hemmagun, ég meina það er bara besti, það er ekkit komist næst gæðum eins og bara svona Jay Leno og svona spjallþáttur heldur en sáþáttur, sko.
1: Nei.
0: Vinslan í kringum einn þátt var rosalegur og já, ég meina öll fjölskylda mín bara, þú veist, amma, afi, þú veist, mamma, þú veist, segja bara, þú veist, hann var ómissandi, hann var, þú veist, hann hafði bara einhverja náðargáfu að ná til fólks hemmigun þú veist, það er leiðilega öllum Íslendingum eins og þau verið skildir honum þú veist, bara persónulega
1: er það margir? Ég held sko að við erum að tala um það að hann er alltaf mesta góðsögnin ekki? Jó. Þá myndi spurja fólk á hvaða aldri sem er þá er Hemmi Gunn alltaf
0: já, já, hann er nummer eitt held ég á flestum,
1: flestum.
0: Sko. Já, já, já.
1: En þessi listi var nú solid já. Skulum rifja hann aðeins þú setur Gísla Martin í fimmta seti þú setur Boga Ágústsson í fjórða þú setur Loga Bergmann í þriðja Hemmi Gunn í annað og Auðun Blöndal í fyrsta
0: ég er ógust að sáttu við þetta
1: þú sáttu við listan
0: já
1: Já, ég er svona að hugsa hvort ég opnum ekki aðeins sko, því að hverja vantar og það vantar já, ansi marg
0: Já, já, ég meina
1: Þú veist, ég veit það, ég þurfti að vera með einhver fimmnöfn það er leikurinn, en við viljum 5-11-0-9-7 Hvað er svona ykkar
0: mati? Einar sem ég sakna á þessu lista voru konunnar sem þú er svolítið lítið
1: nei, í því Nei, bestu íslensku sjómarsmenn
0: Mennirnir, já,
1: þetta var bara listin
0: Já, ok
1: var ekki, Við vorum okay. ekki að tala konur
5: Það má ekki skilja Ómar Ragnarsson
1: Akkurat
0: Ómar Ragnarsson Geðvik einslug hjá
1: hann Já, já, já, og hann, hann var ansi lengi sko Ómar Ragnarsson bara,
5: Já, ég, það toppa hann fáið
1: Það góð sögn Hvert hefur þú sett Ómar Ragnarsson á listan, Riki? Við hefum haft hann inn í þessu
0: Ég hefur örglega sett hann í þriða til fjórða
1: Já, já, gott sjátt
0: Já, gott sjátt Sko Hérna
1: Annar sem hefur verið aufhús og gestur Í stofu landsmanna
6: Sigmundur Engin stjórnmálamaður á Íslandi hefur náð eins rætt á toppin
0: Jón Ársæll
6: Gunnarsson
1: Jón Ársæll
0: Manst eftir sjálfstætt fólk Þessu góðu þætti voru þetta
6: Einstakur ennum leið umdeildur maður
0: Komið sæl og blessuð
1: Einstakur ennum leið umdeildur maður
0: Pældi bara Komið sæl og blessuð
1: Já
0: bara einn frægasti já, já, góðan dag
5: Magnús Hlynur ekki geitinn
1: hvað segirðu?
5: Magnús Hlynur, er það ekki geitinn?
0: Magnús Hlynur, frábært sjátt frábært sjátt
1: Magnús Hlynur mætir einna til okkar hver með einnast ári í áramótabombuna
0: hann að fara að mæta aftur sko
1: það bara 100% það bara, við þurfum eins að jákvæða fréttir og hann gerir helling fyrir okkur
0: Magnús Hlynur, 100% en að Jón Ársæll
1: einhver vilja meina Egil Helgason
0: Já, já, ég meina hann búin að vera í grilljón ári í bransanum
1: Já, já
0: Ég meina ég tengi ekki við þættin hans Ég meina, hú veist, en ég veit til dæmis að Kiljan eru fáranlega vinsæl þættir, sko
1: Já, já, já
0: Ég meina, hú veist, þú ert uppalinn með honum sem krakki
1: Ég tengi hann við kvíða
0: Já, já, Silfur Egils
1: Já
0: Og ég meina fleiri sjónvarsmenn, ég meina Hvað hefur að taka
1: Björn Bræðir alveg upp þér núna
0: Já, já
1: Búin að taka eigum heitna alla kvissirirnar
0: Ég meina Þóralli Gunnarsson
1: Þóralli Gunnarsson, klálega
0: Kastljósinu og bara öllu, þú veist
1: Já Við erum að gleyma fullt að fólk
0: Já, já, það er fullt á hún
1: Við erum hefnir að eiga mikið að flottu sjófarsfólki
0: Heldur betur Við skuldum auðlýsingar svo við höldum svo áfram
7: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
8: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
9: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
10: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. MyIglu .is.
12: Nú eru Perjól Collab Collagen Koffing Sigurlust
13: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins setna helgar klukkan 9 á lögatum og klukkan 10 á sunnudum Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverunni
14: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlivenner MC Gauta Miðasala á tix.is
15: Það er alveg að deyju spenningi maður
16: Bíðin er senn á enda
15: og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
16: Þú segir bara já, skal.
15: Aðeins á Sýn Plus.
17: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
18: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Í dag gul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
20: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Apple, Laugavegi 182, Apple Smáralind, apple.is.
21: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
22: Frost ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice, nikótínlausir púðar.

0: Við spilum topp tónlist
1: FM 957
2: Upp á borðið, upp á stól.
3: Já,
2: ég

0: Þetta er brennslan á FM 957 og við erum komið með frábæra gesti og góðar vinkonur þáttarins og our sponsors.
1: Já, heldur sjó að segja það. Eina bestu vinkonur þáttarins, þar eru mættir hérna Anna og Sigrún frá tan.is. Verið hjartalega velkomnir.
2: Takk fyrir.
3: Já, halló.
0: Er þetta ekki hinn, sko, sem fólk núna er að horfa út, ég er að horfa út núna, það er að kolsvarta myrkur úti. Klukkan er kortir í níu. Viðbjóðsleg rigning. Þetta hlýtur að vera dagur sem tan.is er að skína.
2: Þetta er samt kannski ekki að fyrsta sem að hugsa og horfir út og allra að í dag fer ég í tan.
1: Nei. Þú lendi kannski bras í rigningun að leiða nú.
2: Já, það getur verið það og við alveg nefnum það bara að passi ykkur þegar farðu út og bara, þú veist, annars bara fáið bara virkilega doppirnar á okkur. En þetta bara ger svo mikið. Það er ekki að vakna brútn í svona veðri, þá er þetta bara ég er á undan, sko.
1: Þetta hefði verið sniðu hugsun í gærkvöldi.
2: Akkurat, já, það er svoleið, sko.
1: En sko, ok, en núna erum við, en þessi sjáuð samt ekkert mun á því ef það er búið að vera bara, þú veist, horfjóður að veðri, en eins og gerist er meiri sala.
2: Já, þá verður fólk virkilega þreytt, sko.
0: Já, og kvítt
2: og ég vondur skapi og þú veist, þannig að bara stundur bara smá glow up í þessu, þú veist, þannig að já, vissulega finnum fyrir því, sko.
1: Sko, við erum alltaf búin að tala og vera sko, mikli talsmenn þess að með feistannið, með mistið og hérna, og það er til þess eitthvað sem að ég bara er að setja á mig á hverju mótni. Má ég það?
2: Já, þú mátt það.
1: Það er ekkert vesen í því.
2: Nei.
0: Hvað er í þessum brúsa? Því ég nota daglega líka græna mistið. Hvað kallast það?
1: Ég myndi segja að það veri blátt.
2: Já, það er blátt. Já. Það heitir blútansi.
0: Já. Hvað er í vökvanum þú setur á framan í því? Er eitthvað svona efni bara sem gerir það hamingju saman?
2: Já, þetta er snill. Það er eins og að gerist eitthvað fyrir svona hamingjuhormónin í manni þegar maður remmes mót hann, sko.
0: Herru, Egil, finna við það. Þú sagði við mig daginn hvað ég væri búin að vera onnit núna undanfæri. Hvað var að gerast hjá mér?
1: Já.
0: Ég held núna bara sveimið þetta, sé þetta. Ég verð bara einhvern veginn ferskari
1: Horfir í speilin á mótnana og hugsa bara, já, ég er smá búin að gæma
2: þér.
1: Ég er ríkki gæ.
0: Þetta er rosalegt. Þetta er bótið það.
1: Já, þetta getur við spilað.
2: Ég held það, sko.
1: En við vorum með, sko, við ætlum að fara í smá koncept í dag.
2: Já.
1: Sem er svolítið skemmtilegt koncept. Því að þið ætlum nú að vera hérna reglulega hjá okkur og þá viljum
0: við
1: vera
0: með og það er að gefa alvöru pakka bæðu í dag.
1: Það er alltaf valjú fyrir okkar hlustendur líka í leiðinni. En hérna, við ætlaum að fara aðeins yfir það sem að er kannski meira, ég myndi segja kannski fortíðar pæling, sko, að því að þegar ég kynnist tani þá hef ég ekki ennþá lent í því að lenda í svakalögu brunkuslýsi, að því að þetta er bara orðið það góð tæknin í dag.
2: Já. Algjörlega.
1: En er það ekki rétt? Jú, að minna ummitt í dag?
2: Já, ég alveg mikið minna. Tönn líka bara í den voru bara rosa mikil.
3: Já, en ég var að byrja að fara í spreitan, þá gat ég bara valið, viltu vera græn eða viltu vera appelsínugul? Þú veist, þetta var bara yfir tandaginn, þá varstu bara annarkort.
2: Já. Já, og margir hugsum bara tann sem líka bara eins og var áður, bara þessi fitness tönn.
1: Einmitt.
2: Þú veist, þannig brúka.
1: Þeir sem voru að fara svið og voru bara alveg vel brúk.
2: Þetta er bara ekkert svo leiðis.
3: Stressa fólk sem kemur til okkar segir yfirleitt einmitt bara eitthvað. Ég vil bara ekki vera appi svona gull.
1: Já.
3: Eða bara ég vil ekki vera alltaf brún.
1: Ekki flekkóttur, þú veist, einmitt. En það er nefnilega, af því að nú er ég búin að prófa, er ekki eftir að prófa að koma í klefan til ykkar. En það er nú alveg komin dagsending hvað sem við félagarnir ætlum að
0: fæta saman. Þau eru bara saman.
1: Jó,
2: í klefan.
0: Nei,
1: ég geti alveg, það mætti ekki baka mér neinn.
0: Nei, svo sem ekki heldur, kannski er vera fyrir þær eða ekki. Þá svona einhverri mikla fyrir sér svona æ, ég vil ekki fara í brunkusprautuna, þetta eru verið svo flekkóttur og eitthvað svona en tæknin er orðið þannig að þetta er bara eins náttúrulegt og að verður.
3: Já, og við náttúrulega líka að því að við spreyjum fólk, þannig að við bara, ef að fólk er með fellingar eitthvað, þá byðjum við það bara að lifta upp og svoleiðis, þetta er ekki eins og að þú fer bara í eitthvað svona sjálfvirkt, þá bara
0: já.
3: Þú veist, missiru parta og
0: þeir eru bara flekkur. Með vélina.
3: Já, við bara spreyjum og ef það, veist, við bara konur þurfum að flestar að lifta upp brjóstunum þannig að við fyrir
2: myndi og svo þurku við og þú veist, þetta er alveg bara eftir öllu og svo líka það sem við erum að gera þegar við erum að spreyja. Við erum að skoða allt sem við erum að gera, svo þurrkum við eftir á, þá erum við bara að kíkja hvort það sé ekki fullkomi.
1: Það var nefnilega svolítið gott, sko,
2: ég
1: fekk blástur í að búin.
2: Það er nefnilega þannig.
3: Þetta pínur svona eins og þegar það fara með bíla inn í bílaþóttastöð, það keyra út að
2: þurrka.
0: Fæst bara þurrkun?
1: Já, svo er ég bara þurrkaður.
0: Ég er nefnilega mannett, þú fórst með heldur góðan leitt, í hvað styrkleika fórstu?
1: Við vorum bara létt.
2: Já, sem samt varstu með lungs.
1: Því ég sagði alveg, ég vil alveg að þetta sjáist tann, ég vil alveg að verði tannaður sko. En það er náttúrulega kannski stór punktur í þú getur valið svo svakalega.
2: Það er bara þannig, og bara lita tónana bara hvað hendaðir.
0: Eru þið stendum að stoppa ykkur að gauðra sem koma bara herru, ég vil bara vera alveg eldtannaður og með mesta og hús, talið þá herru, ég myndi ekki
3: já, við þurfum alveg að gera það já, af því að þú veist, líka bara af því að við viljum náttúrulega bara fólk fari út frá okkur sátt og ánægt með sig þannig að það er oft fólk að panta í tvöfalda umferð sem eru komið fyrsta skipti af því að það veit ekki hvað það er að bóka og þá erum við oft svona, ok, hversu brúnult vera ekkert mjög, þá erum við ekki að fara í tværum
2: það er svolítið þannig og við þurfum svolítið svona að lesa og spyrja spurningana bara, þú veist hvað er það sem að, þú veist, hversu dökkur viltu vera og oft eru við kannski nýbúnir í tannu þá gott að segja bara, finnst ég við vera rosa dökkar að ljósa, og því maður veit ekki hvað fólki finnst þessna eru allar þessar spurningar sem að fylgja bara, ertu vanur að setja þig brúnku þú veist, verður brúnn á sumrin þú veist, hversu dökkur viltu vera, hversu dökkt ertu að tala
1: þið farið er, alltaf yfir þetta
2: algjörlega, og fólk eru oft með myndir sína, herri, ég fekk hérna spreyt hann einhver tíma og þú veist, þetta finnst mér flott, já, veist, já, það er bara gott að sjá sko.
3: Mjög margir sem segja við mig, ég vil ekki vera svona brún eins og þú
2: en það gerist alveg líka sko.
1: Þið takir því ekki persónu
2: Nei, og ég bara, hvað finnst ég og brún bara, mér alveg sama hvað þið finnst
1: En að, sko, en að því að, þú, að því að það maður að velja litin það er líka svona eitthvað sem maður kannski getur verið að flækjast fyrir fólki, veist, er það bara eins og mætir og tattust og þú fær bara bók, skilur verið, hvað, hérna getur þú valið
2: nei,
1: bara eftir
2: Nei, það er nefnilega ekki hægt að sjá neitt
1: nei, það er svolítið erfitt mismunandi eftir húðfólks
3: Fólk eru ekki að treysta okkur sko.
1: Já.
2: Og, fólk, og við finnum það, fólk er bara hvað á ég að gera og það er bara alveg bara hvað segir þið sko að því að við erum bara já, búin að gera þetta alveg nokkru sinnum sko.
1: Í mínu tilöki þá treysti ég og það kom helviti vel og ég er náttúrulega sko eina sem ég gerði sko. Ég fór klukkan, þetta var 12:30 Ég bað nú konunum að sækja strákinn á leikskóla Ég ákvað að gera það ekki sjálfur
2: Fyrsti
1: dagurinn er smá svona
2: Já, maður er svolítið svona áður en maður fyrir skólasturtina og það er líka bara það sem við segjum bara áður en skólar þá, þú veist, þið líður pínu brúnum í dag og þú verður smá svona með svona glansandi og svo leið, sko, þannig en svo bara eftir styrtu, skólasturtu, það er bara góður sko.
1: En hvernig er reglan fyrir þá sem ekki vita bara svona ef við förum bara yfir bara frá atilöð þú mætir, þú færi spreitan og Hvenær á maður að, hvað maður að bíða lengi áður en maður fer í fyrstu skólasturtu og svona?
3: Eftir 6-8 tíma, þá fer ég í skólasturtu. Það er bara mjög hröð sturta, engin sápa og bara svona ekki mjög heitt vatn. Bara svo bara handklæðan yfir. Svo daginn eftir máttu að fara í sturtu og ef þú þarft að þú er hárið eða hvað svo þarft að gera. Og þá verður liturum fullkomin. Þegar þú veist, stundum er þess að eftir skólasturtuna og líð fólk eins og sem er svona línur eftir vatnið eða eitthvað svona það er bara, þetta er pínu bara svona trust the process þú verður dökkur fyrsta daginn eftir skólasturtuna getur alls konar en eftir sturtu númer 2 þá á liturinn að vera orðin fullkomin
1: jafn og góður og
3: algjörlega, náttúrulegur
1: maður má ekki frík út þegar það er eitthvað steikt eftir skólasturtuna
2: nei, og það er alveg eðlilegt þú veist, ef það er eitthvað smá ójafnvægi svo ertu bara góður eftir góðu sturtuna sko.
1: Já, en það er líka sem kom mér óvart við spreyið sko, áður en við förum í það sem við ætlum að tala þetta er bara svo athyglisvert er að hérna, hendurnar voru svo flawless líka það er eitthvað sem er oft verið mesta vesenið hjá fólki sko.
2: Það er brasið stundum sko.
1: Að maður sér það svolítið á höndunum með svona þurrsvæði og núarnir og eitthvað svona milli fingrana skilur við, það er búið að taka
2: já,
1: það
2: já, með spreyjun, náttúrulega við bara líka spreyjum svo létt yfir hendur og oft yfir andlit, fólk byrður að fá bara létt í andlit eða sum er bara ekki neitt í andlit og við pössum alltaf svo vel upp á þetta það má ekki fara mikið af vörunni á þessa staðið þar sem húðin er bara svona önsku.
1: Þetta er bara reynsla.
2: Þetta er bara þannig.
1: En förum aðeins núna í svona, kannski þið eru búin að sanga þess að ykkur.
2: Já.
1: Helstu brúnkuslysum sem að þið munið eftir.
2: Já, það er bara ekki nein.
1: Nei. Nei. En þetta er vissulega kannski aðeins svona frá back in the day.
2: Já, þetta er það, en svo mjög líka eins og bara, þú veist, þegar fólk kemur oft til okkur, það er bara rosalega stressað og við skiljum það alveg, þetta er bara eitthvað sem fólk hefur bara aldrei gert áður og það er bara það sem við gerum þarna er bara að grípa fólk, bara að þetta sé ótrúlega þægilegt og bara ekkert mál og það góða við það er líka bara við fylgjum fólki alveg gegnum ferlið, við komum inn í klefan, við spreyjum, við erum hjá því, segjum því nákvæmlega hvað að gera, það er svo gott við það
1: að þetta er oft fyrir stóra viðbrið,
2: skiljum, brúkaup og bara, einmitt, veistlur og eitthvað svoleiðis en við finnum það að fólk er bara stundum ekki alveg á staðnum þegar það kemur til okkar. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það hefur alveg alls konar komið upp á.
1: Já,
2: og bara g-strengur hefur verið sett á hausi þar sem að hárnetið á að fara og, veist, og það er alveg oftar en eins og tvis og þrís og fjórs og fjórs sinnum, sko, og við komum inn bara, nei, þetta er g-strengurinn. Þannig að það, þú veist, það er alveg, þetta gerst, en við skiljum þetta alveg úti því að fólk er bara, þú veist, bara vel stressað fyrir þessu, sko.
3: Það er engin að gera bara engin annar hefur gert þessi mistök.
2: Nei,
3: við erum alltaf að lendi því að fúst, allir eru á þessu. Ég fekk mjög fyndna sögur sendar, ég sett inn á samfélagsmeðli gær eitthvað svona hvort að fólk væri til í að deila og það voru alveg, það vildu flesti bara senda mig persónuleg skilabóð og fólk var ekkert alveg endilega til í að setja þetta,
1: nei,
3: en það voru mjög margir sem að miskildu hvernig er átt að gera. Ein stelpan sendi mér, hún hefði hérna, haldi hún átt að gera þetta á raka húð, þannig hún var bara blaut eftir sturtu og bar á sig og var svo bara öll í taumum og
2: bara röndum niður bara, já, já, þetta er bara
1: ummi, pæti, já, af því að það átt að vera raka húð, eða sinni að vera búin að bera því gott
2: krem nýbúin í tani, svona kemur barni kannski bara uppi og þá er það bara orðið alveg tanað og þú bara með alveg bara hvítu flekkina eftir það, sko, þú veist,
1: já,
2: það er alveg margar sögur
1: það sem til að því
2: já, alveg mikið að því
1: já, en þá fer ég í það, sko, að því að þetta er alveg góðu punktur,
2: já.
1: Ef að konur er allmest með börn og börn á brjósti, skilur við eitthvað, þetta þessi efni sem er þú veist, er þetta hættulegt gagnvart?
2: Nei, ekkert hættulegt og mikið ólíktum konum koma líka til okkar, þannig að það er ekkert hættulegt við það, en það sem við getum líka boðið upp á þegar konur koma og eru með börn á brjóstum, við setja svona púða, svona innlegg yfir brjóstin, þannig að sé ekkert neitt vesen með það þegar við erum með bara í brjóstagjöfinu, sko.
0: Hefur aukist að karlmenn sé að koma í spreitan?
2: Já, algjörlega.
3: Þú veist, það kom mér eiginlega bara ógæslega mikið á óvart þegar ég opnaði spreitanstofuna, hvað það kom mikið að karlmennum og líka bara eldra fólk.
2: Algjörlega mikið af því. Það er eiginlega aukast bara svolítið mikið núna, sérstaklega þú veist að fara svona til útlanda og svoleiðis.
0: Hvað tekur svona ferli langan tíma? Þú veist, þú labbar inn, búin að panta tíma, er þetta ekki bara nokkra myndur eða?
3: Jú, við gefum hverjum kunna 20 myndur, en það er, þú veist, með því að velja lit og emett fari gegnum allt ferli, þú veist, fasta kunnar sem koma til okkar, við erum í svona 7 myndum á.
1: Já, 10 myndur inni, sko.
2: Já, það er bara svoleiðis, það er bara þannig.
1: Það er bara einu náttmissum.
2: Þú veist, fólk kom að standa í svona 2 myndur áður en að klæði sér í fötin, bara upp á að, þú veist, það sé allt í góðu bara
0: áður en gefa ykkur sleita.
2: Jú, þetta er bara algjörlega. Jú,
0: það er að koma janúar. Já,
2: algjörlega.
3: Það er að fara þorrablót eða út.
1: Einmitt,
2: það er bara út. Það er spurning, sko, já.
1: En eigið þið ykkar vondu sögu af tann mistökum back in the days?
2: Já, sko, algjörlega.
3: Ég finn alltaf bara alltaf verið allt og brún. Svo tek ég mynda mér með vinum mínum og ég bara, nei, þetta var ekki fallegt.
2: Jú, bara einhver að svaka flekki, sko, það er bara þannig alveg. Jú, bara.
3: Þú svafst nú einu sinni eitthvað skrýtilega.
2: Já, ég svaf einu sinni, ég var nýbúin að tana mig, svo sef ég á maganum, svo set ég hendurnar á lærin og ligg á þeim og ég ætla að vaknaði bara með fullkomin handafjör á lærunum alveg hvít bara og hendurnar alveg brúnar, þannig að það var ekki gott og það er svo erfitt að ná þessu, þú veist, innan úr lóunum þegar þetta komið þar, sko.
1: Þetta er svo geðugmynda því að núna er sko okkar Youngbloods hérna á FM, sko, Guðjón og hérna Jóna og Andri og svona, Guðjón, alltaf Guðjón talan upp sem Youngblood, hvaðan, tveimur og mingar en ég, allan að, hérna, þau eru duglega að fara í tann.
2: Já.
1: Og það var svo day of fun daginn og þá var ég nýbúinn að fara hjá okkar konum, sko. Og þetta er svo góð mynd sem Jóhanna setti að sem að þeir voru ekki búin að fara og voru í svona og Jóhanna Helga setti mynd á Instagram af þessum deyjófenn og voru reyla að skoða þetta er svona smá eins og öfugt orið
2: það er svona það sést
1: þér fór
2: í dag algjörlega
1: og þannig það er lítið námið þannig það var fullkominn
3: og ert bara sönkist það er alveg svo þú sér bara nýkominn heima utan og þeir búin að vera hérna í
0: regningu og
2: þú ert að skemma þarna fyrir þeim það er bara þannig
0: við ætlum að gefa hvað erum við að fara að gefa?
3: Við ætlum að gefa aftur svona pakka það fór mjög vel í fólk þegar við gáum hann að þau geti komið til okkar í ráðgjöf fengið tann og andlitstann og brunkuhanska
1: maður
3: gefa 2 svoleiðis pakka og 2 gjafabréf, þannig að 4 hlustendur
1: það er svakal það er alla línur auðglóðandi líka hjá okkur
0: þannig
1: að við skulum bara byrja að svara hefnin með þessum
0: góðan dag, hver er hér?
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað er nafnið?
4: Þórdís.
1: Þórdís, hvað er stóttir þetta?
4: Ársalsdóttir.
1: Hefur þú verið dugleg að fara í tann, Þórdís?
4: Ekki dugleg, en ég fara til svar.
1: Já, áttu ykkur að slæma sögu, áttu brunkusleys?
4: Nei, ekki muni.
1: Það er ansi gott. Þú ert vandilega búin að vera að hlusta þannig að þú ert komin með all tips and tricks og tilbúin að fara þannig í almennilega ráðgjöf og fá alltaf helsta, það ekki?
4: Jú, algjörlega.
1: Hvað eru að fara að gefa inn aftur nokkulega, ef við peikum þetta upp?
2: Hún má eiginlega bara velja hvort að hún vilji koma í ráðgjöf og fá tann eða koma til okkar í spreitan.
1: Hvort viltu?
4: Það er ég til
1: að
4: koma í
1: spreitan. Það er spreitanið. Og ég skil því svo vel. Spreitan komið á því, Þórdís, við kannski sendur okkur lín á Instagram.
4: Já.
1: Og við komum skilabúðum áleiðist í þinn. Það ekki?
4: Ok,
1: geðvægt. Já, spreitan á þig. Vel
0: gert.
1: Næsti.
0: Góðan dag, hver er hér?
5: Ælir vinnir, Óli.
1: Ólafur.
0: Ólafur. Ólafur, hvað er svon?
5: Guðjónsson.
0: Ólafur Guðjónsson. Herðu, ertu hvítur akkurat þessa stundina?
5: Skjanna hvítur
0: og glær í vonda veðrinu, maður.
1: Hefur þið verið duglegur að setja þetta hann?
5: Ekki gennum tíðina, hefur samt átt nokkuð slys, sko.
1: Já, ok. Bara, hvað er langt síðan það var?
5: Svona 6 ár síðan, Salsa Ball FG, kannski.
1: Salsa Ball FG.
2: Klassik.
1: Hvað var þá, bara verið að setja eitt svona af þessu gömlu góðu þarna sem allir voru að setja þessu back in the day sem að var bara...
5: Já, ég voru ykkur tvöfalda turbotíma og síðan í þetta eitthvað svona ódýrt grænt sem að mælta á mig.
2: Höfum að spruga þetta.
1: Já, herðu, ég var nefn Ólaf að velja líka.
2: Já.
1: Ok. Hvort viltu,
5: Ólaf? Það er ekki bara í spreitana.
1: Já, í spreitana. Já, ok. Þetta er eitthvað framöndan, Óli, sem að nýtir þetta í,
5: Nei, bara að vera sætir í vondaverinu, sko.
1: Já. Það nefnilega þarf ekkert að vera neitt, þú veist, nei, það þarf ekkert að vera neitt pæling. Bara maður lítið vel út og sé
2: þessu fesku, sko. Margir sem koma bara einu sinni mánu.
1: Já.
2: Að halda sér ferskum.
1: Einmitt, þú dámaði bara að gera það.
2: Algjörlega.
1: Er Óli, þú sendir okkur líka skilaboð á Instagram og við förum frekar yfir þetta hvernig þú færi spreitan í það.
5: Gera það, thank you.
1: Thank you.
0: Geðvegt. Herru, þá erum við tvo pakka eftir
1: og þá erum við að fara að gefa.
2: Að fólk getur komið til okkar, neiltan.is og við ráðleggjum því hvaða tann hentar þeim.
0: Það finnst mér að besti pakki.
2: Hvort þú viljið fróðu eða gelið á líkamann og svo andlitstanni.
0: Bara fá ráðgjöfuna hvernig að virka best tannaður.
1: Þetta er mesta valjú
0: hjá fagmönnum. Góðan dag, hver er hér?
6: Hæ, ég er Harpa.
0: Hæ, Harpa.
1: Harpa, hvað stóttir?
6: Friðriks.
1: Mm-hmm. Harpa, þú ert duglega að fara í tannið eða hvað?
6: Ég hef aldrei farið í spreitann en ég verið að gera heima.
1: Ok. Ok, en þú ert vissulega að fara í sko allan pakkan núna. Nú ferðu ráðgjöfuna og ferðu að velja hvað þú ætlar að taka og hvað henta þér best, þannig að þína konur frá tann.is taka vel á mótir og senda okkur aftur líka bara á Instagram og við förum betur yfir þetta hvernig þeir allt saman græjað.
6: Gekkja, takk hérna fyrir.
1: Njóttu vel.
2: Takk sem að leiðast.
0: Og síðasti góðan dag.
7: Já, góðan dag.
0: Daginn.
1: Og það er svo gaman að gefa svona mörg.
0: Ég veit að
1: geðvegt, maður. Herri, hvað er nafnið, meistari?
7: Eyjólfur.
1: Eyjólfur, hvað er svon?
7: Jóhans.
1: Eyjólfur Jóhans. Ertu með tannsögu, Eyjólfur?
7: Nei, það er mjög langt síðan að ég hef aldrei farið í spreitan og mjög langt síðan að ég farið í ljós, þannig að...
1: Já, en það, þú hefur farið í spreitan, sem sagt?
7: Nei, aldrei farið í spreitan og langt síðan að ég farið í ljós.
1: En hefurðu notað brungur heima bara svona eitthvað að prófa að setja á því eitthvað spreyi og eitthvað svona þess?
7: Nei.
1: Þá
2: er það frábær byrjun, sko.
1: Komin, sko. Komin, we have a virgin.
2: Akkurat.
1: Það er glæsilegt. Herra Eyjólfur, þú ert þá bara með ráðgjöf og tann að eigin vali frá tann.is og þú hittir á okkar konu líka og hérna þið farið yfir þetta saman og veljið allra besta pakkan. Þú sendir okkur á Instagram eða Facebook líka og við græfum þetta að þig.
7: Gægjaður,
1: takk fyrir að hringja og hérna, þú verður mynd aldrei lítið betur út.
0: Takk jaðlega. Herðu, þetta er búið að vera alvöru yfirferðmaður.
1: Já, heldur betur.
0: Herðu, er eitthvað spennandi að gerast núna í Halloween mánuðunum?
2: Nei, ekkert, þú veist, ekkert eitthvað svona sérstakt.
1: Nei.
2: En bara, þú veist, jú, alltaf tími til að koma til okkar, sko.
1: Þarf ekki að vera neitt tilefni, eins og
2: við
1: erum að tala.
2: Nei, það er alveg þannig, en það fer að detta í öll jólahlaðborðin og allt þetta, þannig að, og verið bókið tímalega í þetta, út af því að það er alveg þannig að það verður svolítið svona allt í einu þétt setið hjá okkur.
1: Já, þegar þessi viðbyrju frá dettin.
2: Já, akkurat, það er bara þannig.
0: Ég var að fá inn skilaboð frá einum sem ætlar að panta sér hérna mínu coconut og hérna græna mistið eða bláa mistið.
2: Já,
0: sendið þið heim?
2: Já, já, já, já, já, ekkert mál sko erum snakkar að þeim
1: Já, tan.is, það er staðurinn Já. Það er þetta að kynnast öllum vörunum auðvitað og farið við alltaf helsta og svo bara bóka sér tíma í annarkort spreitan eða ráðgjöf eða hvað það er
2: Algjörlega, allir velkomnu til okkar
1: Klárlega Takk fyrir komin að það er nú bara stutt í við heyrum ykkur næst það er nú bara næst, bara örgulega minni mánuður í það
2: Er það ekki?
1: Alltaf gott að fá okkur, heyru, takk fyrir komin og hérna gangi okkur sem best
2: Takk fyrir okkur
8: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
9: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni
10: Bókaðu stund fyrir glæparansóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan Bókaðu stund fyrir bók
11: Hörku tól á tilboði Dývolt á heima hjá Sindra Vestlan er Sindra alland og sindri.is
12: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
13: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kobói Blágata, beintir neðan bíkó
14: Hemill þjónar þér
15: Meistaradeildin Stórasta svið í heimi Lengjan Fyrir Ísland
16: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
17: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
18: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
19: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
20: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
21: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
22: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
23: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Og áfram heldur brennslan hér á miðvikudegi komin 14. oktober og við erum samlet til klukkan 10 úr Tani og við erum að fá hér frábæran gest eftir smóstund.
1: Já, Eurovision fara.
0: Heldur betur.
1: Fór fyrir Íslands hönd árið 2018 í Eurovision og hann búin að vera að gera það hansi gott í söng heimum.
0: Já.
1: Hann búin að vera að ferðast út allan heim að sína eina vinsælustu svona ópursýningu, held ég bara sem að bara búið að vera síðustu árin til að kynnast því betur og hann held ég að halda svona hátílega jólatónleika líka Ari Ólafs
0: Já.
1: Hann ætlar að mæta hérna til okkar setjum hann ekki alltaf í eitthvað game
0: jú, jú.
1: Þurfum að fara í eitthvað svona smá skemmtilegt með honum líka og gera eitthvað gaman þannig að hann mætir hérna á næsta klukkutíma og meira til verður bara svona þessi almennu trúðslæti
0: Þetta vel verið í hendi bara í skemmtilega móla líka á eftir
1: Já, það er bara hellingu framöndan við erum vissum að fara ekki neitt hér erum við strákandir ykkar eins og að sagði til klukkan 10 ekki fara neitt

0: Já, ja, framheldur brennslan hér á miðvikudegi og við erum komið með frábæran gest í stúdíó til okkar
1: Heldur betur, Eurovision farin okkar og það nú ekki einu sinni bara það atriði núna Hann búin að vera að syngja út allan heima Ari Ólafsson, þetta hjartalega velkomin
2: Takk fyrir að fá mig
1: Ari, sko að því að ég segi þetta, búin að vera að syngja út allan heima Og fyrir þá sem ekki vita, hvernig ertu búin að vera að syngja út allan heima? Nú búin að vera í uppsetningu á sýningu
2: Já, ég búin að vera í, sagt, í The Phantom of the Opera, international tourin af Phantom Það sem ég var etna, understudy, first understudy hjá Phantom og Raúl Og etna, þetta búin að vera að syngstu 2.5 ári Ég kom bara núna, var, tourin var núna enda, og því að 40 ára ammali Phantom Og þá þarfst ég að cancela öllum Túrum allan heim og byrja upp á nýtt
0: okay. Nú spyr ég eins og alvöldur hól Er Phantom of the Opera svona endakallin í þessum svona óperusýningum með það?
2: Þetta er söngleikur
0: Já, söngleikur
2: þetta er, En þetta er einmitt, þetta er svona stærsta miskonsepsjóni á Phantom og þetta er svona mest klassíski söngleikurinn En þetta er eitt svo stærsti í heiminum með Les Mis Þau voru bæði að fagna núna sem sagt

0: þau voru bæði að fagna núna sem sett 40 ára ámælinu sínum lemis senast ári og Phantom hérna og já, ég hérna einmitt, búin að vera audition fyrir Phantom bara síðan að ég eiginlega fór til London
1: einmitt,
0: og hérna
2: fjekkst það tækifæri bara?
0: Já, ég fjekkst það það tók alveg 4 ár
2: Já, það er þannig
0: já.
1: Ertu eitthvað búin að vera mikið heim á Íslandi undanfarin ára?
0: Nei, þetta er fyrst skipt sem ég komin heim
1: bara, og þú ert bara komin heim?
0: Já, núna, veist, ég náði ekki að hérna, ná í næsta gig
2: Nei.
0: Og ég búin að vera núna síðustu 2.5 árun ég bara að túra heiminn Nú er ég komin heim og þá mitt hugsaði bara eftir að allar pröfuna voru búnar þá er ég bara herðið ok, ég verð að gera eitthvað fyrir sjálfum mig
1: og hvað ertu búin að vera undanfarin ár?
0: Ég er búin að vera sko, alla Austur-Evrópu hérna, ég fór til Basel, Sviss og Lausanne Portugals en við vorum í Ljubljönu í Slóveníu og Rúmeníu, Serbíu Búlgaríu
2: Hvar er basic? Hvar var heima á þessum árum?
0: Æ, núna er ég bara í Laugardalnum sko.
2: Já, en
1: já,
2: þá,
1: þessum árum,
0: ferðast, þessum árum.
2: Hvað var svona heimilið?
0: Já, þá var ég alltaf inn á milli þá bara, þú veist, ég flutti heim einna, út af því að það var svo alltaf dýrt að vera með leigu út í London
2: já.
0: Þá bara stökk ég heim en ég var aldrei heima nema kannski eina, tvær vikur í senn
2: Þú varst bara að lifa á hótelum?
0: Já, ég bjó úr einna, töskunum minni sko.
2: Já, það er
0: ferða töskunni
2: Í 2.5 ár?
0: Já, þetta er alveg svona, þetta er alveg smá hark maður nær ekki að festa nefni rútinu niður, maður alltaf einhvern veginn sleep deprived
2: En nú ætlum ég að spurja bara eru peningar í? Varstu að var þetta góð ákvörðum fyrir
0: sko, Sko, þetta er alveg flókið spurning Já, það eru mjög góð peningar í þessu
2: okay.
0: Ég fekk miklu betur borgahaldur en sumir etna, og því að ég var með svo mikið responsibilities þá fæ ég svona responsibility fees ofan á
2: okay.
0: þess að pakkan ég þurfti að læra veist, mitt ensemble track heitir það og þá var ég í hópnum svo þurfti ég að læra etna, Phantomin og Raúl
2: Einmitt.
0: Svo ég var með 3 hlutverk etna, svona tilbúin og
2: sem er bara að jogla á milli
0: já, og ég þurfti alltaf að vera tilbúin sko, því ef að fantóminn eða Raúl fjallur frá eða þeir meittu sig sem gerðist svo fantóminn sleit Achilles
2: hann er bara úti í nokkra mánuði
0: já, hann var alveg úti bara í nokkra mánuði sem ég fjekk alveg góðan kafla
2: sem voru bara aða hluturkið
0: já, og það var geggjar
2: en þú ert að leika líki þessu, skil þetta er söngleikur, það er náttúrulega þú, fólk horfir á því sem söngvar en varstu að læra eitthvað að leika
0: já, nei, það er einmitt þetta er þetta misconception með einmitt líka söngleiki er að heitna, þú þarft að vera ótrúlega góðu leikari til þess að heitna, til þess að vera í söngleikum textin kemur alltaf fyrst og svo kemur söngurinn í raun og veru og ef að þú ert ekki að miðla bóðskapnum í gegnum sem er að vera að segja í laginu þetta er í raun og veru leikrit söngleikir eru þú veist eða myndi taka saman alla miðla leiklist, söng og ballett og dans hópa í öllu saman þá ertu basically komið með söngleik
2: Einmitt.
0: Og ég þurfti maður þarf að dansa, maður þarf að vera góðu dansari maður þarf að vera góðu leikari maður þarf að vera góðu söngari
2: Einmitt.
0: Og eitna, ef að veistu, maður sér svona fólk sem hefur stíð upp á svið og einmitt, er kannski góðu leikarar en kannski góður söngvarar og vice versa og þá deyr veri, þá fellur alltaf
2: kemistriðan er einhvers staðar aðeins, svona,
0: já, aðeins og þú veist það er þessu litlir trikkveilar sem að veist, ná ekki að connecta með the audience og ná ekki að, veist, út í því að og fantómin í raun og veru er þetta er rosa djúft ról hann er svona svolítið mjög miskildur út í því að veist, þetta er mjög auðvelt að vera bara svona einhver Count Dracula þú veist svona over the top
2: einmitt.
0: Maður en svona í grunninn þá er hann bara einmitt þetta særður lítill strákur sem hefur verið meittur á heiminum þegar hann ólst upp í sirkus og var misnotaður þar
2: einmitt.
0: Og þetta
2: er þetta djúp saga sem var þetta
0: mjög djúp saga og þetta er mjög rík og löng eitna, gömul saga sem var skrifuð af eitna, franskum gæja sem ég núna bara að gleyma hvað heitir
2: En nú ertu komin heim
0: Já, nú ertu komin heim
2: og það er hellingu framöndan hjá hvernig ætlar að nýta það að vera komin heim það er steytist í törnina maður
0: Já, það steytist í törnina Ég allavega að ég kom basically í byrjun þess árs þá vissi ég ok, túrin er að enda ég verð að gera eitthvað og ég er búin að það er búin að vera myndur auðmur einlega lengi að gera jólutónleika og bæta inn í okkar gullfallegu jólutónleika menningu sem við eigum og ég hefna, sá það sem bara gull tækifæri fyrir mig að hefna, sína svona mína það sem ég er svona sérhæfður í að læra í 20 ár að gera

0: það er þessi classical crossover söngleikja hérna, hátíðar svona arjubombu
1: ja, alveg hátíðar tónleika, jólatónleika.
0: Já, ég var ekkert eðlilega heppin að fá hana díselu Lárusdóttur.
2: Það eru pípur á henni
0: sko, blows me away every time.
1: Já, þið eru saman ís Ari Ólafs og Dísela með jólatónleika og þetta held ég að sé alveg svona veist, að því að, jú, þú hefur alveg verið jólatónleikum sem verið hátíðlegir sko. En þið hefur ekki verið satt smá hérna jafnvel smá svona gata á markanum hana í þessum hátíðarlegustu jólatónum
0: sko það er kannski hérna, það er kannski hægt að segja að þú veist síðan Frostrósir voru þá og hættu þá er kannski, en ég er búin að vera til dæmis með Heru Björk og Margaret Day sem eru náttúrulega stórbrotnar söngkonur en, hérna, en það er kannski að vantar einmitt þetta þennan svona, einmitt, ef þú myndir reyna að fara, ég byrjum alltaf saman við svona sem að Josh Groban og ef þú vildir fara á Josh Groban, Andrea Bocelli Luciano Pavarotti, ekki það að ég sé að bera mig saman með Pavarotti reyndar en þá er það þú veist, þá er það þá var þetta tónleikinir og Diesel er náttúrulega svona Celine Dion þú veist, þá, þú veist, það er mynd ef þú verður að kaupa með á það þá myndir þú definitely fíla þessa.
1: Þetta er 13. desember.
0: 13. desember. One night only.
1: Þannig er þetta, þetta er one night only.
0: Já.
1: Þetta er Silfurberg í Hörpu og það er þetta farin á tix.is og finna sér með það og það, þú veist að ég geti trúa því að þetta er svona akkurat á því momenti sem að flestir er að detta í jólask að ég fer ekkert beint í jólask bara svona fyrir miðan desember.
0: Já, þetta er, ég myndi, ég var alltaf hérna, mjög early jólabat þar til að hérna, svo fatt að ég eðlaði alltaf fyrir mér.
1: Já, ég vil meina Ríkis ég að gera það, sko. Hann er að fara að skreita til tvær vikur. Já, skilur, það er staðan. En, að, hérna, en já, ok, en við erum að fá bara alvöru jólastemmingunni að þarna og við, þetta er one night only, það er ekkit bætt við.
0: Nei, ég vildi óska þess að þú veist, ef að það var sold out tomorrow þá myndi ég örgulega að heyra Jónu Veginn. Ég var alltaf til, en ég, þetta er svona ég er með framtíðarplan, mér langar að hérna, búa til svona nýja hérna, hefð og koma alvöru batteri og hérna, mitt, ef ég get halda þessu áfram og láta þetta vaksa og dafna þá veist, er ég alltaf til að gera næsta sko.
1: Stækka ár frá ári Tix.is, Ari Ólafsson og Dísela Lárusdóttir bjóða til hátíðlegra jólatónleika þetta verður stórkostlegt hátíðatónleika Ari Ólafs og Díselu, það er að googla þetta eða bara fara á Tix.is, finna sér með það Ari, við ætlum ekki að sleppa þær alveg strax, við ætlum að setja þér smá game hérna eftir
0: að skoða
2: Let's go

0: Jæja,
1: Ari Ólafsson er ennþá hjá okkur.
2: Já, Ari veit svona sirkabáta hann sé að fara að gera eitthvað söngtengt. Þannig að hann spurði hversu nálægt mæknum á ég að vera, þetta getur orðið hann sé hátt.
1: Já.
2: Þannig ég sagði þær við bara þess frá.
1: Þetta er í rauninni, þú ert að fara að selja jólatónleikana eina upp bara eftir þetta.
0: All right, sweet.
2: Já, hann er, ok, nota bene. Við verðum að gera eitt, klukkan 9:26
1: Já, og hann veit ekki hvernig að þessu.
2: Hann er ekki búin að hita eitthvað almennilega upp röddina, sko. Við erum að setja hann bara on the spot.
1: Hann vissi þetta ekki.
2: Hann vissi ekki, hann er ekki hugmyndum að verða að gera.
0: Ég er bara til í þetta, sjáum hvað kemur.
1: Herðu, ég ætla að sko, uppáhaldslagi hjá mér á plótir oft þegar við förum í hérna í svona road trip. Mm-hmm. Það er sérstaklega kaflinn hjá Andrea Bocelli Time to Say Goodbye.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Og ég ætla bara að spila svona aðeins áfram og þú tekur svo við It's on the men og svo time to þá tekur þú við
0: á ítölsku eða
1: nei, ennskunni eins og hann syngur
2: það ok, þetta var skjaldur veik spurningu þegar gerir þú ítölsku eða viltu ekki
1: eða, þú veist
3: Io sì lo so che sei con me
0: con me
3: o mia luna tu sei qui con me
1: og svo
3: Io so che sei qui con me con me con me
1: Ok, og svo

0: En röddinn, guðminn góður,
1: svakalegt.
0: 9.28.
1: Svakalegt.
0: Hvert er uppáhalds óperulagið of all time?
2: Það er hlýtur að vera undar. Það er hérna Lelu Chevan Lestelle frá Tosca. Það er svo harmþrungið og hérna alveg bara, þú veist, þegar ég heyrði Jónas Kaufmann syngja það fyrst, hann með, Jónas Kaufmann er með nefnilega svona rödd sem að hann og hann fer
0: inn en svo sé bara gespa.
2: Já, þú sko, ég er einu verið pröfa að gespa á hann og fara að syngja, hann syngja betur.
0: Já, ok.
2: Það opnast allt. En hérna, en það er svo harmþrungið og ég elska dramatík, ég er svona ég sucker for drama.
1: Getur þetta ekki eitt í viðbútt?
2: Bara syngin ekki í live.
1: Mér langar að fara í hitt og taktin í Nessun Dorma.
2: Ok, shit, ok.
1: Nei, ég mátt segja shit úr FF, sko. Það er ekkert allt til að segja shit, sko.
0: Nessun Dorma þá með Pavarotti eða?
1: Já, ekki taka Pavarotti inn.
2: Já, hvað er að taka bara climaxin eða?
0: Já, er það ekki? Okay,
1: er það ekki bara að gera það?
2: Níu,
1: 29.
2: Ég var samt að standa fyrir það.
1: Já.
0: Hvenær kemur það, byrju?
3: Svona.

0: Þetta er alveg bara í lokin. Já,
1: sko.
0: Alveg í lokin. Já, já, ok, bakka aðeins tilbaka.
1: Ok.
0: Bakka aðeins tilbaka,
1: ok.
0: Já.
1: Ok.
0: Ok. Oh my god.
1: Ok.

0: Sá hitti.
1: Sí.
2: Þú er hérna búin að taka þetta helvíti oft.
0: Æ, ég þarf að syngja þetta um eitt, þetta. Ég búin að æfa þetta frekar snemma á morgnana hér. Það syngja þetta í næstu viku í munn hér.
1: Já, það er þannig.
0: En þetta, já, takk fyrir að leið mér. Þetta er þægilegt, ég er svona búin að mér leiðin sem ég sé búin að brjóta eitthvað múr. Já. Ég er komin smá confidence að
2: ég var ekki viss sem ég var ekki bara no way. Ég var svona definitely 40-60 að það sko.
1: Já,
2: það
1: var sko. Herði Ari, þarna held ég að það sjálft einhverja með það sko. Pix.is, Jóla Ljós hátíðatólikar Ara Ólafs og Dísilu 13. desember í Silfurbergi Hörpu. Hægt að fara og finna með inn á Pix.is. Takk fyrir komin Ari og gangi þessum alltaf best.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan á FM 957.

0: song.
1: Þetta er svakalegt lag.
2: Já, geðvögt.
1: Herðu, FM 957, við erum búin að vera í svona svolítið samstarfi við bókastund. Það sem erum að bókastund fyrir bók. Og nú tel ég mig nú þekkið það ágætlega. Hefur þú lesið, hefur þú opnað eina bók á þinni hefi?
2: Já, já.
1: Segðu satt.
2: Já, að sjálfsögðu. Ég lesið.
1: Ok, hvað eru lesið?
2: Sumarlandið.
1: Æja.
2: Já.
1: Sumarlandið.
2: Já.
1: Ok.
2: Ég hef lesið hérna
1: hvað hétt? That's about it.
2: Nei, nei, hérna
1: Geta slá þig með sumarlandið, svo er ekki með eina bók í við.
2: Jú, hvað heitir þetta? Hérna
1: Gekur lestra hérna.
2: Mýrin, ég lesið Mýrina.
1: Já, já.
2: Lesi Mýrina, ég las svolítið hérna dagbók Berts
1: okay.
2: Í gamla dag
1: Já.
2: En ég við ekki henni það, ég ekki eitthvað svakala
1: Þú ert ekki beint lestrar hestur kannski
2: Nei.
1: Nei. En ég ætla að setja þið nefnilega núna í smá quiz
2: Já.
1: Með bókastund
2: Já.
1: Og ég ætla að setja þið í auðveldasta bóka quiz sögunar
2: okay.
1: Þetta eru spurningar sem eru það auðveldar Allir ættu að vita svarið
2: Úff, það ekki gott
1: Það alltaf svo erfitt að fara svona quiz
2: Já, þú segir ég eigi að vita allar spurningum
1: Það, það eigi allir að vera bara með þú veist, Þetta er bara spurningum, þú veist, já Það eigi okay. allir að vera með þetta
2: Let's go
1: Ríkard, byrjum þetta svona Hvað heitir galdrastrákurinn með gleruinn og örið á enninu sem J.K. Rowling skrifað
2: Harry Potter
1: Jæja, það er vel gert, það er komið eitt Hvað heitir stúlkan sem fer niður kanínuhólu og lendir í undralandi?
2: Lisa
1: Læsleg Í hvaða bókaseríu er persóna sem heitir Gandalf?
2: Lord of the Rings, ringadróttin saga
1: Já, hefðu það Minn maður bara með íslenskun og reynu líka þetta maður Hvað heitir stóri græni skrimslakallinn sem þekktur úr barnabók eftir William Steig og varð síðar kvikmyndastjarna?
2: Segðu þetta einu svein
1: Hvað heitir stóri græni skrimslakallinn sem þekktur úr barnabók eftir
2: Shrek!
1: Hverju, hann kom með fjóra af fjórum Ok Hvað heitir vampíran fræga sem Bram Stoker skrifaði skáldsögum árið 1897
2: Dracula
1: Það er 5 af 5 Í hvaða frægu bók að finna ljón sem heitir Aslan og töfraskáp sem leiðir börnin í annan heim
2: Narnia
1: Já Ég ekki viss að hefði verið með þessa
2: Nei
1: Lastu Narnia
2: Nei, nei, nei
1: Horður á myndina
2: Horður á myndina
1: Hvað heitir kvalurinn frægi sem skipstjórinn
2: Moby Dick
1: Það er 7 af 7 Hvað heitir litla stúlkan með rauðu hettuna sem fer að heimsækja ömmu sín og
2: rauð þetta
1: Hvað heitir fræga bókin eftir George Orwell sem ber heiti ártalsins 1900 og Er það fyrsta klikkið?
2: George Orwell?
1: Já Þessi er erfiðust sko hingað til
2: Ekki hugmynd
1: 1984
2: ah,
1: okay. Hvað heitir tréstelpan eða rétt að sagt tréstrákurinn Hvað heitir tréstrákurinn sem var lengra nefi hvert skipti sem að lígur
2: Gosi
1: Jæja, þú er komið með 9 af 10 Það eru bónusspurningar búin að svo góður Hvað heitir bræðutni tveir sem sömdu mörgu frægustu ævintýri heims með alveg sem Hans og Gretu Hvað heitir bræðutni sem sömdu mörg af frægustu ævintýri heims með alveg sem Hans og Gretu
2: Það veit ég ekki, Everly Brothers eitthvað ekki
1: Everly Brothers? Nei, það er ekki rétt Þetta eru Grimbræð Hvað heitir Bangsi sem elskar hunang og býr í 100 ekkur skói?
2: Bangsi Mon
1: Hvað heitir fræga bókin risastóra risaðlugarðin? Sem Michael Crichton skrifaði og Steven Spielberg gerði kvikmynd eftir
2: Jurassic Park
1: Já, síðasta spurning Hvað heitir græna veran sem reynir að stela jólónum í fræri brók eftir Dr. Seuss?
2: Grinch
1: Er minn maður?
2: Það er ekki alltaf læg bara
1: Já, minna, þetta er náttúrulega auðveldasta bókakviss sögu
2: Já, já, ég ætla ekki að slá eitthvað mig hérna
1: Nei, nei, þú er gennilega alveg svona, þú veist eitthvað
2: Já, já, veit eitthvað
1: Hefur lesið eitthvað af þessum bókum? Eða er þetta bara allt út frá kvikmyndapælingum hjá þér?
2: Já
1: Ég veist ekki að Shrek væri bók, veist þú það?
2: Ekki hugmynd
1: Shrek bara uppalega bók
2: já. Er ekki allt svona flest ævintýri eitthvað á bókum?
1: Jú, byrjar þetta ekki alltaf þar
2: Þetta er einhvern veginn þannig
1: Við ætlum að hvetja fólk til að bóka sér stund fyrir bók
2: Eða ekki?
1: Jó, ég er ekkit meira kósí núna
2: þegar að byrja að hausta
1: Nei, ég er endur ekki að lesa neitt núna
2: Nei.
1: Við þurfum eiginlega báðir að ákveða einhverja sameila bók Við erum með smá svona bókaklúb okkar á milli
2: Já.
1: Ræðana
2: Skemmtilegt stemming.
1: Gaman, stóðstu vel
2: Takk, Jalefinus Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan
0: Brennslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Já, brennslan að klára í dag. Tíminn flýgur og flýgur. Það bara komið lille freda á morgun og maður að horfa út, hristast vel stauradnir og óveður út allt. En þetta að ganga núna bara hratt yfir höfuðborgarsvæðið og ég var að kíkja á nýjastu tölur. Bara klukkan
1: Já, bara upp úr eitt í dag.
0: Já, sko. Þá erum við bara komin í 5 metra á sekundu.
1: Já, bila að glitt í sóla eins í kvöld og eitthvað. Þetta nú bara hér á höfuðborgarsvæðinu, en hins vegar við svegar annars stað. Þetta ásamt alveg að ganga svona frekar hratt yfir Suðurlandi líka, sko. En alltaf að skoða nýjustu tölur hins vegar fyrir hvað stað. Herðu, já, einmitt, hvernig lítu dagur nú til að RG?
0: Herðu, það bara svona rólendistagur, ég ætla að taka eitthvað hreyfingu og svo eru þetta tjampa lík í kvöld heldur áfram. Ég náttúrulega með risaleik, get ekki beðið, Man City PSG.
1: Það svakalegur.
0: Það rosalegur leikur.
1: Já, það rosalegur leikur. Það, maður veit einhvern veginn ekkert hvernig það fer.
0: Nei.
1: Hver eru favorites í þeim leik?
0: Ég myndi segja, sko, PSG hefur ekki byrjað tímabili vel.
1: Nei, nei. En þeir hafa náttúrulega í gegnum tíðina verið helviti góður í Champions League og ekkert verið að dæla mikið.
0: En samt farið oft hægt á staði í deildakeppninni í Champions League.
1: Já, já.
0: En síðan alltaf eftir áramót, þá kviknar á þeim.
1: Að bara vinna í deildina.
0: Og hérna, búin að taka meistaradeildina tvö tímabili í röð. Þetta verður...
1: Eitthvað lið. Hefur eitthvað lið náðu þessu þrisvar röð?
0: Real Madrid.
1: Já, það er Real.
0: Já.
1: Fjórusnum?
0: Nei, held ég ekki. UEFA, Champions League winners back to back back to back ok, sko hérna kemur þetta Real Madrid hefur unnið þetta já, þið tókuðu þetta einu þrisvar í röð ég held að það sé
1: metið
0: þrisvar í röð
1: já. Það eiginlega og miklir yfirbyrðis að vinna fjóru sinni verið, það verið nú meira byllina
0: já.
1: En svona alltaf ertu með lífupleikina 16.45 í dag veist,
0: Já, ég ætla á rón
1: Já, það er svona spurninga maður er ekkert alltaf seldur á hann tíma sko, kannski er bara kósí
0: Ég meina, lífupleik bara, og gaman að sjá hvernig alltaf að stilla upp liðinu að fá einhverju fleiri ungi tækifæri og...
1: Já
0: Ég held að þú veist
1: Bekkar hann virt, nei, hann getur það ekki
0: Það vantu á marga
1: já.
0: En hann ætti alveg skilja frá bekkin, sko.
1: Já, Það alveg ljóst
0: Já,
1: hérna, ég held að myndi engin haka fara í gólfi þar Nei. Það myndi byrja á bekknum
0: Svo, já, ég ætla að taka reyfingu og þannig að búið svo mikið að gera heima fyrir ég ætla bara, hafa þetta svolítið bara ekki að gera neitt heima í dag, sko
1: Já,
0: rollur
1: Bara verið í kósi fjöldum, er þetta ekki bara þannig við
0: Þetta er nákvæmlega þannig
1: Bara henda sér ég náttúrulega er eiginlega svolítið bara heimavendi húsfæðir í dag
0: Já.
1: Ég þarf að fara heim bara bentið þátt og taka við litla strákinn Þannig að við ætlum bara eiga góða tíma þar og, og næja þess að
0: Tekur lögg með honum ekki?
1: Já, ég geti alveg gert það sko.
0: Já.
1: Ná, líklegt að maður hendi það líka sko. Þannig að hérna, en nei, þetta verður bara stórkostlega miðvikudagur, við erum með tjampa lík miðvikudagur og þeir eru alltaf betri en aðrir miðvikudagur Þökkum fyrir okkur dag Lökkum til að vera með okkur á lille fredag á morgun og það er heill hellingu framöndan hjá okkur eins og alltaf 7.10 á morgun Jóna Helga að gera sig klára hér, tekur við okkur og verður með eitthvað til klukkan 2 og auðvitað það svo skal ég þér segja trafikin setni partin í dag þannig að vera vissum að fara ekki neitt og vera með stilt á FM 957 gangið á drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17 Pantaðu Bjarma í Óstóber, bræðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós. Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is. Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 14. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, miðvikudagur hjá okkur. Við ætlum að henda okkur í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en svona kannski færri vilja viðurkenna. Og svo tökum við að sjálfsögðu nokkur good girl math dæmi. Allt upp á 10 hjá okkur þannan miðvikudaginn. Jú, kannski kvörtum aðeins undan veðrinu líka. Gæti tekið eitthvað smá svoleiðis take out í dag. En ásum þess öllu þá ætlum við líka að sjálfsögðu hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næstu hvað, 10 mínútur eða svo. Við erum að tala Raven Lenae. Það Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Nico og Vince, Am I

Justin Bieber með Ghost hér á FM 957. Herri, ég held að segja eftir neina að bíða. Við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 14. oktober og það er Charlie Kirk sem efst á lista. Hann hefði átt ammæli í dag. Sko, smá vandrar alltaf viðurkenna en hann skráður sem radio host hérna. Og ég sé hérna bara að hann var með radio show sem hét bara The Charlie Kirk Show. Ég veit ekki af hverju ég held að það væri podcast. Ég vissi ekki að hann hefði verið, þú veist, í útvarpi. Ég held að hann væri bara svona podcastgur eða hafi verið podcastgur. Þannig að já, eins og ég segi, kannski smá vandrar alltaf viðurkenna það. En já, alltaf að viðurkenna eitthvað sem eitthvað í útvarpi sem ég á ekki að vera viðurkenna. Herri, við höldum áfram. Söngurinn Össer, hann á ammæli í dag 48, svo bara ekkert mikið meira að frétta hennar. Þannig að ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þó vonir ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Þegar maður ammæli á miðvikudegi, þá maður bara ammæli þessi viku. Það bara svolítið þannig. En við ætlum að fá að heyra í ammælisbarni dagsins. Þetta eru Össer og Pitbull, DJ Gara's Falling in Love.

0: Gott með Rihönnu, þetta Man Down. Herðu klukkan, hún orðin hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipplæginu og Lókal. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta Girl Math dagsins? Sko, ég á leiðin til útlanda í næsta mánuði þannig að ég þarf eiginlega smá svona útlanda Girl Math take. Þannig að við ætlum að henda okkur í eitthvað útlanda Girl Math hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slipplægir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, þetta er þreytt.
4: Ah, okay.
3: Þetta er leiðilegt.
4: Ok, ok.
3: Og góðan daginn.
4: Hvað heldur þú?
5: Sælir, þetta ekki bara hraða að segja þetta?
3: Já.
4: Þetta líka.
3: What? Hvaða bull þetta?
4: Þetta ekki bara hraða að segja
3: þetta? Jú, það bara hárétt.
4: Það bara hárétt, þetta bara hraða að segja
5: þetta. Þetta þreytt dæmi, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
6: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar á orku.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
7: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga. Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
8: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
9: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Jæja, fyrsta Girl Math dagsins og það verður útlandatengt í dag og sko, hear me out ef þú ert að versla í útlandum þá ertu basically að spara að því segjum bara að hafa sé jakka hérna heima sem að kostaði 20 skall sérðan hann svo í útlandum á þú veist 12 skall að þá að þú kaupir hann úti og þeir langaði hann að hlýja hann auglustlega að þá sparaðir 8.000 krónur og þú getur keftir þá eitthvað meira fyrir 8.000 skallin kannski ból eða buxur eða eitthvað sem hefði kostað líka meira á Íslandi þannig að þú ert alltaf að spara á því að versla þér föt í útlöndum svo lengi sem þau eru ódýrari get it og ef þú tekur taxfrí þá er þannig að algjör bónus Herri, þetta var fyrsta Girl Math dagsins og ég get alveg lofa þér fleiri svipum mólum ef þú ert að leiðin til útlanda þá viltu hlusta í dag

Sabrina Carpenter með Nonsense hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag og næsta dagskrá eitt splungu nýtt með Stellu Lefty. Þetta Boston.

mér og hýinn með klakað. Herði, af hverju Pamela Anderson bara mesta krútt í heimi? Hún flutti sem sagt heim til Kanada árið 2020 og setti stað á gamalli fjölskyldaug þar sem að ammenna rak áður gisti heimili og nú lætur hún gott af sér leiða með matjurtarækt á heimili sínu og deilir uppskrifnum með vinum og nágrunum og skólum, kirkjum og hjálparsamtökum sem aðstofa fólk í matarþörf. Sko, hvernig hægt að vera svona mikið dúlla? Þú veist, hún fer úr því að vera bara eitthvað sex icon yfir það hverfa það ekki í eitthvað smá tíma? Og nú hún bara eitthvað, nú þetta ekkert make-up, bara með matjurtarækt og bara að deila öllum með öllum sem þurfa á því að halda. Sorry, mér finnst hún bara eitthvað sætust...

0: Glænýtt með Aroni Khan fættið til þess að vera þinn hér á FM 957. Herri klukkan, hún að dætti í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfið okkar besta fólk hjá Lokal og Slipfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Slipfélagi.
2: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta eru landasinnir með vöðvastæltir hér á FM 95.7. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og þú veist, þetta er alveg ágætlega hot take, myndi ég halda. En ég var að ræða við nokkra góða samstarfsfélagi hérna frammi svona að vera með myndavélar inni hjá sér. Þú veist, að sjálfsög í öryggiskinni, en þú veist, mér finnst eitthvað creepy við þetta off. Þú veist, ok, ég ætla að taka dæmi, ég ætla að þess að útskýra mig. svona á þess að þetta hljóma ekki alveg hræðilega. En þú veist, ok, segjum bara ég sé í útlöndum. Þú veist, ég á ekkit erindi í það að geta kíkt í einhverja myndavélar og sé hvað fjölskylda mín er að gera á meðan ég í burtu. Þú veist, og vonandi fæstir að nota í því skinn. En þú veist, ég veit ekki, mér finnst bara eitthvað off við það að þessi bara eitthvað fylgjast með mér, þú veist, ég veit ekki, bara ryksuga eða eitthvað. Er það bara ég? Ég angrís veit ekki hvort þetta sé bara ég og þetta sé bara eitthvað hella hot take eða hvort að þetta sé eitthvað svona sem að fólk er almennt sammála. Þannig að senda mig DM á Instagram ef þú hefur einhverja skoðun á mynda

Þetta er Swedish House Mafia og John Martin, Don't You Worry Child, hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og færum okkur yfir í aðeins nýrra. Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In.

0: Eitt gamalt gott, þetta Sean Kingston með Fire Burning hér að 5.957. Herri klukkan, hún að detti í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhann Helga sem að fylgi áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, talandi Lokal, sko, veðrið úti núna vefju veður, það bara þannig. Vefjurnar á Lokal eru sturlar. Sko, saman hvort sért fyrir César ætlar að fara í Chipotle vefjuna sem að mér finnst. Hún mjög svona miðvikudagsleg, sko. Við erum að tala salat, trískrjón, Mexico kjúkling, nýrnabaunir, spicy avocado, kryddostur, nachos, mexikosk dressing, allt pakka saman inn í vefju og hita. Þetta er sturla koncept og svo gott. Skelltu þér inn á localsalat.is og pantaði þér vefju sem að þið langar í eða farðu á næsta lokal stað.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Nú fyrir hver að verða síðastur
4: að næla sér í jólamiða. Júluvinnur MC Gauta á tix.is
5: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
6: Hálkan kemur alltaf aftur, pantaðu tíma á nestek.is
7: Engir appisnikulir tónar, tan.is
8: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero
9: Hér bóðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælismiða á tix.is
10: Settu öryggið undir fyrir veturinn Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega N1
11: Það alveg að deyju spenningi maður
12: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir snýr aftur sunnudaginn 25. október
13: Þú segir bara í áskan
12: Aðeins á Sýn Plus

Þetta er Bríet með rólegu kúregi hér af 957. Herfi, ætlum að handa okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, Calvin Harris.

eitt gammalt gátt með þér í henni þetta Cheers eða Drink to That hér á FM 957 Herðu, fyrsti í eitthvað sem flesti gera en kannski færi vilja viðkynna enn ein vik en það sem ég svona low-key að expósa sjálfa mig en að æfa samtal í hausnum áður en þú ringir í eitthvað þú kannski fara að ræða eitthvað ákveð og þú svona bara ákveða svör við nokkrum mismunandi útfærslum af því sem að manneskjan geti sagt sko, ég bara, ég ætla alveg að viðkynna það ég hef alveg gert þetta, sérstaklega við erum að fara í eitthvað erfitt símtal þannig að já, þetta er svona kannski eitthvað sem flest, ég held að hafa ekki allir gert allan einu sinni ég held að, það hlýtur að vera

Herran heitir mér og hýinn með sorry mamma hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í Anna Girl Math dagsins. Sko, að þú ert að kaupa þær einhverjar snirti verið í útlöndum, samkvæmst skin care, make-up, bara að það eitthvað sem fæst ekki hérna heima, þá ertu sko ekki að eyða peningum í þeim skilningi af því að þú ert basically í ákveðinu svona menningar upplifun, ef þú fattu hvað ég meina. Þannig að þetta telst ekki í einhverja svona venjulega eyðslu, skilur mig. Þannig að já, ef þú kaupir eitthvað svona í útlöndum, þá ertu bara í menningar upplifun, engu öðru. Herðu, við höldum áfram í topptónlistinni, næstara dagskrá, Shabuzi og Miles Smith.

0: Harry Styles með Watermelon Sugar hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem að er búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herði, við ætlum að henda okkur í annað hot take dagsins hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það. Ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið.
2: Vantar pláss fyrir dekkinu? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
3: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
5: Pantaðu Godzilla í Ostober. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
8: Í dag gul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
10: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
11: Skilnaðabönn landsins athugið. Við ætlum að sýna samstöðu og fjölmenna á júluvennir MC Gauta í ár. Náu ykkur í miða á tix.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Við ætlum að henda okkur í annað hot take dagsins og sko, this is a hill that I will die on. En fólk sem að vaknar svona 5:30-6 á mótnan alltaf frá æfingu einfaldlega bara betra en annað fólk. I said it og ég bara, þú veist, mér líður alltaf svona eins og ég sé 10 sinnum betri heldur en næsta mannskja þegar ég búin á æfingu, þú veist, fyrir klukkan 7 á mótnana.

Aron Khan, alltaf sem ég var, lag sem kom út í júli árið 2019 og lifir heldur betur en þá góðu lífi. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag, næsta dagskrá hjá okkur, Sienna Spyro með Great Expectations.

0: Ariana Grande heitir að Made You Love Me hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í þriðja í Girl Math? Ég held það. Ég þarf alveg Girl Math að vel fyrir útlandaferna sem ég að fara í næsta mánuði. Þannig að við ætlum að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og höldum svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
5: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
6: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
9: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
11: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
12: Það alveg að deyja úr spenningi maður
11: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri Gulli byggir Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober
13: Þú segir bara í áskan
11: Aðins á Sýn Plus

Splunkun ítt í spilin, þetta Háski, Sér að Bjössi og Rea með Herra hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í Girl Math og sko, máli að þú þarft að borga aukalega fyrir að tjekka inn tösku í flugi sem þú ert að fara í, að þá verður eiginlega að fara út með svona nánast fulla tösku, samt þannig að þessi pláss fyrir það sem þú sjoppar, að því annars ertu basically bara að eyða kílóum sem þú átt inni hjá flugfélaginu. Þannig að ef að taskan má vera þú veist 23 kíló, þá ferð það út með svona 17 og kemur heim með öll 23 kílóið þín. Þetta er bara regla. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Olivia Dean, so easy. Lag sem að koma út í september 2025 og af annari plötu hennar, The Art of Loving. Lagin gekk mjög velkomst í sjötta sæti á Billboard Hot 100 listanum og var í öðru sæti á Breska Official Singles Chart listanum. Þannig að Olivia Dean, hún getur heldur betur verið ánum með þetta lag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu en færum okkur í aðeins eldra. Þetta Akon og Colby O'Donis.

0: hlusta. Þetta Katy Perry með Teenage Dream hér af 957. Herri klukkan, hún að dætti í eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu samstarfið okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu að talandi Slippfélagið, litur dagsins. Litur dagsins í dag liturinn daglegur. Við erum að tala svona mjög ljósbláan lit, svolítið kaldur og hann dregur nafn sitt bara af daglegri, fallegri, ljósri birtu. En þetta svona litur sem að ég sé alveg fyrir mér inn í einhverju svona gaura herbyggi. Jafnvel, sískina herbyggi, það sem að, þú veist, sískina að deila herbyggi. Hann alveg svona, ég veit ekki, mistan geggjaður. Ég held að hann komi mjög vel út í bara barnaherbyggi. Skelltiður inn á slifilagi.is, farðu í litir og litakort, allir litir og fyndu litin daglegur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu

0: betra.
1: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Komihás.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
7: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
8: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is.
9: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði, ferskar og fullar á orku.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: 95.7.
1: Þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfur skotta. Ég

MC Gauti og Aron Khan með Silfurskotta. Herðu, hvað ætlar þú að vera 18. eða 19. desember? Þú ætlar sjálfsög að vera í Breiðholtinum. Í er heimilinu á Júlevennir MC Gauta. Þetta verður einhver algjör veistla og þú getur nálgast þína meða inn á tix.is en gestirnir í ár eru meðal annars Úlfur Úlfur, Daniel August, Saint Pete ásamt fjölda leyni gesta. En ef þú vilt push your luck að þá getur farið inn á Facebook síði FM957 takaði þann eða þá sem að þú vilt taka með þér og hver veitnum að þú vinnir meða á júlevennir hjá MC Gauta.

rosaleg nostalgía þetta JLS með Beat Again lag sem kom út í júli árið 2009 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á breska vinsældalistanum og satt þar í tvær vikur Við erum að tala að lagi seldist í rúmlega 106.000 eintökum fyrstu vikuna eftir að koma út. En JLS urðu frægir eftir að hafa lent í öðru sæti í Breska X-Factor árið 2008. Voru þar á eftir Alexander Mackenzie og Ed Sheeran.

0: Einn af mínum allra uppáhalds, þetta The Weeknd ásamt Swedish House Mafia Moth to a Flame hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur, þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Local og Slippilaginu. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum samt eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við ætlum að henda okkur bregur í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Local og Slippilaginu. Vaknaðu með
2: brennslunni. Virka morgna 7 til 10. Brennslan. Hann besta dæmi það að þetta læra að syngja.
3: Já. Það geta allir lært að syngja.
2: Já. Herðu líka mættur Elvar búir
3: að ropa. Nei, tölum að þess meira mig.
2: Elvar mættur, Elvar, það bara búið að róla það gott hjá þér enda færið.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
5: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
6: Áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
9: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
10: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

Eitt gamalt gott, þetta Jason Derulo, Want to Want Me, hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, Háski og Egil Breki með

with you. Herði, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér af 9, 5, 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 14. oktober og í dag National Pet Obesity Awareness Day. Æ, gæludýri ofþyngt. Mú. Ok, þú átt gæludýri ofþyngt, þá Awareness Day fyrir það í dag. Herði, það líka Be Bold and Be Free Day. Já, bara njóta þess að vera sköllóttur. Herðu, það National Curves Day, National I Love You Day, I Cute. Svo alþjóðlegu dagur desertsins, eða þú ert mikil desert manneskja, þá þetta klálega dagur fyrir þig. Og svo hérna, nei, ég á ekki að vera að segja frá þessu, National Take Your Parents to Lunch Day. Þau geta bara Take Themselves to Lunch í dag, kannski á lokal. Herðu, og endum á sem, National Stop Bullying Day. Af nægu að taka í alþjóðlegu dögunum. Herðu við ætlum að fara í kveðjustund hér eftir smástund en heldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því bara eitt það komið kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herri, við búin að fara í hot takes, við búin að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo erum við aðeins búin að girl matha líka og smá svona útlanda þema í girl mathinu núna því að ég á leiðinu út sessat í næsta mánu og það þarf maður bara svona aðeins að undirbúa sig með girl math pælinguna. En við erum líka búin að hlusta saman á topp tónlist og bara svona njóta í veðrinu í dag sem einhvern veginn varð kannski ekki alveg jafn slæmt og það átti að vera. En svo reyndar sá ég einhvers staðar að ætti að verða verra í kvöld þannig að við sjáum bara hvað gerist. En ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Östnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég var svo með þér aftur á slæginni 10 í fyrramálið í sérstökum ammælisþætti. Ég ætla að ég er svo ógislega ýkt að ég á 3 ára ammæli á FM á morgun og ég ætla heldur betur að halda upp á það. Mæta með köku í vinnuna og eitthvað þannig að já, þó þú fáir ekki köku þá geturðu samt fagna með mér með því að hlusta á mig á milli 10 og 2. En það náttúrulega brennslan sem á undan mér frá 7 til 10 á morgun og við bara heyrumst ferska á morgun. Ég vegna meira að segja, þakka bara kærlega samfylgdin í dag. Heyrumst á morgun.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið.
3: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Smári
1: og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Það komin þriðju dagur sem þýðir nei.
3: Það náttúrulega miðvikudagur,
2: elsku vinir. Miðvikudagur í dag.
3: Svona líður vikan hratt, sko.
2: Býttu, miðvikudagur?
3: Það miðvikudagurinn stóri veðurdagurinn í dag.
2: Af hverju hélt ég að vera mánudagur í gær?
3: Vegna þess að vikan að líða svo hratt. Það bara þannig. Tíminn líður hratt á gervi nattaröð.
2: Það rétt að þeir eru nú margt hérna til við að sitja saman til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Amerikan Bar.
3: Sólbað stofuna Smart.
2: I swear.
3: Og enn eitt.
2: Heldur betur þetta eru fyrirtæki sem að kosta traffíkinu og án þeirra væru við ekki hér.
3: Má ég byggðum að svona segja þetta í mest auglýsinga sko rödd sem þú getur. Þegar við fyrir meina stundum til Jóhannes.
2: Já.
3: Þá erum við að hérna Jónasar, þá fyrir við vorum að taka svona auglýsingar.
2: Já, já.
3: Má ég reyna að heyra
2: það? Það er eitt skemmtilegasta sem ég geri í þessu jobbi.
3: Ég líka.
2: Ég elska það.
3: En má ég heyra þið segja þetta í eins og mikilli auglýsingar að þú getur?
2: Eins og hún er þegar ég er að lesa svona auglýsingar eða bara eins mikið og ég get.
3: Eins og væri að selja bestu auglýsingu heimi.
2: Bestu auglýsingu heimi, ok, þá ætla ég að byrja þrír, tveir. American Bar, sólbað stofan Smart. I swear og N1 Æ, ég fekk eitthvað í hálsinu og það skemmti það svolítið
3: Ok, má ég pröfa?
2: Já, ég segi 3, 2, 1
3: Það að sjálfsögðu traffikin í fallegu samstarfi við American Bar, sólbað stofuna Smart, I swear og N1
2: Heldur betur Það er margt sem við viljum að gera hér í dag
3: Auglýsingabransin
2: Auglýsingabransin, þetta nú það sem ég ætlaði að gera Ég var að mennta mitt til að fara að vinna í auglýsingum
3: Til að fara að lesa auglýsingar?
2: Nei, ég var að
3: Pældi að vera að vinna bara við það að lesa auglýsingar
2: Það fólk sem gerir það
3: Í alvöru?
2: Það
3: bara allan daginn?
2: Á Íslandi Á fullum launum við það Að lesa inn á Og tala inn á hluti Lesa í kannski alvöru? Bækur Lesa inn á bækur Lesa inn á auglýsingar
3: Veistu hvað?
2: Hvað?
3: Ég er að fá einhverja bestu hugmynd í heiminum
2: Hvað?
3: Getur farað á Spotify fyrir mig og fundið Elevator Music
2: Af hverju þarf það að vera á Spotify?
3: Já,
2: það að vera á YouTube?
3: Já, bara Elevator Music
2: Ok
3: Ég væri til, séða því, að þeim leið og ég fæ Elevator Musicið á
2: Já
3: Að þá dettum maður í innan auglýsingagýr
2: Ok
3: Já American Bar American Bar Og veistu hvað mér langar að við gerum Á morgun
2: Hva?
3: Á fimmtudeginum Ég væri til að við myndum skrifa auglýsingar hvort annað
2: Já,
3: Vera með Elevator Music undir Og svo væri það bara Guðjón Smári Ekki slökku Elevator Musicunu Guðjón Smári Mánaskítur Nei, fyrirgefðu Guðjón Smári Svona
2: Já, ég geti líka verið með sko Jóna Margrét Guðmundsdóttir
3: Má ég heyra meir í músikinni?
2: Jóna Margrét Guðmundsdóttir fer á milli manna í laser geðveiki
3: Nei, það verður að vera eitthvað sem meikar sens með,
2: Þetta meikar allan sens, þú sagði ég verið með mánaskít
3: Já, það er líka satt
2: Ég heyri það að þetta er svona þáttu sem verði hjá okkur í dag Það er trafíkin sem ætlar að vera með til klukkan 6 í dag Martu mannin eins og til dæmis það að hér eftir öskama stund Há ætlum að fara í hvað er lúksus fyrir því sem aðri myndu aldrei kalla lúksus
3: Herði já, ég með mikið þar
2: Já, þannig hefur ekki bara hend okkur í fyrsta lag klukkutímans og fara í þetta
3: Ég til
2: Af því að lagið, sko fyrsta lagið í dag Það er Shaggy Með lagið Angel, þetta er mikið hlustað af Dr. John Smary Mættu betur eftir öskama stund og ætlum að fara í hluti eins og til dæmis hvað er lúksus fyrir þér sem aðrir myndu aldrei kalla lúksus Áttu uppáhalds, hvað er orðið gullkista minningun, ég veit ekki hvað og hvað, hann er haltuð

0: Hvað er lúxus fyrir þér sem að aðrir myndu aldrei kalla lúxus?
1: Það er punkturinn sem að þú komst svolítið með þegar þú varst að útskýra fyrir mig hvað er að meina.
0: Já.
1: Það er að vera einn.
0: Veist, já.
1: Fyrir þú, mér, já. Um daginn kom svo aðstæða að hérna meðlegandi minn var ekki heima og kona mér var ekki heima og ég var einn heima heila kvöldstund og gat panta pizzu og spila nýja Star Wars leikin og eitthvað svona fattaru þetta er að vera einn er sérstaklega þegar maður er svona fullorðinn og hérna þá er það bara einn mesti lúksus sem þú kemst í
0: veistu hvað mér, þegar ég hugsa þetta veistu hvað er að fyrsta sem ég datt í hug
1: hvað?
0: Það er eiga tvö leðslutæki að síja minn þannig það er ekki alltaf að vera að færa á milli
1: Já þegar sko þegar þú segja að þetta er bara árétt
0: í
1: þar
0: Er það ekki, þú ert með eitt inn í stofu, eitt inn í herbyggi og það er ekki að færa á milli og þetta er bara svona ásinn stað
1: Nei, ég ekki tjóka þegar ég átti einhver þrjú leðslutæki sem ég voru hvert hvar sem ég var Það var alltaf stutt í svona langt leðslutæki Það er svo eir heimin
0: Ég veit
1: það Það er bara þannig
0: Og mér finnst líka sko Mér finnst líka lúxus sem að engin myndi kalla lúxus Það að vera farþegi í bíl og þurfi ekki að rata Þú svona berð sem ábyrgð á því að vera með GP, sko, mapsið eða voru að keira og voru að fara eitthvað en að vera bara farþegi og bara svona ég þarf ekki að, ég get bara angrís hortið gluggan og pælt ekki neinu
1: Ég tengi ekkert við þetta
0: ekki.
1: Að því að hvert einasta skiptið sem að einhver beður mig að rata og segja sér til þá gleymi ég alltaf að segja fólki til og það fer alltaf vitlaust segi hvar á ég að fara hérna þá löngu komin út úr hverfina sem við erum að vera ég löngu búin að gleyma ég lendi í svo alltaf þú veist þegar ég fyrir mig konu í búð
0: Já.
1: Á löpum inn í búðina og ég að elta hana, hún að elta mig og við erum búin að taka heilan hring þá segi ég, þú elta mig? Já, þú elta mig? Já, ég bara...
0: Bara fara eitthvað?
1: Ég bara gera eitthvað, sko.
0: Ég skrifa líka einna sem ég veist vera lúksus sem að kannski engu finnst lúksus það þegar ég inn í þvottási kannski búin að setja í vélar og svona
1: Já.
0: Og þvottakara mín hún tóm þá ég bara... Ég bara, hvað ég gera þannan tíma sem er áskotnaðist
1: Þetta var um eins og mánudagskvöldi þá hérna tók ég því líkt til sko, var ógeðslega reynt heima mjög dimmt, en bara upplýst af kertaljósum og búin að brjóta saman og þrýfa rúminu, er ekki tjóka þetta er lúksu sem er ekki hægt að kaupa sko.
0: Getum við hoppa kannski í tölu og haldi svo áfram eins og
1: það? Auðvitað getum við gert það

0: hérna framhald af listanum sem að, já, mér finnst þér að lúksus sem að ekkert mörgum kannski myndi finnast þér að lúksus
1: Nei, nei, eins og hvað?
0: Næst á listanum mínu, það að eiga mörg, hrein, hvít upp á sokkabur
1: Sammála
0: Ef að skúfa mín er tráðfull af hvítum upp á sokkum
1: Og, og hreinu nærfötum
0: Þá ég bara, bara í ba-ba-ra-bá
1: Hva? Þetta alltaf svona lýsur alltaf hérna Þetta alltaf upp á tíu og þér Veistu þetta bara
0: Mér finnst líka lúksus að ringja minn veika þegar ég veik
1: Það nei sko ég verður reyndar að viðurkenna Einhvern tímann þá fekk ég 39,1 stigas hita síðast þegar ég ringdi minn veikan í útvarpið Þá hérna sendi á Egil Plóter sem nú dagskrástjóri stöðvarnar ég sendi á hann bara hæ, elsku kúturum minn ég bara fárveikur og ég sendi mynd ég sendi sönnun 39,1 mynd af mæli hvað?
0: Bara fyndið
1: og ég fekk svona að ég nú hann ósáttu með mig svo svara hann bara elsku kallið minn, láttu þið batna og þú bara lætur vita þegar þú þarf að koma aftur þú getur koma aftur þegar ekki svona, veistu hvað lúksusin það lúksus að vera fullorðin að því veistu, ég búin að hugsa þetta mikið það ekki verið að bera nóg mikla virðingu fyrir börnum í dag og úlingum
0: já, veist, fyrir þetta,
1: þetta bara þekki ég að því að ég lít út fyrir að vera 19 óra og fólk kemur þannig fram við mig og ég fæ svona, ég man þegar ég var 14-15 óra maður á einhver rödd það hlustan ekki á 15 óra úling það gerir það enginn og maður finnur fyrir því og ég heyrði sko, ég mundi svo eftir þessu litla systir mín, hún talaði við mig þetta daginn, var að segja bara svo leiðilegt að vera 14-15 óra og 16 í dag svo leiðilegt að þú veist, tekur enginn mark á þér þú ert bara eins og þú veist, það komið fram við úlinga eins og einhverja aumingja út af því þú veist, svo, hvað finnst þér þú veist, það enginn sem að gefðu þeim, hlustaðu sem að úlingar hafa að segja leifa þeim að vera hurt og ég þekki þetta því að ég fólk heldur að ég sé 19 ára kemur fram við mig eins og sé 19 ára það ég bara sjöfullurlega leðilegt að vera krakki ennþá maður það allir svo mikið bara svona æ, þú lærir þetta þegar þú orðin eldri kendu mér
0: 100% næsta sem að mér fyrst vera lúksus sem að kannski ekkert mörgum fyrst vera lúksus það að borða upp í rúmi
1: það ógef nei.
0: Og mér finnst líka sko út af því að nú ég algjör planari og svona mikill planari í vinahópunum og svona
1: hvað það planað að fara að borða upp í rúmi?
0: Nei, mér finnst líka lúksus þegar ég þarf ekki að plana neitt.
1: Já, ég get ímyndað mér og ég hugsaði þetta daginn að hérna, ég hugsaði að ég ætla að plana eitt skemmtilegt fyrir Jónus og hún þurfi ekki að plana.
0: Hvað var það?
1: Þú mátt ekki vita.
0: Ertu að því?
1: Sverða.
0: Er það í dag?
1: Ég, nei. Ég bara kemur að því þegar að því kemur að þú mátt aldrei gruna.
0: Ó.
1: Þannig að, já, það svo það
0: Mér finnst líka algjör lúksus þegar að Þegar ég kem, þú veist að því nú ég alltaf með pakkaða dagskrá.
1: Já.
0: Bara ég geri í því að fylla dagana mín af einhverju. Að þegar ég kem heim og ég svona, býttu, ég hef ekkert að gera. Og ég kannski leggst upp í sófa, kannski með seriós og mjólk eða eitthvað.
1: Já,
0: og bara svona,
1: seriós og mjólk.
0: Já, og bara svona leifi mér aðeins að hafa ekkert að gera. En það dugur í svona sjö mín.
1: Já, þú getur ekkert gert ekkert. Þú ert að fara að horfa á kannski á strákana á sín plus eða eitthvað svoleiðis og getum við aðeins gefið moment fyrir það að strákarnir þættirnir eru komnir á sín plus djöfull ég búin að horfa mikið á þessu Ert þú þá að fara upp í sófa með skál, með seri og svo mjólk?
0: Nei, sko
1: Hvað er þetta að geta?
0: Já, sko ég þegar það kemur það kom alltaf svona tímabil í mínu lífi þar sem ég kreifa ískalda léttmjólk ekki nýmjólk, heldur gulu
1: léttmjólk
0: í krönsi seriós og ég get í alvörni gúfaði með sex skálum sko.
1: Þetta svo mikið rugl sko. Svo mikið vitleysa
0: mikið gott
1: já.
0: Seriós í ískaldri léttmjólk það valmyndi sko.
1: Það valmyndi traf ekki með þetta klukka 6 í dag ekki fyrir nættu að haldu hér á topp tónlistastöðinni við viljum að mæta tilbaka eftir öskama stund að fara yfir uppáhalds hluti og ég veit ekki hvað og hvað en ég, eins og ég segi, ekki fara neitt

0: Bruno Mars með lagi 24K Magic. Við ætlum að henda okkur yfir Jósnáks skilaboð, koma svo tilbaka og fara aðeins yfir innkomi sem heitir áttu uppáhalds. Viltu aðeins segja mig frá því?
1: Já, nei, veistu, mér langar ekki að segja frá því. Mér langar bara að fara blind inn í hana.
0: Ok, hendum Jósnáks skilaboð eitt lag og svo mætum við strax yfir í áttu uppáhalds.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
4: Svonurinn heitir Roman Pacino.
5: Það er Pacino.
4: Hvað heitir þú?
5: Það er
4: Roman Pacino.
5: Okay.
4: Hver er pappiðinn?
5: Það virðist vera Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
5: Það
4: er árangur.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
7: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Fola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
11: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryllur afmælismiða á tix.is.
12: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
13: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
14: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
15: Vantar þig glóa? Komdu í brókurspreytin. Tan.is.
16: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
17: Traffíkin

0: Freaky D með lagið Bleikur og blár hér í trafíkinni við vorum á leiðinni áttu upp á holds
1: Þetta, sorry, þetta bara svo ógeðslega gott lag
0: Þetta, Jónu Margrét En ég ætla að fá að fresta aðeins áttu upp á holds umræðinni sem þú ert með Þegar því hér í planinu stendur bara gullkista minningana
1: Já
0: og þessi með þeim betri
1: Já
0: Fyrstu tvær í dag, það sem sagt ferilskrá Guðjóns Mára Ég búin að sýna svo mörgum þetta
1: Já, þetta svo fyndið
0: Þetta heimskasta sem ég hef gert Það ferilskrána sem ég hef gert gegn mævina
1: En mér finnst það svo krútlegt líka
0: Ég þetta grínast maður Fá maður að heyra ferilskrár Guðjóns Mára Hérna í fyrstu gullkistu minningana ég sé rosa mikið Þegar við spilum gullkistuna Þá fólk að hringja alveg á milljón Þú veist, þurfum við að taka fram að gullkista minningana ekki gangi núna
1: Nei, það alltaf flókið Þá bara hringi fólkin
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Veitu, hvað þetta gera?
1: Fyrir ekki, ég var í
0: Fórstu svo ágamla mækin, hvað þetta bæ? Kemur í byrju þáttar Ég ætla að vera þessi mæk hér Þú veist, þetta mæk dæmi will be the death of me, sko
1: Ég veit að, I'm so sorry
0: Já, já, já
1: Herðu, við ætlaðum að fórum yfir hlutum daginn svona hvað hluti lígum að rumja atunutali
0: Já
1: Þá langum við smá að fara yfir, sko, hvað hlutur á ferilskrániðinni sem vonar enginn spyrja út í þegar og byrjar að vinna nýjum
0: Dönsku kunnota mín
1: Já, ég með dönsku og þýsku
0: Ertu með þýsku?
1: Stúdentspróf í þýsku
0: Já, en þú veist, hvað kanntu heldur mörg orð í þýsku í dag?
1: Hugelskræf Ég hæsi Jóna Á Vítisinn
0: Já, þetta eru svona
1: Ég bæti En útvap
0: Reykjavík
1: En útvap
0: Já, nei, þannig þú ert svona með 11 orð og hendir í svona grunnkunnátta í þýsku Sieben
1: Sieben Eða sitja, ég manna ekki
0: Sjö En þú veist, ég var alltaf með sko með mjög góða grunnkunnáttu á dönsku
1: Já
0: Það var bara lígi og ég man einn svona tók ég munnlegt próf í þýsku Það var bara þýska var þetta death of me í framhaldsskóla og ég gat ekki bara pælt í þessu svo fór ég munnlegt próf í þýsku fekk null ég sagði, af hverju fekk ég bara null og sagði, þú talað bara blöndu af ensku og dönsku
1: ég nei líka, þú veist, þú bara, já sko ég var alltaf svolítið stressu fyrir þessu munnlegu prófum í skóla sko.
0: Já,
1: það mæti einhvern inn á kennarinn sem voru búin að, þú veist, með allt árið situr einn inn í stofu, það sittist á móti og bara á vítisinn og svo bara byrjar eitthvað bull og það voru kannski seginni frá bók sem voru búin að lesa
0: Já, maður kann ekki eins og að segja
1: sem var hún veit allt um
0: og svo, þetta bók
1: ég bara bleð sít síben var góð
0: komin í dönskuna
1: Já, bleð sít síben var góð
0: Þegar ég fór í þýsku próf þá sko, þá talaði ég ensku með dönskum reym
1: það
0: síst Very good Og hélt ég var að tala þýsku
1: Þetta bara... ekki hægt sko.
0: Góða núlu sko
1: Ég held sko að hérna, ég er alltaf myndi aldrei vilja góð tækningun á þetta að ég væri spurði út í það sem að það er alltaf er á ferilskránu minni Við þurfum mér að lesa ferilskránu okkar
0: Stendur hjá þér góð tækningun á þetta?
1: Já
0: Að hvaða forsendu er þú með góða tækningun áttu?
1: Bara svona vinnunni
0: Tölvan þín sko eyðilegur dagiðin á hverjum degi
1: Já, en ég er
0: með góða Út að þú kannt ekki að gera copy-paste og segja heldur að sé tölvan að kenna
1: Já, en sko, getum við einhvern veginn áttu ferilskrá? Nei, þú ert ekki góð sem áttu ferilskrá Áttu ferilskrá?
0: Já, ég held nú að hann sé ekki ennþá til en einhversta

0: lag sem að Jóna Margrét tók í ædolinu á sínum tíma M&M og Rihanna með lagið Love the Way You Lie hér í trafíkinni. Jóna Margrét, við setjum hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: I swear.
1: Og enn einn, og það einmitt enn einn sem að býður upp á, já, þennan spurningarlista sem ég ætla að fara eins yfir.
0: Jæja.
1: Vegna þess að það oft sem ég kemur á heimilju fólki og fólk á sér svona uppáhald skrýtna hluti.
0: Mm.
1: Þetta svona, byrjum bara létt til dæmis, oft þetta sætaskipan við mataborðið.
0: Já.
1: Fólk á sér uppáhald sæti og situr alltaf í því sæti.
0: Já, þetta finnst með skrítið sko.
1: Tengjur við þetta?
0: Ekki neitt. Ekki, ég bara sit einhverstaðar og bara...
1: Ok.
0: Ég geti sofið öfugur í rúminu.
1: Áttu uppáhalds hangklæði?
0: Nei.
1: Nei.
0: En... Ég á uppáhalds skeið ég á
1: ein... Það næsta spurning, áttu uppáhalds skeið?
0: Ég á uppáhalds skeið.
1: Ég sverða, þú trúir mér alveg,
0: það stendur innan fyrir mig. Ég trúi bara 100%
1: Ég stikur yfir áttu uppáhalds hanklæð, en áttu uppáhalds skeið?
0: Ég á eina uppáhalds skeið og
1: okay.
0: Ég á uppáhalds ská líka.
1: Bittu, ok, þú var að segja mér, af hverju er þetta uppáhalds skeið? Leggst hún einhvern veginn þannig í munnin?
0: Sko, þetta hljóma svo skrýkilega eitthvað vera að lýsa þessu, en hérna, já, sko, ástæðan fyrir skálinni er hún bara fullkomin. Hún er hvít og mjög þunn.
1: Mm-hmm.
0: Temmilega stór að því, þegar ég er sko að gera vel við mig, ef ég á afmæli þá kaup ég kassa af Lucky Charms.
1: Já.
0: Svona púðursykur morgunkorni og það er bara með
1: plokkar sykurpúðan upp úr?
0: Nei.
1: Setur ekstra í skáluna?
0: Nei.
1: Okay.
0: Bara að fæða mig mikið magn, mjög mikið magn, og ég hef í geðdómi mínum klárað heilan kassa
1: Í einni setu?
0: Já, já.
1: Í einni setu?
0: Lökki, bara heil kassi af lökki tjáns og heil ferna af mjólk og farið svo bara að sofa.
1: Ok.
0: Það er ekki gott fyrir mann, sko.
1: Ok, en skeiðin, af hverju?
0: Sko, skeiðin, sko, vanalega þá eru skeiðar, sko, svo svona óhugsaðar, en þessi er svona, hún er svo elegant með stóru íláti.
1: Mm. Ok.
0: Mjög elegant.
1: Áttu
0: Á ég að senda þér mynd af skeiðinni í kvöld?
1: Já, þú mátti alveg.
0: Og skálinni.
1: Út af því að ég á eina líka uppáhaldsskeið, en það er því hún er svo svakalega hringlótt. Hún er ekki svona ílöng, hún er hringlótt.
0: Mín er rosalega ílöng og djúp.
1: Já, mín er svona...
0: Mín er hringlótt.
1: Hringlótt og djúp. Smá eins og ausa.
0: Já, ég var að fara að segja, ertu að tala ausu þá eða?
1: Áttu þér uppáhalds rúmföt?
0: Já.
1: Já.
0: Hvít með blómum.
1: Og er það út af minnstrinu eða út af áferðinni?
0: Það áferðinni. Ég er áferðakall. Ég kefti einu sinni sko, veistu, ég geti að opna mig með það að hérna, manstu þegar ég byrjaði að læra leikritið í janúar eða eitthvað, þá sem sagt, þá var ég í fullri vinnu í trafíkinni, svo var ég í fullri vinnu í Keflavík að læra fyrir leikritið.
1: Já.
0: Og hérna, það voru svo miklar breytingar á stuttum tíma. Já. Ég byrja að læra leikritið á sama tíma og kærasta mín flytur inn til mín. Hún breytti íbúðinni á sama tíma og ég er að breyta lífi mínu og fæ ekki svefn. Og það að hún hefði skipt og keft ný hérna, sænguverð, það fór með mig. Og ég þurfti bara að taka hann á tal og segja bara, nú er ég bara að jafna mig á breytingu, aldrei upplifa svona mikla breytingu á dagslegu lífi. Og þetta er að fara svo illa með mig að þetta var svo mikil kvíði sem fylgdi og svona. Að ég þurfti að segja bara, við getum ekki nota þessi sænguverð sem hún varst að kaupa. Það er bara ómikið breyting. Það var búið að færa rúmið, skiptum sænguver, það var búið að færa sófan frammi og ég var ekki að fá svefn.
1: Já.
0: En að ég bara sagði, við verðum að setja allt alveg svo var.
1: Í alvöru?
0: Já, við gerum það ekki, en við skiptum hérna, rúmteppi. Rúmföt? Rúmföt.
1: Ok, áttir uppáhalds hillu í skápnum?
0: Já, bara verið góðs.
1: Já, er það uppáhaldsitt? Ég er sko,
0: sem ekki drykkjum.
1: Ég er núna að býja með bestu vinkonu minni og við svona deilum ískáp.
0: Já, hérna, hættulegt.
1: Og ég verð smá abbá við hana því hún á svona uppáhaldsittluna mína í ískápnum.
0: Í alvöru?
1: Já, við reyndarum farað að deila bara núna sko. Það, en svona,
0: hvað er í henni?
1: Nei, þú veist, hillan er bara svo þægileg.
0: Já.
1: Hún er svo stór og hún er svona fyrir miðju. Hún hentar vel fyrir svona hendina að koma inn, svortum efstu hilluna. Maður gleymir öllu hvað er í efstu hillinu sko.
0: Þú hlýtur að vera í fullri vinnu við að hugsa.
1: Já, ég veit
0: að. Ertu að hugsa allan daginn?
1: Og ég segi hvað, ég hata mest í skáp. Skúfunar.
0: Já.
1: Skúfunar eru ömurlegar.
0: Skúfunar eru
1: ömurlegar. Og það safnast bara vökvi.
0: Og safnast bara vökvi og þetta fyrir grænmeti til að mikla að því ég búin að gleyma því.
1: Að því ég bara er ekkert að fara að grípa mér í grænmeti.
0: Heldur þú sé að fara að opna og fara, þetta er bara bull. Við verðum samt að henda okkur yfir Östnöks skilabóð
1: Til ja
0: Fara yfir næsta klukkutíman okkar hér eftir, já, bara mínútu
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin Sólbaðstofun Smart, birtan í tilvörinni Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur American Bar, Östustræti
4: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt freak Þú gætir sagt prinsip, en þú gætir slefð því Og sagt bara salling, salling, salling, salling
5: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni Áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone Og ærast úr hávaða í Monaco Áttu eftir að gunna Suzuka í Japan Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
6: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu N1
7: Bílsson verstaðið Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Hara sjálfsög trafíkin með þér Jóna, Margrét og Guðjón Smári hér í blossandi gír í þessum, já, þessum veður þætti
0: Já, hefðu stóri veður þátturinn
1: Ég segi nú bara Jesus
0: Já, veistu hvað, ég verð bara að setja hún á það
1: Segðu mér
0: Jesus og ég tromba það með klofi
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég tók ekki með svona hluti
1: Á ég að segja þess að deitt
0: Já
1: Það eitt í þessu sem að ég hérna Nú var ég aðeins með lítið barn hjá mér helgina Kom lítið barn í heimsókn
0: Varstu höf... með lítið barn helgina?
1: Já, við höfum aðeins rætt svona umhverfisvænsku
0: Já
1: Vænsku, að vera umhverfisvæn
0: Hvert ertu að fara með þetta?
1: Og já, það margt gott í því En það líka bara margt mjög leðalegt í því Veistu hvað?
0: Hvað?
1: Nú lendi ég bara brasi helgina
0: Nú, hvað var
1: það
0: um?
1: Það ekki verið að hugsa börnin í þessu umhverfisvæna umhverfi sem við lifum í
0: Nú?
1: Ég sum sé, kaupi eplasafa í fernu fyrir barn, ungt barn sem þú veist, bara einsás skilur
0: Hvaða barn var þetta?
1: Þetta var dóttir vinkonu minnar
0: Dóttir vinkonu, já, já
1: Og er að leifin að fá sér eplasafa
0: Já
1: Eins og maður gerir Og ég ekki að grínast, hún átti svo leiðis erfitt með að drekka úr þessari fernu því að röriði papparur Já. Og lítil börn slefa og að býta og að narta og naga
0: Réta þessi papparur
1: Þannig að papparurri varð bara svona tyggi gummi drullu og hún gat ekki drukki djúsin og þannig að hugsa ég með mér Það hljóta nú að vera margir foreldrar sem að bögga sig á þessu Því þú veist, í minnstalagi meiga rörin fyrir börnin vera þannig að þú veist að setja nag og býti þau á þess að þau verði að drullu Hún gat ekki drukki þetta
0: Nei, þetta það sem ég alltaf sagt Ef það virkar ekki, hættu þessu þá
1: Já
0: Þú veist, þetta sama og þegar þú fegst þær ísum daginn í bíó með svona tré skeið og það sem ekki tré bragð af skeiðinni
1: Já.
0: Að það eyðilegur ísin Af hverju ætti ég þá að kaupa þennan ís?
1: Já, þetta aðalega sko hérna Þetta aðalega bara eitthvað svona Þetta var bara svo, ég horfði og ég segi hvað, nærði ekki að drekka, nærði ekki að súpa og hún var alltaf að segja
0: Sagður það svona við hana?
1: Ég veist, hún var alltaf svona rétt að mér og rétt okkur skilur bara meira fullt í ferninu sko og hann sagði einmitt móðurinn bara, þú veist, það ekki að vera að hugsa börnin
0: Nei, ætlar ekki að hugsa börnin hérna?
1: Já, veist þú, ég verð að vera sammálað þarna
0: Já
1: að vera að tróða papparurum upp í börn þau veit ekkert sko
0: Nei, þetta ekki neitt
1: En komandi frá tveimur sem eiga ekki börn við erum að fara að vera í gír og glens hérna, næstu þrjá klukkutímana við ætlum að fara yfir margt og mikið hér á næsta klukkutíma ætlum að fara við fréttir
0: Já, hvað er að frétta
1: og hvað litla svona vald sem þú færð, breytir fólki sem þum í einræðisara
0: Já, mjög gott Já. Það er líka margt sem við eftir að gera hér í dag Þú ert að taka mig í quotes quiz Hvaða óskrifaða regla ætti eiginlega að vera skrifuð
1: Já.
0: En fáum fyrst að heyri Aron

0: Nýjasta stöffið með Somber My Body Isn't Ready. Þetta er ríkalega góð tólstamaður.
1: Já, slaka. Þetta, við veitum ekki alveg hvað var eða stanna.

0: hrikalega góðu tónlistamaður.
1: Já. Yeah. Slaka. Þetta við nú gerðum hvað var eigist þetta.
0: Þetta var feik.
1: Já.
0: En hérna ég náttla fattaði bara strax vorum að hlusta á gullkistuna áðan. Það var ekki ferilskrás klippan. Það var fyrri klippan þegar við erum að tala sem sagt svona hluti sem hún lýgur að í atvinnuviðtali sem
1: Já.
0: Var úr því að í innkominni eftir það þá fór ég að sýna frá ferilskrána mínum.
1: Já.
0: En ertu tilbúin í ferilskrár Guðjónsmára?
1: Ég til.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það fyrirgefðu.
0: Þú ert á réttu mæk. Guð minn góður.
1: Sorry, þetta bara en vani til hendunum burtu.
0: Jesus minn.
1: Hérna vorum við að tala ferilskrár áðan.
0: Já.
1: Og ég komið í hendurnar þínar ferilskrár Guðjón.
0: Mínar tvær sem ég hef gert. Og ég veit alveg þær eru glataðar, þær eru ekki skrifaðar rétt og þetta bara málfarið sem ekki bull.
1: Ég á ekki til aukt ekki orð sko, ég ekki grínast.
0: Af hverju ekki?
1: Að þetta eitthvað lélegasta fyrsta þetta sem ég með fyrri, þetta eitthvað lélegasta ferilskrár sem ég við séð.
0: Nú.
1: Nú, ég vildi óska þess að fólk geti séð þetta.
0: Við getum bara hentis inn á Traffica Channelið.
1: Já, þetta er bara ljó, þetta er, ok. Það stendur bara efst uppi Guðjón S. Smárason.
0: Já, svaka kall. Hvað er þetta gamalt eiginlega?
1: Meiri sé að í einhverju sko letri sem ég bara ekki séð á
0: því. Nei, þetta er bara, þetta er bara
1: Halloween letur.
0: Halloween letur.
1: Þar undir kemur svona lína, svo kemur annað letur og það stendur bara Hæðarsel 12 / Breiðholt.
0: Já.
1: Fyrir neðan það.
0: Hæðarsel, já, já, já.
1: Fyrir neðan það, til vinstri, kemur svo bara númerið í öðru letri og já, öðrum
0: já.
1: Lit.
0: Já, já,
1: svo svona ská fyrir neðan það til hægri, kemur e-mail og í öðru letri og þú ert með það svona blátt svona link.
0: Já, link.
1: Þetta er alveg svo glatað, sko.
0: Þetta er ógjöf, myndin er líka, sko, myndin... ég með eitthvað. Einhver krakki með puttana upp í mér.
1: Til að láta svona eins og sést svona mikill barn.
0: Já, svona barn góður sko.
1: Þetta er náttúrulega ekki góð mynd er.
0: Mér fannst þetta sætast að mynd í heimi.
1: Ég myndi halda að þetta væri, ef ég væri atvinnum við tal. Ú, ok. Lestu engan fara yfir þetta?
0: Engan, ég bara sendið út.
1: Ok.
0: Ég hafði engan metna fyrir svona hlutum.
1: Ég sé það. Vinstra með svona alv út í hotni. Þetta er ekkit... upp, já, ok hérna, vinstra með svona ánúti hotni kemur atvinna, svo bara niður það er annað letur og sem þau leiðbyrjandi leikskólin Hof november 2019 til ágúst 2020
0: já, æðislega staður það ekki rosalega vænt leikskólan Hof
1: þar fyrir neðan kemur vakstjóri pitsugerðin með já. Tveimur ennum
0: já, ég hef vitlust skrifa
1: og það er ekki einu svona í þetta er bara já. Pitsugerðin
0: já
1: Mars 2019
0: Strax óhæfur starfsmaður
1: Mars 2019 til oktober 2019 þar fyrir neðan kemur þjónn fiskibarinn ágúst 2018 til mars 2019 og svo stu verkamaður ísfélagið april 2018 til ágúst Það einhvern veginn hafa suma vinnuna inni þá veistu að voru búin að vera lítið að vinna
0: Já, lítið að vinna þú ert setið á vannst í fisk í tvo mánuði
1: Já, þú ert búin að setja sumar vinnunar inn
0: Já.
1: Nám að klára að klára stúdentsprófi í gegnum sumarskóla hjá fjölbreytaskólum Ármúla klára stúdentsprófi í ágúst
0: Já
1: Ég, og svo kemur, þetta er allt svo út allt og þetta er engi röð og regla á sig
0: ekkert.
1: Þú ert ekki sem er kennitölnaðin og ekki neitt af neinu sko.
0: Nei.
1: Þú ert ekki sem er með, já Ég er 21 ás hress og skemmtileg strákur sem er þægilegt að vinna með koma hef góð tök á tölvum koma með mjög góða ensku kunnáttu og mikil félagsvera koma mjög góður að vinna með börn og úlinga
0: vinna með börn og úlinga líka getur ekki svona fallbegt þetta sko
1: umsögnaræli, allt, þetta er allt sko hver einasta lína í nýju letri hjá þér nýjum let og það ertu með, ok, þetta er
0: hann að Særúna mína sem umsögnaræðila
1: og fegstu vinnuna?
0: Nei, ég held reyndar að ég hafi fengið vinna
1: þetta er einhver versta
0: Þessi er betri að því við erum með aðra Hún er verri
1: ok
0: Hún er eldri
1: er
0: sko
1: Það er eiga sér stað hérna
0: Þú eru að lesa þetta
1: er viðbjöður Þetta er bara tómasta ferelská sem ég sé líka að reyna lengjana
0: Já
1: Með því að nota mikið að bílum
0: Já
1: Ok, hérna stöldur með kennutöluna og þú ert með póstnúmer og netfang glataða mynd
0: Já, mér fannst hún svo góð þegar ég hef mikið hár að vera arti og fullur
1: Svo það rammi utan hana

0: Já, það er rammi.
1: Ok, menntun, útskrifaðist úr grunnskólanum í Vestmannaeyjum.
0: Svaka menntun.
1: Ertu með grunnskóla prófið? Á
0: fyrirskráni, já, grunnskóli.
1: Er það, endilega, fyrir mellun og lífum sjö, er það eitthvað sem að hérna...
0: Þetta gerir maður það ekki.
1: Er það ekki?
0: Auðvitað ekki. Kláraði grunnskóla eins og það sé eitthvað herðu hann voru þetta menntaður, menntamaður
1: ég actually farið til hvort að fólk sé að henda því á fyrirskólanu sína
0: nei það bara þegar þú ert ekki menntaður þá setur það, þetta bara svo að hafa hérna leikskólan með FM góðan dag, maður að setja grunnskóla prófið sitt með?
2: Nei, maður setur bara menntaskóla háskóla og búið
0: já, það nefnilega hvort það
1: Guðjón að reyna að krafsa í línunar
0: já, vandaði bara leikskólin rauða
1: Ég byrjaði aðstundanám í framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum en núna í menntaskólanum í Kópavogi að klára stúdentsnám. Áætluð útskrift árið 2018.
0: Sem var svo held ég 2021.
1: Líka að láta vita. Yeah. Það öll, þeim er alveg sama. Það bara spurning hvort þú ert búin eða ekki.
0: Já. Er búin með grunnskólan, í framhaldsskóla.
1: Stafsreynsla.
0: Stafsreynsla.
1: 2013-2014 efnalauginni straumur sem þvottamaður með skóla og bæði sumur
0: Þú líka, þú veist hvernig skrifað efnalauginni
1: 2013-2014 efnalauginni straumur sem þvottamaður með skóla og bæði sumur
0: Já, og bæði sumur Ok
1: 2014 900 grillhús sem pizzabakari með skóla
0: Já, pæk
1: 2015 Subway 2015 fiski
0: Stóð bara 2015 Subway?
1: Já
0: Stendur ekkert hvað ég var að gera?
1: Þú veist ekki að henda þar inn sumar eða eitthvað?
0: Nei, bara 2015
1: Láta við þetta, varstu, ok, 2015 kemur hérna fiski fyrirtækið með Ypsilon Allt er bara fiskur, bara fiskur Getum við að fiski kvöld? Ok, fyrirtækið Gottap um sumar
0: Já.
1: Svo læturðu vita fyrir neðan sko, allt Já. Þetta hef alltaf verið í lausu starfi hjá efnalauginni strauma getur láta vita þessi fjölskyldurakstur
0: Nei
1: Tölfur Já. Það segir bara Hef
0: Hvað
1: Hef alltaf haft góða tölvukunnáttu punktur
0: Já, já
1: Hef lokið framhalds áfanga í forritun Excel PowerPoint Tungumál Ég hef góða kunnáttu á íslensku og ensku Get redda mér á dönsku Þú segir mér þess að get aðeins redda mér á dönsku
0: Get aðeins redda mér Nei, ég getur ekki
1: Það er ekkit veist hvað Ok, annað
0: Hvað þið fyndið maður?
1: Þarna spilaðu svolítið samvösku byrja fólki sem að segjum
0: Já
1: var að glíma við veikindi frá 16 til 18 og gat þar að leiðandi ekki unnið árið 2016 núna veikindin liðin hjá og ég tilbúin að ráðast og vinnumarkaðin á ný
0: líka liðin hjá, ekki liðin hjá með einhvern króniska liður og sjúkdóm þetta er bara búið
1: ég er hress skemmtilegur og duglegur strákur fættur og upp alinn með einu enni í Vestmannaeyjum sem er alveg rétt hjá þér á mjög auðvelt með að vinna með öðrum það er rétt hjá þér og kemur góðan með tveimur ennum móral með mér í vinnuna
0: Já.
1: Umsagnar aðilar mamma þín
0: stendur líka Sigurljón Guðvansdóttir eigandi ströms, ekki Sigurljón Guðvansdóttir mamma
1: þetta eitt af krúttlegast sem ég hef séð Guðjón
0: er það ekki?
1: Jú líka því að ef ég væri atvinnurekandi og fyrsta sem ég sæi á fyrirskonu væri útskrifast úr grunnskólanum í Vestmannaeyjum nei
0: heyrðu hann bara, heyrðu Við erum með menntamann
1: Við erum með menntamann Því líka menntun hérna
0: Ói, hvað þið fyndið maður
1: Já, meðan sko, þá mín mjög formleg

0: Winehouse í traffíkinni á FM 957. Þetta lag sem að flestir náttúrulega ætti að fara að kannast við það því þetta alltaf hérna undir. Þetta þessi hérna.
1: Já.
0: En klukkan á hún hálf fjögur þannig það nú margt sem að já, við þurfum bara að henda okkur í örsnögg skilaboð og koma svo tilbaka og já.
1: Fara yfir hvað litla vald breytir fólki í einræðisherra.
0: Mjög gott, hendum í það hér eftir örskamastund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, U11 er MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli, helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
8: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. America Bar, Austurstræti.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
12: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Það er að sjálfsögðu traffikin með þér í fanta góðu stuði í dag og ég meina að þetta veður þátturinn stóri þannig að ég hveti til að fara núna inn á N1 appið og tryggja þér í dekkjaskipti því að við ætlum að vera örugg inn í veturinn.
1: Það bara nákvæmlega þannig Jóna Margrét.
0: Mér langaði smá að fara með þér yfir svona hluti, svona lítil völd. Mm. sem fær fólk til þess að ja, ekta kannski eins og það sé einræðisherra.
1: Ok, eins og hvað?
0: Sko, fyrsta sem mér datt í hug, það svona að þú ert að ráða tónlist fólk verður rosa svona hérna nei, ég ræð, eða þú veist
1: Já.
0: Maður svona má í kjúa.
1: Nei, það búið að kjúa undan.
0: Já, ég aðeins með hérna.
1: Ég bara aðal.
0: Já, eða jafnvel þú svona já, já, en svo bara svona ert ekki að setja á það.
1: Hefur einhver tíman það einhver annar búin að kjúa í símanu þínum og þú ferð í kjúið og svona færi lagi neðar því það leiðilegt.
0: Já,
1: já
0: ég og vinkonu mínar þegar við vorum allar og lausu og vorum að ferðast mikið og að ferðast mikið, það byggum við til playlista. Sem við gotum allar attað inn í
1: Já.
0: Ég var alltaf að eyða lögunum sem það öllu inn í því varstu svo leðileg Ég var
1: Þetta er ein sameiginlega vinkonu okkar með lélagasta tónlistasmekk sem að hefur nokkuð tíma fundist
0: Nei, er það?
1: Já
0: Já, við þurfum nú okkur að ræða það einn á fyrir Ég fórhundin að vita Nei. Um hvernig ræðir
1: Já.
0: Mér finnst líka svona lítið vald sem breytir fólki innræðis að vera sko úr bílstjóri
1: Já
0: Er það réttatalegt?
1: Já algjörlega, þú veist, þú ert bara þú ert stjórinn, þú ert farastjóri
0: mm.
1: og þú ræður öllu, þá átti áður að líða svona, ég sé meira fyrir mér sko jobb eins og til dæmis þegar hérna vinna sem öryggisvörður einhver staðar,
0: já, já.
1: Ekki sko fólk sem vinnur við það heldur stundum fengin bara einhvern úr foreldrafélaginu, getur þú verið vörður með bóða og spjót,
0: bara.
1: Verið vesti þetta fólk er stundum dónalegasta fólk sem þú lendir á gegn, að því þau fá einhver smá snefila völdum
0: Já.
1: Hversu oft ég hef rætt konuna sem að hérna stal orkudrykkjunum okkar á einu gigi.
0: Já.
1: Ég mun aldrei hætta að kvota þetta.
0: Ég veit ekki akkur að þetta bögga mikið neitt, sko.
1: Þetta bögga mig svakalega. Er
0: það?
1: Þetta svo mikil vanvirðing. Þetta svo mikil vanvirðing, þú veist, ég bara fyrir til að fara gegnum þessu sögu í þúsundaskipti, vorum að gigga, vorum stórt gig með mikið ungu fólki, vorum með okkar eigið hérna búningarherbyggi og það fór ein mamman sem var í gæslunni fer í búningsklefan okkar og gerir upptæka alla orkudrykkina okkar og, ég, og hún kom að með svona já, ég tók þetta bara ég sagði, já ok, ég hefna, af hverju varst að því af hverju, það getur hvaða barn sem er labbaðið inn og stólið þessu það gat það engin, þetta var lokað herbergi baksviðs, heldur að krakka sér að lauma sér þangað og ástæðan af hverju þetta fyrir svo mikið í taugarnar á mér það eru seldir orkudrykkir í sjálfsalanum í þessu húsi þarna kemur, eina sem þú ert að gera er að vera með vesen eina sem þú ert að reyna að gera það er bara að vera leiðilegur
0: Sko, mér finnst líka svona lítið vald sem að breyti fólki svona í einræðisherra það þegar þú sest fyrstur í sófan eða heldur á fjarrstýringunni
1: Já, ég tengi ekkit við þetta
0: mér finnst þú svona það er mikið kannski meira en á heimilum svona þegar maður yngri
1: Já.
0: Að ef að systir mér var undan að sittast í sófan og ná fjarrstýringunni þá réði hún bara kvöldum
1: Það er ekki, ég er eiginlega í öllum mínum aðstæðum þá er það bara æguðum settu bara eitthvað Ég bara svo vel hver í sjónvarpinu Það er eitthvað öðrum sama
0: Já, veistu hvað mér finnst sem ég, að ég nú ég svo heitfeng
1: mm.
0: Veistu hvað mér finnst vera mesta fólki sem er einræðisherra
1: Hva?
0: Það einhvern veginn borin meira virðing fyrir fólki sem of kalt heldur en fólki sem of heitt
1: Láttu mig þekkja það
0: Já, byrju, leið mér að klára það ég með svo margt sem ég þarf að segja þarna Þetta sko virðingir sem fólk sem of kalt fær, fólki sem of heitt
1: Já
0: Þetta á öðru kalibera, því nú mér alltaf of heitt
1: Já.
0: Þannig að ég kannski í bíl og með vinkonu minni eða eitthvað svo leis og henn alltaf kalt og ég að stilla eins á kuldan því að þú veist það bara ólíft að inni, skilurðu og það sett, svo setur hún á hitan þetta svona silent, svona argument
1: Já, þetta er silent protest
0: Þangað til að hún segi bara, Jónar, þú veist, mér bara of kalt og ég segi, já, mér of heitt
1: Já Já, en mér of kalt
0: Já, og hún segir klæddu þið úr Ég segir klæði ég mig úr Hvað er ég bara að fara að vera á toppnum þetta Ég segir klæddu þið í
1: Þú getur farið í hettupeysu bara
0: Já, þú veist, þetta búið að vera Argument allt mitt líf
1: Já
0: Og það að hérna að Maður kannski spila kvöldi með 15 manns
1: Já
0: Og það kannski tveir inni sem að deyja og kulda Og vilja loka glugganum Og ég bara nei
1: Ekki að ræða
0: það Það bara þungloftirna og það heittirna Þú veist, það allir að svitna Hérna, klæddu þið í Vertu með teppi, þú veist að tengir við það sem ég er að segja þegar ég segja að fólk sem eru kalt fær meiri virðingu heldur en fólki sem eru heitt.
1: Ég meina við erum í partí á þér daginn þar sem að einn aðili var hérna heitt þannig að loka allt af glugganum.
0: Nei, var kalt. Þá,
1: já, því var sem var svo kalt og lokað allt af glugganum og það var allir að drepast úr hita.
0: Já.
1: Hvað verði þér bara kalt?
0: Já, hvað þetta?
1: Farði í peysu.
0: Já.
1: Þú fengi einhver æsver uppi hérna.
0: Já, en mér finnst líka sko hérna fólk svona sem að hvað segir maður? Fólk sem að er með hleðslutæki eða kannski á hleðslutæki sem ertu að nota.
1: Já, ég.
0: Maður skilur það alveg, en það er svolítið einræðisherra.
1: Já, já.
0: Jóna, veist... ég þarf að fá hleðslutæki sín eftir þrjár mín.
1: Já, ég.
0: Já, Jóna, nú þarf ég auðvitað.
1: Ég tengi alveg við þennan.
0: Ég veit.
1: Þú veist, svo líka að það er eitthvað sem fer í sko taugina mína. Það er þegar ég á hleðslutækið og mannskja svona, já, ég þarf samt, ég er 5 mínútur í viðbót, þá er ég bara nei.
0: Já, þetta er sko nú hef ég
1: bara ég alveg kottu með það núna.
0: Ég hef verið kannski all hlaða síó minn í mínu hleðslutæki og einhver spyr, einhver hleðslutæki og ég segi, já, ég er að nota, má ég henda mínum aðeins í
1: minn já, bara, ég er aðeins í
0: ég segi, síminn er 19 ég segi, já, síminn er líka 19
1: já, en þú getur hlaðað eftir já, þú getur hlaðað eftir þetta er all ég

0: hoppa.
1: Ég er smá eftir mig, ég er smá með mín vegna þess að ég ekki búin að vera nógu dúlega að lesa bókina.
0: Jesus.
1: Og það er að styttast því að Morgkasti fara að gefa út podcasti sitt um bókina Tilfinningar eru fyrir aumingja.
0: Já, bara vika.
1: Sem, já, sem að er náttúrulega hluti af bókaklúbi þjóðarinnar.
0: Mm-hmm. Og ég búin að vera fullu að lesa.
1: Ég veit það og ég mjög stolt að þér.
0: Takk fyrir það.
1: Og ég þarf bara að ríða mig í gang.
0: Já.
1: Og já, ef það einhverjum úti, þetta náttúrulega verkefni sem á vegum miðstöðar íslenskra bókmennta.
0: Heldur betur.
1: Og ef það einhverjum úti sem með okkur, eða þeir sem eru með okkur í þessu átaki, þetta svona mín hvatning fyrir ykkur til þess að halda áfram að lesa, ekki gefast upp. Ég ætla heim að lesa, ég ætla að reyna það í kvöld.
0: Já.
1: Og ég ætla að gera mitt besta að vera búin með bókina áður en að podcasti kemur út þar sem að verður rætt svo ég geti bara verið hluti af þessum bókaklúb og svo leiðlegt að mæta og hlusta á þátt sem að maður kannski ekki búið með bókina.
0: Er það raunhæft markmið?
1: Já, það er það því þetta þægileg og auðveld og skemmtileg bók en ég þarf bara að rífa á mig raskat.
0: Heldur betur Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag, vill maður henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo vitið nákvæmlega hvað gerist handan við þau.
1: Nei, ég veit það ekki, segðu
0: það. Jó, orða síðan, nei, segðu þú mér það.
1: Ég held að við séum að kannski að fara put the pedal to the metal.
0: Heldur betur, ekki fara neitt á haldu hér á topp tónlistastöðinni. Heyrðu þetta röskama stund þar sem við förum yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag en þanga til.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í því gerir allt betra.

0: næðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
5: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
8: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 og bara ef ég BFF beint að lesa upp úr fréttinni sem ég meðirna fyrir frammi. Hver lindur hæfileiki þinn? Mér verður ekki kalt, það ekki hæfileiki? Annars bara get ég drukkið 3 lítra Pepsi Max að þess að hika.
9: Víti, hvað þetta?
8: Hvað upp alls karókilagið? Verður að vera perulagið í ávastakörunni. Það one in a million gott lag. Blaðamaður náði því miður ekki að hafa uppi á perulaginu.
9: Víti, hvað hérna... Hvað þetta? Ég kannast við þetta, ég veit...
8: Uppáhaldsmatur, kjúklingur,
9: já.
8: Allt með kjúla, ég elska það.
9: Viltu segja mér hvað þetta er?
8: Nei.
9: Jú, hvaða viðtal er þetta?
8: Nei, ég ætla ekki að segja það.
9: Akkur ekki?
8: Ég bara, hvað
9: er... Leilu leikur?
8: Já, ég veit það, ég ætla bara svona, mér finnst bara gaman stundum, ok. Þegar fólk er svo ég, þegar fólk er svo ég, sem er ekki svona ógeðslega forvitið,
9: já.
8: Lendir í því að hafa hérna Jónu Margréti á móti sér, þú ert að deyjur forvitni og get ég ekki annað. Ég get ekki annað.
9: Ég veit það.
8: En bara leikið mér að því. Að því sko, þú ferð á það stíg, finna ég fekk mér einna...
9: Kaffi?
8: Kaffi. Hvað ætlaði að segja?
9: Ég ferð á það
8: stíg. Ég finn sko... Ef að ég í tölvu, sko, þú ert með heyrnartól.
9: Já,
8: ég er með heyrnartól. Það eru tvö borð á milli okkar og ég í tölvunni að undirbúa fyrir þátt og ég svona oft flissandi. Mér finnst ég voða fyndin og skrifa eitthvað niður sem ég ætla að hérna, sem ég ætla að segja í dag og ég svona, Jesus. Nærðu svona athygli?
9: Já, plika.
8: Hvað? Ég bara, ekkert, jú, hvað þetta gera? Hvað er þetta hlæjaf? Ég er að undirbúa fyrir þáttinn. Já, hvað? Ég er bara svona, þú ert eftir að deyju forvitni.
9: Ég veit að.
8: Maður svo, ég ætla að halda aðeins áfram hérna, hvað er skemmtilegast við tónlistina? Hún gefur mér eitthvað tilfinningu sem ég bara get ekki lýst. Svona eins og þegar Öddu og Sveppi gefur nýja draumaseríu, þetta er ólýsanlega gott dæmi. Þú talar draumana.
9: Ég elska
8: það
9: bara.
8: Ég veit að, það ég geri það líka, en þú veist, það bara, hver einasti trafíkarþáttur, þá talar eitthvað draumana.
9: Ég veit að.
8: En þú veist, ekki það því sko.
9: Nei, ég veit það, þetta er bara besta sjónsefni heimi.
8: Já, ég meina, svo er spurt hérna hvað tekur við þegar keppni Idols líkur, bara halda áfram og semja, gefa út, tróða með þangað sem ég þarf til að tróða mig til þess að geta spila á sínt efni mitt, endilega skoði plötina mín á Spotify, hún heiti Tímamót.
9: Hvað er þetta?
8: Segðu mér það.
9: Ég man ekki það, hvað er?
8: Nei, og ég halda áfram að lesa.
9: Nei, mér finnst þú vera að gera grína mér, hvernig, að besta smá leiðinlegt.
8: Já, mér finnst líka gaman að gera grína þér. Hvernig peppar þú þig áður en stígur á svið? Ég hugsa alltaf bara að þetta sé æfing. Síðan skima ég saluna og fæ orkuna þeirra í láni. Það er ekki annað hægt en að vera peppar þegar maður er að lifa drauminn sinn.
9: Ég er smá og lítil í mér núna. Þú ert að vera leiðinlega við mig.
8: Þetta er fréttin nærmynd af Idol 3-ekinu. Við erum öll búin að sigra. Sem var skrifuð 7. februar 2024.
9: Ég man ekkert eftir þessu.
8: Nei, mér finnst bara gaman að, sko, ég skal segja það.
9: Ég var svo mikið væmin annað.
8: Þegar þú tókst þátt í Idolinu,
9: já.
8: fyrir tveimur árum síðan, rúmlega, þá varstu svo, sko, ástæðan okkur í hlæsum mikið að þessu. Fekst mikið media coverage, það endalausta viðtölum við því og í hverju einasta viðtali, ertu svona sanna fyrir, þú ert kannski ekki alveg búin að fórst aðra leið sko
9: já.
8: Þú byrjaðir leiðina að keppast að vera dramatískust.
9: Ég veit það.
8: Svo varstu bara þú sjálf
9: já,
8: sem að við í traffíkinni fengum
9: já,
8: sem er uppáhalds útgáfa mín af þér.
9: Já, já.
8: Þess vegna þegar ég sé þetta
9: Það búið FM að væða mig.
8: Það búið FM væða Jónumarkiti þegar þú mættir á Suðurlandsbrautina einhvern veginn einhver söngleikja hérna kjánalíus og einhvern veginn svona talandi svona og eitthvað svo bara ári setna það var þetta bara tönuð magaból stelpa að rífa kjaft við Egil Plóter
9: Já sko það hvílir rosa mikið í mér þessi dramatík sko
8: og
9: ég leif henni alveg að skjótast fram þegar ég bara ein heima og svona en ég þori ekki að sýna þér
8: Nei sko það ekki þá ég víst þorru því
9: Já reynda þér að lesa fyrir ljóð þegar við erum að keira á milli
8: Æ, Ég gleymi nú ekki að vorum að einn svona keira til kepla ykkur, þú sagði Guðvarsmári mitt reyndi ljóð og tókst upp blað sem þú hafst mér að skrifa
9: Já ég veit það
8: Þannig þú þarft heldur ekki þetta er ekki þannig að mér langi að gera lítið úr þér Þetta meira bara þannig að ég mér þykir það vænt hlustendur að þetta oft bara efni sem verður að fara í loftið Ég get ekki annað en því þú veist svo þú var töffari hérna
9: Ég held að þetta sé eitthvað fyrsta vitar sem ég fór í eitthvað Þetta held ég eitt af þeim sko og ég vissi ekkert hvað ég var að segja
8: Nei,
9: að
8: veita,
9: gera og það er svo fyndið að vera einhvern veginn
8: það er svo fyndið
9: ég veit og það er svo fyndið í þessum momenti maður heldur einhvern veginn vá það er að taka vitar og
8: nú er ég búin að meika
9: já þetta er svolítið þannig tilfinning og maður bara vó eftir þetta vitar þá hætti síminn ekki hringja
8: já maður heldur það sko
9: já
8: en svo bara hérna
9: en ekkert. Það er náttúrulega ekki þannig sko
8: nei.
9: Þetta er ósa krútlegt og dramatíst og hádramatíska Margrét í idolinu sko
8: já ég hef bara svo gaman að því þú veist það er svo skemmtilegt að fara yfir eins og bara strax og ég, veist, hérna poppar upp bara söngkonan og lagahöfundurinn Jóna Margrét sem er gestur vikunar í fókus
9: Já, við höfum tekið fókusin aðeins svolítið fyrir hérna í þættinum.
8: Ég held líka við eigum alveg inni fattaru fullt af klippum.
9: Nei.
8: Á ég að gera þær eitthvað góðan greiða og lesa upp einhverja óþægilega frétt frá mér að því, sko, það sem þú gerir verið að vera overly dramatic. Ég var alltaf verið að vera overly fyndin sem virkar oft ekki, sko. Just ég er með alls konar viðtöl sem að tekið hérna eftir ídolið fattaru
9: já.
8: Í svo mikið að reyna að fyndin og í svo mikið að bulla
9: já.
8: Að maður bara svona hérna já
9: en það bara þannig og það sem skemmtilegt við þetta en það traffíkin sem ætla að vera með til klukkan 6 í dag, falliðu samstarfi við American Bar, Sólbað stofuna Smart Icewear og enn einn vákvæði til þetta lag
8: já, rétti þeir
9: í þessu veðri
8: Jeez. Þetta lagi See You Again með hverjum, Wiz Khalifa

0: Sara fór í búð á þriðju degi til að kaupa egg. Hún var í blárri úlpu og með appelsínu gulan poka. Á leiðinni hringdi pabbi hennar og spurði hvort hún hefði séð kaffivélina hans. Í búðinni hitt hún gamlan kennara, kipti brauð og smjör og fór heim. Þegar hún kom heim, fattaði hún að hún hefði gleymt því sem hún fór upphaflega að kaupa.
1: Egg.
0: Og nú spyr ég, hvað ætlaði hún að kaupa?
1: Egg.
0: Hvernig var pókin á litin?
1: Appelsínugulur.
0: Af hverju var pappinar að leita? Af hverju?
1: Þegar hringdi hana?
0: Já.
1: Hann var að leita af... Hann hringdi hana því hann var að leita af... Ég náði því ekki alveg.
0: Hvað keypti hún?
1: Brauð og smjör.
0: Rétt hjá þér. Hvað hét pappinar?
1: Þá kom bara pappi.
0: Það rétt hjá þér, eina sem hún náður ekki var það af hverju, að hverju var pappi hennar að leita.
1: Það var ekki leitaninu.
0: Það stendur hérna á leiðinni, hringdi pappi hennar og spurði hvort hún hefði séð kaffivélina hans.
1: Já.
0: Þetta bara svona rétt örstnögt sem ég langaði að taka því. Þú ert bara að fylgjast mjög vel með.
1: Er það ekki?
0: Fáum eitt lag.
1: Heldur þú að þú hefði náð þessu?
0: Nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei, nei. Pröfa að taka niður einhvern tímann eitthvað svona. Hvað heldur ég hef verið bara hvað fór hún að kaupa? Hver?
1: Já.
0: Pröfa að taka niður einhvern tímann eitthvað svona. Já. Sem að fá eitt lag, svo ætlum við að henda okkur yfir

0: má senda bensínrukkun á farþega sem að fóru með þér til Akureyrar eftir ferðina ef að það var ekkert búið að ræða áður þannig að ég, þú og Andri förum saman á mínum bíl til Akureyrar ég segi bara ég keri og svo eftir ferðina sendi ég ykkur sikkurum 2000 kallinn í bensínkostnað
1: ég held að þetta sé mjög algengt vandamál út af því þú veist þegar það kemur að peningamálum þá þarf alltaf að vera búin að ræða þetta fyrirfram
0: Já.
1: En samt á móti fattur við þarna það væri drullu dónalegt að senda beint rukkun
0: Já.
1: Ég myndi alltaf spurja hérna segja herðu má ekki bjóðar að taka þátt í hérna bensínkostnaðunum að því þú veist ég hef líka verið gaurinn sem keiri fram og tilbaka til Akureyrar og engin lagði inn á mig og einhvern veginn ég farin að borga fargjaldi fyrir alla
0: en ef þú ert hvort sem að fara
1: þá flækist hlutnir þá bara ekki endilega
0: þetta nefnilega flóki mál sko
1: þú veist ef þú ert hvort
0: sem að fara en ef þú óskar eftir því að þú keirir skilur við Ef að ég þú andrið fara saman bara Akureyri
1: Á þínu bíl og þú ert hvort þeir að fara
0: Nei, nei, nei, bara við erum kannski fyrir verkefni Akureyri Og ég bara, ég, við fyrir á mínu bíl Ég vil keyra
1: já.
0: Og svo sendi ég ykkur rukkun
1: Já, já, mér finnst það alveg Meika fullkomin sens En okay. mér finnst bara sko ekki fara beint í rukkunina Kannski byrja því að nefna Það fattur, heyrðu, hérna tókunar til Akureyri Er ekki að ég sendi rukkun fyrir bensíni
0: Já.
1: Þá bara, já, ekkert mál Því að þú segir, nei, það var nú ekki búið að ræða það Þá er þú bara leiðilur
0: Ok, segjum sem svo, ég myndi keira fram og tilbaka á Akureyri með þig og andra
1: okay.
0: Svo eftir ferðina, kannski deginum eftir og kom heim Sendi ykkur sikkur 5000 kallinn í rukkun fyrir

0: sinni.
1: En það bara borga ég ekki.
0: Og myndir spyrja?
1: Já, já,
0: ég væri. Og ég myndi bara... segja já, þetta náttúrulega bara ferð fram og tilbaka, kostar að fylla bílinn, áttaskall þanga, áttaskall tilbaka. Og svo náttúrulega voru náttúrulega bílinn minn á Akureyri. Þú veist, alveg bara þessi.
1: Já, þá er ég orðið bara svona, jó, eru við að fara að borga allan pakkan?
0: Þetta, nei, bara 5 og 5 og 5 á mann.
1: Kostaði bensinni 15.000?
0: Já, ég segi þess, kannski, þú veist, ég sendi bara 5 skona rukkun og þú veist, og ég segi bara já, ég þurfti að fylla bílinn.
1: Þá myndi ég segja, hérna, þá myndi ég segja, kostaði bensinni yfir helgina 15.000?
0: Og ég myndi senda þér, bara, þetta er það sem ég þurfti að fylla og til þess að fara á Akureyri og tilbaka. Við notum bílinn minn mikið á Akureyri. Þetta er rosa leiðilegt þegar þetta er
1: rosa leiðilegt. Já, nei, alveg
0: neitt. En myndir þú borga?
1: Ég myndi borga það og ég myndi svona horfa aðeins niður á því í smá tíma, sko. ég er í smá svona djöðu, þetta er þessi Jóna leiðileg maður.
0: Já, þetta er nefnilega, þetta er steikt, sko.
1: Þetta er
0: ekki... má alveg, auðvitað af.
1: Á sama
0: því,
1: tíma.
0: Því svo saman tíma myndi bara slíta bílið þinn.
1: Já, en algjörlega, og úst, kilometra gjald og allt þetta fattir. En svo á sama tíma fattir, þú veist, hvað kostar mikinn bensín pening? Ég ætla að spurja hérna
0: bara fram og tilbaka og Hyundai i10 til Akureyri og tilbaka cirka
1: í bensín Hyundai i10 bíl að fara frá Reykjavík til Akureyrar til baka einnig, hver er bensín kostnaður?
0: Þetta verður forvitilegt, sko.
1: Já, við skulum tjekka á þessu hérna.
0: Þetta er aðalega sko spælingin hvort þetta megi.
1: Já, út af því, þú veist, ef þetta er 2-3 skall, þá er bara svo mikið sjálfsagt, en strax út farin að rökka 5 skall.
0: En ef þetta kostar bara svona mikið,
1: þá bara kostar þetta svona mikið og við bara borgum þetta.
0: Ég nefnilega...
1: Mikil upp, na, já, fram og tilbaka er 10-12 skall.
0: Mm-hmm.
1: Og ef við erum 3,
0: já,
1: þá er þetta 4 skall og mann í mestalagi.
0: Já, ég sé, en þú voru kannski nota bílinn mikið innan bæjar og svona.
1: Já, já, þá bara, ég borga alltaf, fattaru.
0: Já, verður pirrar?
1: Já.
0: Áttu rétt á því?
1: Nei.
0: Nei.
1: Alls ekki.
0: Ætlar þú að læra af þessu? Nei, tjók. hérna, má þetta? Má ég borga minna í sameiglari bústafari sem vinahópurinn er að fara í? Af því að það kom sér upp og ég kemst ekki fyrir nú laugardeginum.
1: Nei. Eiginlega ekki.
0: En eða vissu fyrirfram að ég kæmi á laugardeginum?
1: Já, þá er allt í lagi, fattar.
0: Nei, það er ekki allt í lagi, þannig að það mun alltaf kosta sama farin að bústa.
1: Já, jú, þér að segja, þú veist, það breytir mig einhver máli, þú veist, þetta er svo ógíslega leiðileg típa. Má ég ekki borga aðeins minna að því ég er að nota minna? Bara nei, við erum öll bara með okkar svefnplást, hvort þú, ég ætla ekki að borga meira því þú ert að nota þitt minna.
0: Já.
1: Ég er bara hverjum bara borga sitt, þannig hvort bara kemur eða kemur ekki og borga þeim part. Ég er alveg sammála þessu.
0: Má setja, æ, þetta er nú kannski leiðileg spurning, en má rukka, sem sagt, okkur segjum svo ég og þú fyrir maður djamið og þú ætlar að, ert að kaupa drikkurum á barnum og svona, kaupa kannski 2-3 drikki, daginn eftir sendurum við rukkun fyrir drikkunum.
1: Það er bara bannað.
0: Já, má það?
1: Nei!
0: Piff! Piff!
1: Ég verð bara að segja pjöf.
0: Já, er það ekki það?
1: Jú, en ég var að fá annan reikning að nota bíl yfir helgi á Akureyri og fara fram og tilbaka. Þetta er upp þetta er 11.500 til 13.800. Þetta er alveg, þú ert alveg réttu
0: rólega. Já, er það ekki?
1: Jú, en sorry, hver er hönnspurningar aftur? Jú, með drikkina.
0: Já.
1: Nei, bara alls ekki, sérstaklega þú býður.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki hversu oft ég hef látið plata mig þar sem fólk er að segja hérna, Guðan, tekur þú ekki bara hérna, en þú að kaupa 6 kokteila og svo auðru við allir á þig á morgun, einmitt.
0: Já.
1: Ég var einu svona með einhverjum hópa einhverjum gaurum á tjáminu.
0: Já.
1: Og það langaði öllu svo mikið á flöskuborð.
0: Já.
1: Og við svona, nei, þú veist, það er alltaf einhver einn sem endar á að borga það.
0: Já.
1: Þá segir einhverjum, ég hef engar á að gjöra því, ég skal borga ef þið leggja allir inn á mig á morgun. Og ég svona, já, kalli minn, borgaðu flöskuborð og ég legg inn á því á morgun.
0: Þú ert ekki í þessu að legg inn á?
1: Nei, nei, alls ekki. Ekki nema þetta séfattaru. Æ, ég veit ekki, mér finnst líka smáfattaru. ef þú ert að bjóðast þess að kaupa flöskuborð gegn því að við leggjum inn á þau á morgun þá bara þitt jobb að fara að pæli því og veist, ég þekkin að gaur ekki neitt fatharu.
0: En þetta samt svo leiðilegt
1: ég veit skilur, en þú átt bara ekki að vera svo vitlaus ef þú ert svo vitlaus á býðist til að borga fyrir flöskuborð og segir við alla gaurina þegar við bara leggjum á morgun þá áttu bara að skilja að fá ekki peningin inn á því að þú myndi aldrei gera
0: það það er ekki rétt, veist, En þú veist, ég er að meina skilur, þú veist, þetta svona sama og þú veist, það kannski ykkur einn í hópnum sem tekur á sig að borga bústæðin sem allir fara í
1: Já.
0: Og svo fólk bara ógísla trekt að borga sinn hlut
1: Já, ég veit það Þessum það ángríns góð ástæð af hverju ég nenni ekki að plana hluti
0: Já.
1: Af því í hvert einasta skipti sem ég hef tekið á mig að plana eitthvað eða gera eitthvað svona þá hef ég bara endað í mínus
0: Já, líka út af því að svo Og þá kemur bara herði, ég endar var bara frá laut til sunn þannig ekki, og ég, svona, ég ekki að taka ábyrð því
1: já, á ég þá að fara að taka ábyrð og ég hef einmitt lent í þessu, ég borg ykkur bústafattur og segjum að ég borgi 100 skall og við erum 10 allir bara borga 10 skall svo allir búin að leggja 10 skallina mig svo kemur ykkur Sara sem sendir að ég náttúrulega kom lögatast kvöldi, þannig ekki að ég leggja bara náðu 5 skall, já þá ert þú bara að láta mig eyða þessum 5 skalli þetta svo mikið svona hérna, veist,
0: Þetta svona annarkvortu með ekki
1: Annarkvortu með ekki
0: Já.
1: Og hversu oft ég val enda eftir ferð bara borga 23 skall ofan á allt annað að því fólk var ekki að borga fyrir sig
0: Já,
1: Já þetta svona, alltaf einhver sem reynir að losna kannski við að borga fyrir kokteili sinna á barnum og ó, ég glimti því fattur þetta er óþólandi
0: Já.
1: En við getum setið hér og talað það í allan dag verðum að fá eitt lag, það Ariana Grande Hvað heitir þetta laguna?
0: Hérna, þetta heitir mjög góð nafni Ég manna ekki
1: Hárétt hjá þér

0: Hún er 5:30 hér í traffíkinu á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét með til klukkan 6 í dag. Allt í fallegu samstarfi. Hvað kemur ekki lagið? Allt í fallegu samstarfi við Amerikan bar.
1: Sólbaðstofa okay, smart.
0: Gerum við aftur og ætlum að tölum eins hratt og við getum.
1: Okay.
0: Okay. Nú taka inn Sorry, margt í gangi einu.
1: Ég veit.
0: Ég hef reynt þetta 3-4 sinnum. Þetta hefur aldrei gengið þannig eitthvað vel upp. Mm-hmm. Mér langar að gera heimsmet.
1: Okay.
0: Alla vega Íslandsmet yfir stæðstu útvarpsinnkomu allra tíma.
1: Okay.
0: Og þar verður að vera afmælisbarn. Það verður að vera liður, innkoma og útkoma.
1: Það bara orðið allt og mikið rugl.
0: Hvað meinaru með
1: því? Ég næ því ekki.
0: Ekki núna?
1: Nei, bara ekki.
0: Planeta, fattar þú, gera þetta, gera ekkert núna bara.
1: Ég var líka búið.
0: Nei.
1: Ég veit ekkert hver ámæli maður.
0: Nei, guð hjálpi mig, ég að meina mig langa svo að taka bara, þetta geta voru skemmtilegt vídeo. Stiðsta útvarpsinnkoma allra tíma. Ég hef reynt þetta áður, þá var þetta 18 sekúndur.
1: Okay.
0: Ég held við getum tekið útvarpsinnkoma á 7. En einmitt talandi stóra málið, við ætlum að tala satt og við getum. Trafíkinni fallið snartur við Amerika.
1: Sjórbúrstansart.
0: Æsver.
1: Og ennig.
0: Við ætlum að henda okkur yfir baka eftir og skamma stund og fara að ræða skemmtala hluta, ekki fara að halda þér að tólta hlutinni.
1: Skora glætt vera eiginlega að vera skrifuð og fara svo yfir í myndir gera þetta fyrir mig og Guðjón Smári ætlar að útskýra það væri þannig að haldið hér að tóta hlust til 16.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, þetta er þreytt.
5: Ah, okay.
4: Þetta er leiðilegt.
5: Ok, ok.
4: Og góðan daginn.
5: Hvað heldur þú?
6: Sælur. Þetta ekki bara hraðasætt það?
4: Já.
5: Þetta ekki gert.
4: What? Hvaða bull þetta?
5: Þetta ekki bara hraðasætt.
4: Jú, það er bara hárétt.
5: Það er bara hárétt, það er bara hraðasætt.
4: Þetta er þreytt dæmi, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
7: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
10: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
11: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
13: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: Ég var aðeins í gær að velta fyrir mér einnig þegar ég laðist á koddan fór ég svona, ég var að hlusta á eitthvað, fór eitthvað í gang hjá mér í símanum eitthvað podcast þegar ég var svona milli svefs og vöku og þau voru að ræða eitthvað svona, ég man ekki alveg hvað podcast það var það var bara ekki sem fór í gang og þau voru að ræða svona steikta hluti á heimilum
1: yes.
0: og ég fór svona að hugsa hvað steikt sem á heimilum
1: Já, bara einstöku hlutir eða bara hlutir yfir höfuð
0: Svona bæði og, svona bæði það sem manni finnst þetta kannski bara, þetta nauðsynlegt en það smá spesa þetta síðarna
1: Já, sko,
0: eða jafnvel bara stór furðulegir hlutir og ég hérna með smá sem ég langa að fara yfir með þér
1: Já
0: Númer eitt Það ótrúlega fyndið Nei, ok, það ekki fyndið, ég náttúrulega bara barnaleg en hérna klósettbusti Hann alltaf staðsettur við hliðin á klostinu
1: Já.
0: Og þú veist að eini ásetningurinn og tilgangurinn með þessum busta til að skrúpa kúk
1: Það bara þannig, held ég að vera klósettbusti
0: Nei, en svo fór ég að pæla úr því svona steiktir hlut, maður hefur komið alls konar heimili og á jafnvel líka heimili eitthvað sem eitthvað steikt inn á það sko fyrsta sem ég verði að segja sem ég finnst eila bara smá svona það þegar fólk með sko kannski mjúk svona setu yfir klósettsetunni svona já. Eins og kotta fyrir utan að klósettsetuna
1: Já, langt síðan maður fekk þannig
0: Eða jafnvel móttu í kringum klostið
1: Já,
0: svona sem umvafin
1: Alveg rétt, ég búin að gleyma þessu
0: ég hef, Já, maður hefur sest á svona kotta fyrir klósettsetur og ég svona Það mikið piss, það piss og það rassasviti sem að fer inn í þetta
1: já,
0: og það
1: já.
0: Piss í móttunni sem að umlegur klostið
1: 100%
0: og þetta finnst mér svolítið áhugavert
1: en svo spurning líka því að félagi minn hann tók aldrei til heima hjá sér og það endaði með því að ég fór að þreif heima hjá honum og baðherbergi það var komin svartur blettur undir salernið að það laka alltaf smá piss sem þotnaði á sama staðnum smá hól og von í jörðina þannig að hérna þá hefði betra kannski að vera með
0: Móttu
1: sem hægt var að skipta út sko.
0: Nei, en sko
1: Fyrir mestu supinnar
0: Já, ég fæst Þetta smá steikt
1: Þetta steikt sko
0: Já Næsta sem ég skrifa sem ég finnst steikt að fólk sé með inn á heimrónu sínum Ég vona að ég sé nú ekki að stíga einhverja tær þarna en það páfagaukur
1: Já, ég verð að vera saman
0: Þegar ég kem inn á heimili þar sem að það páfagaukur Ég verð alveg svona tensuð
1: Já, hvað þetta pæla? Páfa, hvað ætlar að gera við? Nei, sko,
0: og okay. Þetta alltaf að setna Nenna þess að lækka í betanum Og ertu að koma inn og það maður
1: Já, ég veit Nei, þetta eins og hérna nú á síst
0: Hann kann að tala
1: Nei, ég meitt hérna Ég get ekki annan verið sammála þarna Þegar maður spyr sig, þú veist Hvernig dettur í hugan enn að eiga páfagauk? Nú á litla systir mín páfagauk.
0: Er það?
1: Já, hann heitir Blái og ég ætla ekki að fara að tala illa hann því að hún hlusta stundum sko.
0: Já,
1: ég stundum bara hvað ertu að fara með þetta kjötstykki hérna milli staða?
0: Veistu komist líka smá spes?
1: Hvað?
0: Hérna, og þetta bara hérna persónulegt sko. Þegar ég kemin á heimili og það svona búið að stela kannski umferðaskilti.
1: Meinaru með því?
0: Kannski búið að stela umferðarskilti og það bara svona inn á heimilin einhvern veginn, kannski biðskilda eða eitthva
1: Já, ég á svolítið að skiltum heima Ég stoppa bílin og tek upp skilti sem að hafa áskotnast og dottið niður
0: Alveg rétt
1: Það var nú ekki svo það hafi ekki verið skotað mig
0: Ég lofa, það ekki skotað
1: Í alveg
0: já, já, hvað þetta? Hver þetta að þessu?
1: Sko, ég með
0: Hvað þetta pæla?
1: Ég með svolítið skemmtilega hefð Fyrir hvert stað sem ég bý á, þá verður ákveðin munur til Þegar ég flutti til Reykjavíkur frá Vestmannum var ég að vinna á pítsugerðinni Rest in Peace, Rest in Power þar sem að ég var að reka þann veitingastað fyrir hérna bróðufyrirtæki voðalegt í hálsi og lungum þá hérna kom svakalegur vindur eins og mun gerast á morgun ef það verður þáttur hjá okkur geti sagt þá hérna og sem sagt það datt og lenti fyrir utan staðinn bara viku áður en ég hætti og flytt upp á land
0: Já.
1: En ég tek þetta skilti með mér nota sem skraut svo kipti ég penna og allir sem kom í heimsótt skrifa nafni sitt á skiltið og það ennþá til heima og ég mun færa með mér all ævi
0: en hvernig hef ég aldrei fengið að skrifa þetta skilti?
1: Nei, en það líka bara fyrir hérna þegar ég bjó í Laugardalnum hérna bara fyrir neðan sko ég bjó bara hérna rétt fyrir neðan
0: þannig sem leið og flyttur í Kópavogin þá mátti enginn skrifa lengur og skiltið
1: já, þá fór ég í hérna góða hirðin
0: já.
1: Kefti málverk með gítar
0: já.
1: það situr fyrir ofan rúmið mitt og þar fólk búið að krota á sem sagt, þetta fyrir hvert heimili
0: já, allir nema ég einhvern veginn
1: Já, þú átt bara, þú kemur aldrei heim til
0: Ég búin að koma
1: ég veit að, oft ég bara, það langt síðan ég pældi í þessu, ég búin að gleyma þessu
0: Já.
1: En ástæðan því að það verður alltaf til einn og einn munur sem sérst skrifar og þetta gestabók
0: Já.
1: En ég verð að segja sem steiktast það sem að hefur, kannski verið til á mínu heimili Svo skríti bara núna þegar ég fyrir fyrsta pæli í því Hérna, faðir minn atvinnumaður í vaxtarækt
0: mm-hmm.
1: Mjög stór og mikill maður Mjög vöðva mikill og hérna Þegar ég var yngri fór hann og lét, mamma og pappi létu útbúa rísa stórt málverk bara tveir metra sinnum tveir metrar af pappa allsbyrum í hnipri
0: Já.
1: Það var búið að mála pappa allsbyrann hérna, í kúlu
0: Já.
1: Og það hekk upp í, 15, 16, 17, 18 ár
0: Já, og, hérna, okay.
1: og þetta var bara rísa dæmi, bara heill veggur
0: mikið dramatist
1: og þetta var bara allsber faðir minn og fólk spurði stundum svona, þetta var fattar ekkit að þetta væri pappi svo kom alltaf svona flott mynd að mössum allsberum kalli hver hérna hver þetta? Þá sagði ég kannski já þetta hérna þessi allsberi maður á vegnum já pappi
0: já.
1: Ég varst að höldi skrítið
0: mér veist líka steikt þegar ég kemur á heimili og ég sé svona hangandi boxbúða
1: já það
0: að því að það er leikrit
1: hvað ertu að gera við þetta hangandi heimil alltaf að berja í box
0: ég velti oft fyrir mig, hversu oft fyrir þá sem eru með hangandi boxpóða inn á heimilinu sínu eru þið svona já ég nú fer maður í henskana og fer að þessa boxa ég held að það sé ekkert sem að er jafn plássfrægt og ónótæft og boxpóði inn á heimilum
1: þekkir þú einhvern sem að myndi vera shadowboxa heima á sér og vera svo bara hennar hvað er þú búin að vera? Æ, ég var bara heima að boxa í púðan
0: Engin,
1: þú setur þetta upp að þetta töff kýlir hann tvisvar mm-hmm. svo setur hann bara þangt og flytur út ég held að það sé hann að vera bara málið
0: 100% trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
1: Já og
0: Í fallið samstarfi við Amerikan bar Sólbastana smart, en einn
1: Og æsver, mætum betur eftir örskamma stund

0: daginn tókst þú mig í myndir þú gera þetta fyrir mig mm-hmm. og ég kom með svipan fyrir því ég þetta ekki eðlilega mikið að spurningum minna
1: byrja úrsku Þú tala.
2: Þú verður að hætta þessu kvöð. Þú getur ekki verið annar hverju innkoma ropa og kingja.
0: Nei, ég er með svo mikið loft alltaf í maganum og ég get ekki tíði gert fattaru.
2: Ég veit.
0: En hérna,
2: við höldum áfram.
0: Já, ég er með rosalega marga spurningar þannig
2: okay.
0: en við þurfum ekki að fara hratt í gegnum þetta. Hvað erum við að drífa okkur eitthvað?
2: Nei.
0: Jóna, myndir þú gera þetta fyrir mig? Myndir þú koma með mér að skila vöru fyrir mig af því mér finnst óþægilegt að tala við starfsfólkið?
2: Já. Auðvitað.
0: Ert þú þessi?
2: Já, já.
0: Hann pantaði tómatsósu, hann vildi ekki sinnep.
2: Já, já.
0: Já, ég ekki þarna.
2: Nei, ég ekki á veitingastað kannski.
0: Nei, ég bara yfir höfuð fattaru. Jú, jú, ég get alveg gert þetta fattaru.
2: Já.
0: En þú ert alveg líklegri en ég til þess að fara á veitingastað bara, ég pantaði þetta ekki.
2: Já.
0: Ef að ég
2: nei, myndi... ég myndi aldrei gera það. Við talaði með aldrei.
0: Já, við erum bæði
2: þú þessu. Nei, þú hefur gert það með klakkarnar, sko.
0: Það var legit
2: kvartað. Ég mun aldrei kvartað í þjón eða veit ekki stöðum.
0: Ég hef kvartað tvisvar sinnum í þjón, fattaru, á ævi minni, en þá bara bæði skipti eitthvað sem átti rétt á sér.
2: Já.
0: Ég hef unni í eldhúsi, oft bara
2: Já.
0: Gerast mistök og við bara leiðrétnum þau, fattaru. Ekkert í einhveru svona, heyrðu væmi, aldrei. En þú myndir gera það, Jóna Margrét. Myndirðu dansa með mér rómantíska nútímadans fyrir heilan sal af fólki?
2: Bara myndi ég gera það?
0: Já.
2: Rómantíska?
0: Í grunninn dansinn kynferðislegur.
2: Nei.
0: Af hverju ekki?
2: Út af því.
0: Þú lætur bara... sé bara hérna, sé ein bóla.
2: Nei, ég veit að ég bara get ekkit verið af því.
0: Af hverju ekki?
2: Bara, ég get það ekki.
0: Þú skrifaði inn í hvort myndir að gera þetta fyrir mig útskýring?
2: Ég á bara eitthvað mjög erfitt með að vera svona náin þér. Mér líður, að því mér líður eins og bróðir minn og mér finnst það bara ofbáðslega skrítið og ég myndi ekki njóta þess og myndi finnst óþægilegt
0: ok, hérna, bróðir minn hefur sko tósað í sko punginu á mér á hótelherbergi, hann er bróðir minn sko
2: já, en ég ekki að vinna með þetta
0: nei, og ég ekki að byrja þeim að tósa í punginu á mér ég bara
2: en
0: að segja,
2: þú eru líka hlusta útskýringuna mína
0: já, ég bara smá móðgast
2: þú ert ekki að móðgast
0: ég móðgast smá, að því hvert skipti sem ég tala eitthvað ég gæti verið með, myndir þú gera þetta fyrir mig þú myndir snerta mér hendina í hálfa mínútu en ég losna við lifrarsjúkdóm nei, ég er bara erfitt með að snerta þig
2: jú, ég myndi gera það
0: þú talar oft eins og það að snerta mig
2: mm-hmm.
0: þá ég ekki að meina þannig, ég bara meina ég höfði bara húð í húð
2: já, já.
0: Þú lætur eins og það sé það erfiðasta sem þú myndir gera
2: það eitt að út af því að þú ert eins og bróðir minn
0: Skilu, ég ekki...
2: og ég bara ofbáslega snerti fælin líka á fjölskylduna mína og ég, þú veist, þegar ég og systir mín knúsum, við erum alltaf svona
0: þú náttúrulega, sorry Vistu, veist, ekkert sorry, þú gefur verstu faðmlög
2: þannig finnst þið skrítið að ég
0: nei, ég bara meina fattur ef ég væri að fara í hörpu og ég sagði hérna, eina leið fyrir mig til þess að komast í þetta verkefni ég bara fá einhvern til þess að gera með mér nútíma dans sem í grunninn kynferðislegur getur þú gert þetta með mér sem vinnur
2: nei, ég myndi benda á einhvern annan
0: Já, okay.
2: Ég myndi bara skemma þetta fyrir þeir
0: Nei,
2: sko.
0: Þú ert svo listræn kortið þér Þú er bara gaman að þessu
2: Ég myndi bara hlæja á eitthva
0: Já, það var ógistlega fyndið Myndir þú, Jónu Margrét, passa köttlu í mánuð svo ég geti farið til Asíu?
2: Já
0: Í alvöru? Hafa hana heima á þér, hún alveg Ó, þóland, þú myndir hata hana, sko
2: Þetta kötturinn, ég að sjálfsi
0: Katla mín einhver fáránlegasti köttur og veistu, þú mýkir mig stundum upp þegar ég sé hvað þú ert dýragóð
2: Já, er það ekki?
0: Þú ert svona típan til að vera, farðu þarna, piff,
2: nei,
0: þú ert típan, sko
2: Nei
0: og, Jú, svona pjatróa og
2: Nei, ég elska dýr
0: Ég veit það
2: Já
0: Og hérna, og þegar þú hittir kötti minn, þá sé ég þína blíðustu hlið
2: Já
0: Það er alveg á hreinu, sko En, Jóna, myndirðu leifa mér að búa hjá þér í mánuð svo ég geti sparað fyrir þessari asíuferð?
2: Já, auðvitað.
0: Og hafa köttlu með?
2: Já, auðvitað.
0: Og hafa hana svo í mánuð?
2: Já, já,
0: og góð vinur. Ok, nú kemur spurning og ekkert að þessu er grín.
2: Ok.
0: Ef ég var að keppa í Fortnite Íslandsmeistaramóti í Laugardalshöll, myndirðu mæta og styðja mig? Þetta 4 klukkustunda viðburður.
2: Ég myndi gera það en ég myndi ekki hafa gaman
0: að njóta, Þarft ekki að njóta
2: þess Já, ég myndi gera það
0: Þú myndi gera það vita, Ég líka sko, ég myndi ekki búast eða myndi mæta
2: Nei
0: Ég myndi rúglega móðgast smá eða myndi ekki mæta og sjá mig vinna Íslandsmeistaratitil
2: Já, ég sammála
0: En það myndi ég alveg mæta og hérna Ég eiginlega sko sama hvað þú ert að fara að gera Ég að fara að mæta
2: Já, já, ég myndi mæta
0: Hvort sem ég hef gaman eða ekki
2: Ég myndi mæta og ég myndi ekki nenni svo myndi mér örugglega
0: hérna hafa gaman að þér þetta byrjar.
2: Hafa gaman að.
0: Já, já, auðvitað.
2: Það er alltaf þannig.
0: Já, já, já. Myndirðu segja mér að myndband sem ég væri mjög stoltur af væri ekki nógu gott?
2: Nei.
0: Í alvöru?
2: Aldrei.
0: Af hverju ekki? Eða þú veist þetta er vinnu, þetta er bara samfélagsmiðla kostun.
2: Ég myndi alveg segja hvað mætti kannski betur fara en ég myndi aldrei segja þetta verið lélegt eða ekki gott.
0: Ég átti momentum daginn
2: þar
0: sem að hérna, ég var að hanna grafík fyrir FM
2: mm-hmm.
0: og ég setta hann í lofti, ég setta hann í story hjá FN Ífunsi eitthvað kvöldstund, ég var bara heima eitthvað dunda mér að preppa þáttin fyrir daginn eftir og Íris kærasta mín kemur bara fram úr herbygginu okkar kemur bara, hérna, Guðjón, hvað er þetta í story hjá FM? Ég segi, ha, hvað? Og ég alltaf fyrir beintinn og þetta bara grafíkir sem ég var að posta og hún svona, hérna hver gerði þetta? Ég svona horfði á hana hvað meinarðu með því? Ég gerði þetta bara, ó og ég segi, hvað er þetta ekki nógu gott eða? Ég alveg móðgæðist, sko hún bara, nei, þú getur betur og ég svona, er þetta grínast Íris?
2: Og eittur sagði
0: Ég, bindu.
2: Ó, fyrir ekki.
0: Og hérna hún sagði bara, veistu, þú bara getur betur.
2: Já.
0: Og ég svona, ég sagði við hana, ert að grínast?
2: Já.
0: Svo strax eftir á, takk.
2: Já.
0: Þetta rétt hjá þér. Og þetta var hárrétt hjá hann, ég gat alveg betur.
2: Og eittir þessu?
0: Ég eittir svo að gera nýtt miklu flottara. Og hérna, og það stundum ég ekki endilega hann einhverja mynd sem notuð einu sinni, ég gera stundum template sem ég getur skrifað seinna inn á aftur, fattaru. Og ég var bara að vinna einhverju svoleiðis, fattaru.
2: Ég mjög forutin að vita hvað þetta var.
0: Ég skal bara sýna það, þetta ekkert brjálað, fattaru. Ég var bara í flýti að gera eitthvað, en hún bara svona sagði, Guðjón, þetta ekkert sérstætt og þú getur miklu betur en þetta.
2: Já.
0: Og ég horfði á þetta að hugsa að þetta bara hárrétt. Þetta var svolítið krakka AI-legt.
2: Okay.
0: Og þannig að, og ég get alveg gefið leyfi á það. Jú, ég verð rosa móðgaður ef einhver sem hefur ekki með málið að segja.
2: Já.
0: Þú veist, ég fekk einu sinni gerði ég vídeo fyrir ákveðin hlut og hérna tvisvar sinnum ég við lenti í því að gera vídeo fyrir einhvern og manneskjan var ekki sátt með vídeoið og ég var eitt að skipta um eitt í því og það fekk engin að posta því og fekk sendt eftir og hæ, með úr samt fá vídeoið ég sagði, nei, ég búin að eyða projektinu og öllum vídeoinum þannig að það ekki einu til lengur ég fer alveg þangað sko en að ég veit ekki, það fer eftir hvernig hún nálgast þetta.
2: Já, sjálfsög. Það fer alltaf eftir hvernig hún kemur að málinu, sko.
0: Ef að þú myndir segja, mér finnst að vídeo bara ekkit sérstætt, ég myndi taka markaði.
2: Mm.
0: Því ég virði því sem, þú veist, rosalega klár í efni.
2: Já, takk fyrir það, sem við leys.
0: Við erum alveg, getum að haldið áfram í allan dag og hendi smá tónlist og koma tilbaka. Hendi örsnögg skilaboð
2: Já.
0: Og klára svo restan eftir smá.
2: Til ég.
3: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Óstóber pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
7: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Skilnaðabönd landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á Júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í miða á tix.is.
10: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
0: Síðasti klukkutímin okkar hér í dag. Það traffíki með þér í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 í stóra veðurþættinum.
2: Já.
0: Veðrið.
2: Veðrið.
0: Marta, við viljum að gera hér síðasta klukkutímin okkar saman í dag. Það það sem að þú pantaðir, það eldgamli fréttapakkin.
2: Já, ég baði bara nennir að gera bara eldgamla fréttapakka.
0: Hann juicy.
2: Já.
0: Hann drullu juicy.
2: Það með eldgamlu fréttum.
0: Já, þú ert eftir að mjög sátt með hann. FM mæli með, er þetta kynnslóðabil eða eðlilegt og svo enda þáttin á skarpari.
2: Já.
0: Og ég til í það.
2: Já.
0: Af því að við erum með smá þema í dag.
2: Já.
0: Það bara í raun og veru að þú mátt ekki koma með of erfiðar spurningar.
2: Já.
0: Og ekki heldur og ég er með spurningar hérna til dæmis, ég vil ekki að lýsa hvaða spurningarnir eru en allar þessar spurningar er eitthvað sem að ég myndi setja upp fyrir hvert sem er
2: okay.
0: ég er ekki að reyna að set you up
2: nei, ég lofa
0: ert þú með einhver að landa frá spurningu?
2: Nei Mínar eru ekki erfiðar, ég alveg í lofa
0: Ok, gott, ekki mínar heldur
2: En við ætlum að, já, hvetja alla til þess að tryggja sig meða á júlivennir Við fórum þangað í fyrra já. Og það var bara eitt skemmtilegasta kvöld í desember sem að ég hef upplegað sko
0: Ég líka svo, ég svo hrættur að þegar maður tala svo hluti að fólk haldi við sem bara segið þetta því að það hef verið að FM-mæli með Ég fór í fyrra og það var haldin fundur fyrir utan þar sem við tjekkuðum við sem fórum saman hvort það væri byrjað að selja á tónleikana næsta ári af því að þetta í alvörunni topp 3 skemmtilegasti viðburður sem ég mætti á
2: Já.
0: Ég sver upp á sigulínu mömmu mína
2: Já.
0: Sverða
2: þess vegna er ég
0: stoltur að segja FM mæli með og Guðjón mæli með
2: og Jóna
0: svo er MC Gauti líka bara toppmaður og gísla skemmtilegur og hérna eða kannski bara, fyrst við erum að þessu eða hérna halda áfram með myndirðu gera þetta fyrir mig bara og þetta svo í lag
2: Já, ég til
0: Glæsilegt, Jóna Margrét, viljum að klára þetta Ef við værum bæði á lausu myndir þú fara í sleik við mig fyrir 50.000 krónur í umslagi
2: Nei
0: Nú ert að ljúga
2: Nei
0: Þú veist, þetta bara, af hverju ekki?
2: Sko þú verð, ég lofa þetta, þetta ekki okay, það okay, nei, þú sért ógíslur
0: Nei, ég, ok, býttu, leið mér aðeins að útskýra hvað ég er að meina Ég er að meina bara, þú veist, 50.000 krónur í umslagi
2: Nei,
0: sem þú mátt bara fara að nota til að þrifta smá sleikur við Guðjónsson
2: Neips
0: Ok, ég bjóst við að myndi segja já þannig að ég með auka spurningu fyrir hverja mínútu sem þú fer í sleik við mig ferðu 50.000 krónur hvað myndirðu vel taka marga klukkutíma?
2: Marga klukkutíma?
0: Já
2: Ístu, ég ekki svona grínast, ég bara ekki sens
0: Ein mínúta fyrir 50.000 Þú veitur tekið 30 mínútna Léttan vinast lella fyrir 150 Í umslagi skattfrjólst
2: Nei, ég geta ekki
0: Þetta tepruskapur
2: Nei, þetta bara, þú veist, þetta bara prinsip
0: Prinsip? Eins og myndir ekki, þú búin að brjóta öll prinsipi Fyrir alla sæta stráka sem þú búin að reyna
2: Nei, nei, ég bara að segja, ég geta þetta ekki
0: Ef þú kæmist að því Að ég væri raunverulega sár Ef því hvernig þú hefur talað mig í traffíkinni myndirðu láta, myndirðu leiðrétta
2: já, já
0: ef ég myndi segja við þið bara hérna kannski með einu tári og ég kannski smá hræddur
2: já, alltaf
0: einhvern veginn allsber
2: eitt tár og hræddur
0: já, og ég kannski allsber grátandi
2: já, kannski ekki alveg þannig en
0: og ég myndi segja bara, ég get ekki lengur á sért að tala að ég sé með mánaskít myndirðu segja bara, hérna, ég heldur bara að tala það Guðun er ekki með mánaskít
2: já, já, ég myndi alveg koma að sko, skýrt
0: Er það ekki?
2: Fram og þú... ég myndi mæta með mánaskít í vinnuna
0: Þú ert náttúrulega rosalega þú ert, Þetta það sem svo fallegt við Jóna að sko þú ert ekki fullkomin
2: Nei, nei, nei
0: Það er
2: nei,
0: engin
2: nei,
0: á okkur
2: nei, nei, nei.
0: En það sérst ofta og sérst að reyna en þitt besta
2: já,
0: Svo til dæmis ég hef nú einu svona með ofta rætti dag komið með hérna ég var eins og hrættur þegar hún nýbyrði með traffíkinu að því að líkaði ekki vel við mig
2: já.
0: Þá passaður svo mikið að sýna mig líka vel við þig
2: já.
0: En þú mátt eiga það
2: og alltaf svona þetta er svona sko, kannski klapp á öxl
0: já
2: stendur við vel í dag, eitthvað svona
0: já, já. Og, eitthvað sem þú voru aldrei sagt eða gert
2: já, eitthvað svona, þetta er svona óþægilegt er óþægilegt fyrir alla
0: já, mátt alveg eiga það Ef þú værum í ferðalagi og það væri bara eitt hjónarúm, myndirðu deila þið með mér?
2: Já, já.
0: Já, ok, þannig að ég ekki bara einhver snýill með lekandi slím út allt fyrir þér.
2: Nei, nei, ég myndi alveg gera kannski vekk með seng og það myndiru orði allt í fínu.
0: Ok, ímyndaðir, við bara, þú veist, það bara æ, sorry.
2: Hann getur nokkar ekki bara að snúa hvort öru.
0: Af hverju ekki?
2: Út af því, bara?
0: Út af því að hverju?
2: Ég bara get það ekkert.
0: Af hvað getur þú ekki við það að andlitin okkar snúast saman?
2: Vist, ég líka bara þannig þegar ég að gista með gælanum horf þú í hináttina ég horf í hináttina þú erum ekkert að fara að vera eitthvað face to face sko.
0: Nei, ég, hérna, veistu, einu sinni hérna þá var ég með svona snertingar snertifælni eins og þú svo hérna byrjaði að vinna í Reykjadal í Mósustalnum sem nú æðislegur staður og innilegar hamingju óskir með að vera búin að safna endalausum pening fyrir nýjum matsal, það er eitthvað sem getur rætt betur setna en hérna þar var starfsfólk að knúsast, knúsamann og kúrast í manni og ég ætla svona hvað þetta, láttu mig í friði
2: Já.
0: Svo fattaði ég hvað þetta eðlilegt
2: Já.
0: Þá var ég svona þú veist ég held að mér myndi finnast mest skrítið ef að hérna við værum kannski hérna sofandi hlið við hlið í hjónarúmi bara það þurfti bara að fá okkur upp á einhverju hóteli á Akureyri og annars hvort segir bara úti eða í rúmi með mér og tæsurnar okkar myndu snertast þá er ég svona, nei, út þannig ekki línar, ég
2: Já.
0: Get ekki verið að fótarnir okkar sé að snertast
2: nei, nei, og ég bara, þú veist, ég myndi í alvön held ég gera vekk
0: Síðasta, myndirðu keyra með mér til Akureyrar til að sækja notaðan sófa?
2: Ó, ógeðslega leiðilegt verkefni.
0: Já, og úst,
2: það þarf að bera hann inn í bílinn og...
0: Já, og þú svona af hverju þarf ég að koma með og ég segi, að því að ég nótjók nenn ekki að fara einn og ég nenn ekki að bera þetta einn og dröslast með þetta einn, ég skal keyra og við erum bara að spjalla, plana þátt
2: og splæsi í matum
0: og
2: leiðinni
0: ég splæsi franskar og pilsu og pítsu og...
2: Já, já, ég gera
0: það ég veit þú myndi gera það
2: já,
0: enda
2: já.
0: Veistu Jóna þú ert ofbóstlega góðu vinur
2: já, sem les
0: finnst þér það?
2: Já, mér finnst það

0: að frétta í traffíkinni.
1: Manstu eftir kafbátnum sem fór að skoða Titanic fyrir svona tveimur árum og það var mist signal?
2: Já.
1: Það er bara klukkutími eftir af súrefninu í kafbátnum.
2: Núna?
1: Já.
2: Í alvöru?
1: Já.
2: Er hann bara ennþá týndur?
1: Mm-hmm.
2: Ertu að plata?
1: Já, hann sprakk í loft upp með alla inn í bátnum.
2: Já, ekki verið að plata.
1: Nei, ég veit, þetta var bull. Eldgos hófst á Heimaey og rétt fyrir byggðina í Vestmanni. Nærri 5.000 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín og hafa flestir verið flutti til Þorlákshafnar með fiskibátum. Fiskiskipa flotin var í höfn þegar gosið hófst og gegnir lykilhlutverki í flutningarnar. Björgunarsveitir og Rauðukrossin taka nú á móti fólkinu á fastalandinu.
2: Já, þetta er nú eldgömul frétt.
1: Þetta er eldgömul frétt.
2: Sem er einmitt í eldgamla fréttapakkanum.
1: Vigdís Finnbogadóttir hefur verið kjörin forseti í Íslands. Með kjöri hennar verður Ísland fyrsta ríki heims þar sem kona er kjörin forseti í beinum kosningum. Vigdís, sem hefur verið leikhússtjóri leikfélags Reykjavíkur, verður fjórði forseti lýðveldisins. Íslendingar hafa því brotið blað í sögu forseta kosningar.
2: Já.
1: Þetta gömul frétt.
2: Þetta gömul frétt.
1: Í eldgömlum fréttum. Ísland orðið lýðveldi. Við hátíð á Þingvöllum í dag var lýst yfir stofnun lýðveldisins og Sveinn Björnsson kjörinn fyrsti forseti Íslands. Sambandinu við danska konunginn þar með slitið. Stofnun lýðveldisins hafði áður verið samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu með rúmlega 97% greiddra atkvæða.
2: Já.
1: Þetta gömul frétt.
2: Þetta mjög gömul frétt.
1: Mjög gömul frétt. Tilbúin í síðustu og elstu fréttina.
2: Já.
1: Alheimurinn hefur orðið til og þegar farinn að þenjast út. Aðstæður eru gríðarlega heitar og engar stjörnur eða plánetur eru búin að myndast.
2: Þetta var nú ekki beint frétt sem fór í fréttinnar.
1: Nei, en þetta mjög gömul frétt.
2: Það rétt,
1: þetta er, ég í raun og veru, ég sat hérna á hann og hugsaði, mér verður að detti hug elstu frétt í heimi að risælurnar eru útöður. Nei, alheimur og norðin til hér í trafíkinu á FM 957, fáum að heyri í Dilja Pétursdóttir og Frikka Dór.

0: mætti bara okkar 5 stjörnu misselin stað og forrétturinn kostar 7 og 5 og ég einhvern veginn svona já.
1: Ég fann bara brauðkörfu
0: ég var að borða sko. Svo líka bara ef þú segist ekki vilja neitt þetta ég vera leiðilur þá ekki búast við að fá eitthvað þetta er til ykkar stelpnana
1: ég veit
0: viltu eitthvað í búðinni? Nei, ég góð ekki þá kvöldi væla sé ekki til neitt manns
1: ég veit
0: þegar þetta til þinn?
1: Já en þú fær bara aftur út í búð
0: það er nefnilega hárétt hjá þær eins og hann hérna Theodor Francis á okkur sín tíma og það sem ég lærði
1: sambandsráðgjafin
0: það sem sambandsráðgjafin sem kom til okkar kendi mér er bara hérna leifa sér að tapa
1: já, það er þannig
0: það vinnur engin
1: nei,
0: þegar er... báður er að vinna og konan þarf alltaf að vinna þannig ef ég ætla eitthvað að reyna líka að vinna þá tapa allir, þannig ég þarf bara að leifa henni að vinna þannig ég tapa alltaf maður tekur þá kottan óskrifur regla sem ætti að vera skrifuð ef þú svarar ekki í grúptjattin þá áttu bara að hætta
1: í grúptjattinu?
0: Farðu úr þessu grúptjatti ef þú ert, veistu, ég hik ekki við þetta það hef verið addaman í grúptjatt og mamma nefnilega, sko, hún gerir þetta mikið við eigum eitt grúptjatt sem eru sko pappi hennar og mamma hennar og sem sagt, öll börnin þeirra og barnabörnin þeirra svo er hún komið aðra Snapchat grúpu sem er sama fólk sem heitir eitthvað svona
1: Börn Ásu, Börn Grétars
0: þá kemum bara velkomin í hópin Guðjón Smári leftist chat mamma, akkur þetta fara? Ég segi bara, þú getur ekki alltaf mér í öll þessi snöpp að því veistu hvað fullarna fólki gerir sem á að vera fyrirmynd sendir mér snappið sendir svo nú allar fjórar grúppurnar sem við erum í, þetta er allt
1: og story,
0: þetta er allt 50 sekundna hérna
1: vídeo, einhverjum stjól sem það var að kaupa
0: já, það er verið að gera upp húsið heima það er verið að sína framkvæmdir
1: eða mest klassíska er sko þau eru í útlöndum og eru að taka vídeo á svörunum
0: já, ég ætla að lesa
1: maður er bara hér að njóta
0: ég ætla að lesa
1: þetta er alltaf ekki svona
0: skilaboð sem að ég og mamma áttum saman ég setti í hérna story á Instagram þetta er farið það er Snapchat er svolítið aggressíft í að halda forgangsraða hvað mér finnst time sensitive sástu hvað var ég setti close friends á Instagram það sem mamma mín er það poppaði upp hjá mér tilkynning time sensitive Snapchat segir herðvinur hérna þetta má ekki bíða það var miðaldra kona búin að setja selfie í story þetta er miðaldra kona sem ég er ekki með á Snapchat og það fannst Snapchat vera hérna time sensitive og ég setti close friends og sagði þetta er ekki, þetta getur ekki verið time sensitive þetta, þessi selfie þá kemur miðaldra mamma af hverju ert þú að setja þetta á netið ég sagði að því að ég útskýri Snapchat er eitthvað að segja þetta já en þetta er vinkona mín í vestmannum af hverju þetta posta henni sinni það er ekki það sem máli er og ég útskýri fyrir henni svo lengi er þetta flóki mál
1: Nei.
0: Stundu kemur svona recommended bara og Snapchat merkir það time set og hvað mér svöldist á það því er ég að fara í næsta ef rattskilabóð verða yfir 30 sek þá eiga þau bara eyðast sjálfkrafa
1: ég er ósamála hana en ég er rosalega ratt sendari sko voice sendari
0: sko það er eitt af þínum verstu kostum
1: ég
0: sem vinur að því að þú ert alltaf að fara til ríker að gera glæsilega neglur sem endar með því að ég fæ alltaf sko mér finnst svo gott er að fólk sendir mér skilabóð þá get ég undirbúið með andlega fyrir hvað ég ætla að segja
1: ég veit
0: svo kemur alltaf frá þér Jóna Margrét sendi talskilabóð 1.48 og helmingurinn að þessu er kvíði
1: já, ég veit
0: hæ, sorry að ég sé að senda
1: ég veit
0: að þú mennur ekki að hlusta á þetta þarna verð ég alveg
1: ég veit
0: svo bara í lokin, ef þú ert að gefa mér jólagjöf eða afmælisgjöf bara til þess að gera það í guðana bænum slepptu ég bara veist, ég bara nú er ég orðin gamall hérna, hvað heitir hann hérna, ekki tröllir sem stali jólunum heldur gaurinn sem var heimsóttur á þremur álfum
1: já, ég veit, ég mani hvað hann heitir
0: ég er stundum, Scrooge
1: já.
0: Mér líður stundum eins og Scrooge um jólin af því þetta er einhver hérna appelsínu bleik kottaver sem passa ekki við kottan minn og ég er svona hvað ert þú að eyða pening í þetta ég getur þú ekki eitt pening þínum í eitthvað meira spennandi þarna verð ég alveg gamall tuðandi kall sko en það gef ég engum jólagjafir nema þú veist mamma pappa
1: og mér í ár
2: í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart FM 9 FM Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur kassað Jesúparti þú varst græður
4: Jesús Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún er satt ekki fesk Spurningin,
5: Aldrei verið orður svona
4: Aldrei verið orður svona
5: Nei, en þú þarfst að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
4: Erum ég að Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina að reynt
2: Apple. AirPods 5 Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða Apple, auga við 182 Apple smáralind, apple.is
6: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
10: Þú ætla að vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
9: Ekki missa af heimsókn.
11: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósið þegar hans minn.
9: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
12: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
13: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
14: Traffíkin. Föruneti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: Hvað finnst þér vera óskrifaða reglu sem ættu ílega bara vera skrifaðar?
1: Segð þú mér.
0: Ég skal segja þér það, Jónu Margit. Það þegar það verið að fara á dýran veitingastað.
1: Já.
0: Þá þarf að gera öllum grein fyrir því að það sé verið að fara á dýran veitingastað.
1: Já.
0: Ef við erum að fara út að borða á mjög dýran veitingastað, þá nenni ég ekki að komast að því þegar ég mættur.
1: Í sammála.
0: Já. Þú maður hefur nú lent í þessu, að maður vill ekki vera að eyða ómiklu pening, svo ertu

0: Mér langar svo að vera gett svona professional í útvarpi mm-hmm. þegar við förum í skarpari að spila strax introið eftir lag en ég get ekki annað en afsakað þetta ég ræðilega veit. Hljóð í byrjun Ertu skarpari en FM nakki Sorry, hvað að eiga sér stað hérna?
1: Oh, já
2: Þú hefur aldrei unnið skarpari, Guðjón
1: Ég reyndar unnið þrisvar
2: Hver höfuðborg Mexíkó?
3: Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
2: Hvað heitir barbapappi í barbapöpunum?
3: Hvar mamma? Hver skarpari í dag?
0: Það stóra spurningin, hver skarpari í dag og þessa vikuna? Mér hefur gengið mjög illa upp á síkast og mér hefur bara ekki tekist að vinna leik en... Ég búinn að fá nokkra kvartanir ekki alvarlegar en það hafa sumir sagt það væri gaman að hlusta á skarpari ef Guðjón gæti unnið
2: Ok, ég kom með það Má ég þá byrja, ég lofa þessi sanngjarnar spurningar
0: Endilega
2: Þá byrja ég að spyrja þig Guðjón Smári, hvaða baunir eru aðal hráefnið í hummus?
0: Já Nýrtabaunir
2: Nei Kjúklingabaunir
0: Úr hverju er
2: Hummus?
0: Eru til, kjúklingabaunir?
2: Já, og ég held ekki í sverða, ég held allir
0: með þetta Nei, ég bara pæla hérna, eru kjúklingar að verpa baunum? Hvað eru kjúklingabaunir?
2: Kjúklinga, þetta bara kjúklingabaunir En það ekkert með kjúklinga að gera
0: Af hverju heitir þetta þá kjúklingabaunir? Eru kjúklingar að geta þetta?
2: Ég veit ekki hvort það sé bara þetta lítur sem á úti svo kjúklingur En ég veit það ekki skilur
0: Sorry, við þurfum að stoppa þessa keppni, ég ætla að googla hérna Kjúklingabaun, er þetta bulli mér?
2: Nei
0: Kjúklingabaunir
2: Ég elska kjúklingabaunir ég held...
0: Þetta til, kjúklingabaunir
2: Já,
0: ok Þá spyr ég þig, Jónu Margrét Hver leikur Ken í Barbie myndinni frá 2023?
2: Já, býttu Hérna Ryan Gosling
0: Rétt og það 1-0 fyrir Jónu Margréti
2: Hanna, var ég að grafa þetta maður Guðjón Smári, hvað eru margir metrar frá vítapunkti að marklínu í fótbolta? Ég ætla að gefa þér plus mínus 2 metrar.
0: Vítu, vítapunkti?
2: Frá vítapunktinum
0: Já.
2: Að marklínunni í fótbolta. Plus mínus 2 metrar.
0: Þá verði ég að segja 10.
2: Rétt, 11. Vel gert.
0: Ha, fyrir, 1-1, Jónu Margrét. Hvað heitir bærin sem að Simpsons fjölskyldan býr í?
2: Ég held
0: ángriðs að það væri gefin svar
2: Býtu
0: Ég get ekki gefið langan tíma
2: Nei, ég veit að Þetta heitir eitthvað S eða ekki Þetta heitir hérna
0: 5 4
2: Ég veit ekki
0: Springfield Þetta átt að vita Er ekki staðan 1-1?
2: Staðan 1-1 Guðið smari Hver málega verkið Guarnia Fyrir ekki Guarnica
0: Hver málaði verkið Guernica?
2: Já
0: Van Gogh?
2: Nei
0: Má ekki skein svona enn?
2: Já
0: Hérna, ekki Van Gogh, heldur hérna Hvað heitir það, segirðu?
2: Guernica
0: Ég ætla að segja Pass
2: Pablo Picasso Þetta svona hinn málaði?
0: Já, ég ekki tjóka, ég var að hugsa Hvað heitir hinn málaði?
2: Ég veit það, þetta alltaf bara
0: Hvaða hljómsveit Jóna Margrét gaf út plötuna Abbey Road?
2: Abbey Road?
0: Eða sérst hvaða hljómsveit eða tónlistamaður?
2: Kannski má ég vita hvort það sé hljómsveit eða tónlistamaður?
0: Það er hljómsveit
2: Abbey Road? Monsters of Men
0: Of Monsters of Men er ekki rétt Þetta eru bítlarnir
2: Ok, Guðjörsmari
0: Já
2: Á hvernig undirlagi er Wimbledon tennis mótið spilað?
0: Ha, í hvaða?
2: Á hvernig undirlagi er Wimbledon tennis mótið spilað?
0: Wimbledon, hvað þýður undirlag?
2: Veistu, á hvernig undirlagi?
0: Á hvernig undirlagi?
2: Mm-hmm.
0: Á tennisvelli?
2: Já, en þú veistu, þetta er á hver undirlag, þetta er Wimbledon tennis mótið
0: Wimbledon
2: Já, Wimbledon
0: Hefur þú sér challenges?
2: Já, hún mjög góð
0: Ertu að ljúga?
2: Nei, ljúga, með Sunday
0: Já
2: Það er sérstakt Wimbledon tennismóti er haldið á
0: Sumrin
2: Nei, hvernig undirlagi?
0: Á undirlagi, ertu að meina efnið í gólfinu?
2: Já
0: Bara Hvernig Gummi?
2: Nei, grasi Maður spilar tennis oftast á grasi úti En eða hvað, kannski er það ekki? Nei, það er aldrei vanlist á gúmi, það er réttjör, en þetta er á grasi.
0: Ok, Jóna Margrét.
2: Já.
0: Hvaða söngkona heitir réttu nafni Stefani Germanotta?
2: Lady Gaga.
0: Jesus Kristnaður. Hvað er 3-1?
2: 2-1.
0: 2-1.
2: Guðjón.
0: Já.
2: Nú er ég búin að spyrja þessar spurninga svona 45 sinnum. Ég leif þenni að hafa að því ég veit og getur henni þetta skipti. Hvaða málmur hefur efnatáknið AG?
0: Silfur.
2: Rétt! Því, sko, þarna, þú ert líka að læra.
0: Veistu hvað AG er?
2: Silfur.
0: Nei, það er gull. Nei, AU.
2: Já, það er gull.
0: Það er gull.
2: Þú sagði, veistu hvað AG er?
0: Já, ég myndi AU, það er gull. Ég var aðeins að lesa mig til um þetta sjáðum til. Það er alltaf að lesa heima. Jónum er ekkert hvaða land heitir á sínu heima tungumáli Suomi? Eða sérst, skrifað S-U-O-M-I Suomi á tungamáli heimamanna
2: Suomi bara Suomi
0: nei, nei, það er ekki þú veist, þetta er ekki trick question
2: oh.
0: Það er eitthvað land sem við þekkjum bara mjög vel sem að ég viðurkenni ég vissi þetta ekki, en þú gætir alveg giska á þetta hvaða land er kallað af heimamannum Suomi
2: Spán
0: nei, ég ætla að leifa þér að fá eitt giski viðbót
2: Suomi Suomi Suomi Suomi, Suomi, Suomi
0: Ég ætla að segja þér, þetta gerist ekkert nafninu en ég ætla að gefa ekki eina vísbendingu, það er samsæriskenning að það land sé ekki til í alvörunni Það fólk sem trúið í alvörunni að þetta sé leynilegur útflutningar aðili Rússlands og Japan
2: Jerusalem
0: Nei, þetta er Finnland sko
2: Okay.
0: Kalla Finnar Finnland Suomi
2: Já, það lítur að vera
0: ég, Það er allavega það sem að þessi síða sem ég fann þetta á segir
2: Stani 22, eða fara í lag og halda svo frá
0: Ekkit eðlilega til í það, líka alvöru power lag Flóra Eita og David Getta sem mætu betur eftir öskamastund No, I'm not

0: Við ætlum að halda áfram í Ertu skarpari en FM Nakki Stafan 2-2
1: Já, ég ætla mér að taka þetta núna
0: Já, veistu, ég held með þér
1: Hæ, ekki þú halda með mér Það okay, það eiginlega okay. svolítið upplifuna sko.
0: Ok, fyrir
1: ekki Við erum ætti hér í Þetta ekki rétt, en þetta rétt Á ég að byrja núna?
0: Já
1: Jón og Margrét Í hvaða borg kirkjan Sagrada de Familia? Sagrada de Familia
0: Í hvað borg? Bara Madrid? Nei, Milan
1: Ég hef séð þessa kirkju
0: það?
1: Já, ég hef staðið þarna
0: Amsterdam
1: Nei
0: Hvað það?
1: Barcelona
0: Barcelona Guðjóns Mori, hver skrifaði skáldsuguna Frankenstein?
1: William Shakespeare
0: Nei
1: Shakespeare
0: Svo gott líka Svo gott að því gerst vera með leikrit að vera hlæja sem brandari sem við hefum eitthvað hugmynd um að hvort annað við getum skrifað þetta ekki svona hvað píf yeah. Nei, hún heiti Mary Shelley
1: Ok Shakespeare yeah.
0: Mér langar svo vera svo klár að geta svona kvóta í Shakespeare
1: Shakespeare Jóna Margrét
0: Já
1: Hvað heitir gjaldmiðill í Japans?
0: Yen
1: Það rétt hjá þér
0: Takk fyrir það Guðjón Spari Hvað margar nótur á hefðbundnu píanói með fullu nótnaborði? Ég ætla að gefa þér plus mínus 20
1: 36 Ha, býtu hvað það segir aftur Segir það aftur
0: Hvað margar nótur á hefðbundnu píanói með fullu nótnaborði?
1: Ertu að meina þess að þetta takkarnir?
0: Já
1: Hvað margar takkar?
0: Já
1: 40 50
0: Nei, ég gafið plus mínus 20 Það eru 88
1: Hvað sagði ég?
0: 50, þú sagði reynda fyrst 36 Spurðu mig
1: Hver er staðan?
0: Staðan 3-2
1: Ok, ég hef ennþá tíma Hvað harðasta efnið í manns líkamanum?
0: Tennun, beðu Ég var að segja Tennunar
1: Ég verð bara sko spurja því sko harðasta efni ekki tönnin það glerungur tannana
0: já þú veist ok
1: það rétt eða rátt
0: glerung
1: þú veist þetta glerungurinn ekki tönnunar
0: já auðvitað skilur þú
1: veist það hluta tönnunum
0: já auðvitað það þú veist þetta náttúrulega bara
1: þetta stig
0: skoðum þetta nei við segjum þetta sé ekki stig En okay. hérna, ég hef þurft að segja þetta betur
1: Sérðu hvað er mánu sangjörn?
0: Í hvað landi er borgin Rotterdam?
1: Rotterdam er í Ég held hún sé í Póllandi
0: Hún er í Hollandi
1: Hún er í
0: Holland
1: Næsti bær við maður Jésu, léliður landafræði Þú er þetta lofaðir að hann að vera engin landafræði
0: Já, þetta er svona trekkur sem allir vita
1: Ég veit það, samt lýgar einhvern veginn það bil hvað er ljós lengi að ferðast frá sólinni til jarðar og þú sferð plus mínus 30 sekundur
0: Já, ég held að það sé sko 2,6 sekunda eða sko Njókabitir, frá, hvað sagðir, frá, já okabitir.
1: Hvað er ljós lengi að ferðast frá sólinni til jarðarinnar
0: Er þið ekki, ok sko ég að fara að vera mjög stúpid núna Mér líður eins og tekur svo 2,6 sek eða bara 0,2 sek En svo gæti þetta líka verið bara 13 sek eða ég verð bara að segja 2,6 sek
1: Hérna, heyrðið þú ekki þegar ég sagði ég gefið 30 sekundur upp og niður?
0: Jú
1: Já, heldur það sé 2 sekundur?
0: 2,6
1: 2,6?
0: Já
1: 8 mínútur og 20 sekundur?
0: Ó
1: Mikið
0: fljótt ljós
1: Mikið fljótt
0: Ég ætla að vera raðasta ljós í heiminum Guðjón Spari, hvað heitir gjaldmiðl Póllands?
1: Slotti
0: Rétt!
1: Yeah baby!
0: Ok, staðan 3-3 og þetta eru ekki að fara senstu
1: Síðustu spurninguna, Jóna Margrét, ég spyr síðustu spurninguna mína Í hvaða mánuði er bóndadagurinn?
0: Hann er í...
1: Ég ætla ekki að gefa
0: neitt bara Nei, ég veit að sko, februar er... Er hann í janúar? Býtu februar, mars...
1: Við erum að bara missa af þættinum sko
0: Já, þú verður bara, að gefa með þetta janúar og februar Ég var... Hann í, ég ætla bara að go with my first sing februar
1: Nei, það rátt hjá þér Jóna Margrét
0: Hvað það?
1: Það janúar
0: Nei
1: Og það ein spurning eftir og ef ég næ henni þá ég skarpar en FM hnakki í fyrsta skipti í hvað langan tíma?
0: Bara forever
1: og Nei, ekki forever
0: Ég held náur þessu
1: Hættu þessu
0: Hvaða leikstjóri?
1: Já
0: Leikstjóri bæri, bæði, Jurassic Park og Schindler's List
1: Ég verð að segja James Cameron
0: Loka svar?
1: Já
0: Nei
1: James Bay
0: Nei, Steven Spielberg
1: Auðvita! Loksins þegar ég að fara að taka þetta og já að vita þetta, þetta eitthvað leik Herðu, við þökkum að sjálfsögðu kærlega fyrir okkur hér í dag Traffic ég búin að vera með
0: Síðan klukkan
1: Heiðusmanna játtefli
0: Heiðusmanna játtefli
1: Ég meina bara eftir að ég tók þátt í hérna landsleikunum á rúf þá bara ég búin að gefa upp öndina
0: Ég veit En þú veist þetta flott hér
1: Þetta var alveg ágætt hjá mér Það traffic ég búin að sita með þig síðan klukkan 2 í dag Ég vil byrja á því að þakka American Bar
0: Sólbað stofinni smart
1: I swear
0: Og enn einum
1: Kærlega fyrir að kosta þennan þátt eða væri ekki fyrir þessi glæsilegu samstagsaðila þá væru við ekki hér í dag
0: Rétt
1: Jón og Margrét, hvernig dagurinn hjá þér?
0: Herðu, ég
1: kvöldið.
0: Bara Já, ég bara eitthvað að fara aðeins í bara kósi og
1: Búna að lifa hérna, veðrið af
0: Já, ég ætla bara að fara á æfingu og bara eitthvað til að
1: Í en þessu
0: þú?
1: Veðri?
0: Já, en þú?
1: Ég veit ekki, ég trú ekki að ég sé ekki búin að tala með þetta í dag
0: Love is blind Fyrirgeðu, ég bara vissu að
1: þú
0: spennti fyrir þessu
1: Ég veit það
0: Sorry
1: Og hérna, við þurfum alveg alltaf bæði að vera dramatísk þegar við segjum frá hlutum
0: Ég veit það
1: Og við erum alltaf búin að grípa hvort annars og hratt En hérna, jú, það er sem sagt Við kona mín
0: mm-hmm.
1: Það er, og sérstaklega, það nú ég sem dró hana inn í þetta Ég veit ekki hvað þetta er
0: mm-hmm.
1: Love is blind er afþreying fullkomnunar
0: mm.
1: Að því að bara stutt hvað þetta er fyrir þá sem ekki vita Það var þetta fólk sem að, sko, trúlofi sig án þess að var sé hvort annað
0: mm-hmm.
1: Og það er ekki það sem er skemmtilegt við þess að þætti
0: mm-hmm.
1: Það sem er skemmtilegt við þess að þætti er að strákunum finnst stelpurnar aldrei nóg og sætar þegar það kynnast
0: þeim
1: þetta er alltaf eða stelpurnar bara oft er strákunir aðeins meira sjálfófattari mm-hmm. hún er kannski aðeins búttaðari en þeir sáu fyrir sér þá immediately hætta þeir að vera ástfangnir og allt verður ekki að toxic og þú ert basically að horfa á sjómastátt af 5-6 pörum sem eru bara að hætta saman og það er óslega mikið drama og ég veit ekki, ég þetta bara nær mér þannig við konanum Já, okkar lægi á leiðinni heim
0: Já.
1: Ég ætla að bruna nú út í bíl Taka lasa á milli línana áður en það endar Jóna, takk fyrir æðislegan þátt

0: samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Bluetooth Peltor á dundurverði, út oktober eða meðan birðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.

0: FM 957
1: Nummer 1 í topp tónlist
2: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól
3: Já, ég hlæg ekki nóg

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
5: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
8: Þetta verður eitthvað.
9: Ég miklu
10: mest. Hér búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
11: Númer 1 í top.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: gerir allt betra.
1: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
4: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Svona, hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
3: Já. Það geta allir lært að syngja.
2: Já. Herðu líka mættur Elvar búar
3: að rokka. Nei, tölum að þess meira um mig.
2: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið að róla það gott hjá þér andafærið.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja rafgreiðslum.
6: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
9: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
11: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin, sterkari lausnir.
12: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
14: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
15: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða

0: ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
1: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt feik, þú gætir sagt

0: daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bluetooth Peltor á dundurverði út október eða meðan birðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, Skeifunni 3 og dynjandi.is.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Skilnaðabönd landsins athugið. Við ætlum að sýna samstöðu og fjölmenna á Júlivennir MC Gauta í ár. Ná ykkur í miða á tix.is.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske kró.
5: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
6: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino.
2: Það er Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino. Okay. Hver er pappiðinn? Það verið þess að vera Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Róman, ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Epli.
5: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
11: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
15: Sjáumst á Dröng Rapid á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: með Vogaindi gerir allt betra
2: 60 ára samstarf dynjanda og peltor Bluetooth peltorar og dundurverði takmarka magn tryggðu þér tæki dynjandi.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt fri, þú gætir sagt fri.

0: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonuðin að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Svara bara er glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintri neðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: mieux fait, monsieur.
1: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
5: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
8: Það alveg að deyja úr spenningi, mann.
9: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
10: Þú segir bara í áskan.
9: Aðeins á Sýn Plus.

0: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
9: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
10: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Pjési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
12: Hér ég!
13: Pjési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
11: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjési Brakkar sýnd í Sambíónum.
14: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
15: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati